0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her i USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker i varetekt, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, og ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar er vest for den Russland-okkuperte Krym-halvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever i en tid som er tøff. Nå er tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå er vi der. Og det er det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser Energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge Energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears, det som åpnet tidlig i morgen denne tirsdagen. Og ja, en flott junidag ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Ågrenta skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at neste timen blir hyggelig. God morgen.

Ja, det undrer Dean Lewis I det klokka straks 12:05 denne tirsdagsmorgen. Admiral P, hørte vi for det. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker sier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: hos meg. Bli hos meg. Ja, det sa Gunn Kvåle. Og i dag kan Bjørn Sundquist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født i Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb i Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det har ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundquist også i band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: så trekk opp på skuldran og resten på høyden og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om du følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.

0: litt i garten og nøye seg med det. Men om før
1: jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Silje Nergård var dette. Tell me where you're going. Følge Nick og det sang om jungelen her I tidlig morgen. Hvor vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Og frem dit får du høre på De Lillos.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: svenske bandet Kente som fant sammen med franske Nancy Danino I denne flotte låta som åpnet tidlig I morgens andre runde. Vi har holdt på frem til klokka seks med hyggelig selskap og god musikk, og Nils Ågen hos deg her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen, ikke så tilbake.

13:06 er klokka blitt. Det var Ilse Eriksen og Shafi som sang Less og Sanderling før det riktig I morgen. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som frontet et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter lysenetter. Har spurt meg

Så var det navnedagen som i dag gjelder alle som heter Torhild. Toril og Tiril, og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Toril Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår, og bandet med base I Askøy utenfor bandet, heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planer om USA-lansering ble lagt. Men som så ofte før får norske band med håp om utenlandsk suksess det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Toril Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

Benson Boone var det som er tilfylt Genesis her I tidlig morgen. Og nå det to kjekke karer som får avrunde, nemlig Marcus og Martinus, syng Pocket Deal, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Det kanskje sånn de har det, dem som sitter oppe hele natta og ser på fotball. Det her var Reggae Nights med Jimmy Cliff. Riktig god morgen, Østfold. Det Beate og Heidi her som våkne sammen med deg. Vi har ikke sett fotball, for vi må jo sove om natta for å liksom være våkne og kvikke for å serve deg og frokosten.
1: Vi må jo stå opp midt på natta, men jeg fikk med meg kampen mellom Spania og Kap Verde i går, for den gikk jo klokka 7, og det var jo en sensasjon. Det lille Kap Verde, den lille øygruppa med mange sånne bittesmå øyer rett liksom på østkysten utenfor Afrika, klarte å holde 0-0 mot Spania, selveste VM-favoritten. Helt utrolig. 40-åringen i mål på Kap Verde sitt lag ble liksom kampens store helt, spanjolene. Lamine Yamal kom ut på, altså de fikk ikke inn mål, kom ikke gjennom forsvaret og kom ikke forbi keeperen til Kap Verde. Kjempegøy!
0: Det var morsomt hvis Kap Verde bare vant hele VM. Det stilig. Siv Marianne Strømbekk, god morgen.
2: God morgen.
0: På nyhetsplass i dag, Rakkestad kommune og Bygde Pride fortviler over at regnbueflagg blir utsatt for hærverk.
2: Ja, dette har jo vært et problem i flere år, ja. Men akkurat i år så har det eskalert kraftig. Siden 1. juni så har nærmere 30 Pride-flagg enten blitt ødelagt eller stjålet i kommunen, senest ved Kulturkvartalet nå i helga. Og dette kan vi ikke akseptere, sier ordfører Caroline Fjellstad, og nå skal det lages en plan for hvordan man skal jobbe med samhold, inkludering og mangfold i den lille bygda. Ikke alle vet hvordan man skal forholde seg til andre mennesker, sier ordføreren.
0: Takk skal du ha, Siv, som holder oss oppdatert på Østfold Nytt hele denne deilige morgenen, for det deilig i dag altså.

0: Ingebjørg Bratland og låta «De Ingebjørg» når vi leser i alle avisene at det sykdomstrøbbel for Norges spiss. Han isoleres fra troppen, og hvem det? Jo, det jo vår egen Jørgen Strand Larsen.
1: Haldenseren.
0: Ja, han måtte stå over den siste treningen før kampen, som ved midnatt. Han har litt feber. Bekrefter landslagssjefen.
1: Oi.
0: Ja, og det pressesjef Morten Morrisbakk sier han har blitt litt forkjølet. Han klar til i morgen, spør journalistene. Han klar? Vi håper det, svarer Skjønsberg. Crystal Palace-spissen, han blir liksom lagt inn på hotellet i Boston. Jeg tror han bare har litt feber, forteller Ståle Solbakken til NRK. Tror? Bare litt feber. Dette her, altså det tar et kvarter å lese den artikkelen. Fordi litt sånn tufs, det blir kjempesvært.
1: Ja, men likevel, altså man må jo ikke smitte resten av laget, må passe på. Altså vi kan ikke være i VM for første gang siden 1998, og så skal alle liksom snørre og hoste litt og ha litt feber. Det går ikke det.
0: Nei, det går ikke det. Altså når jeg får feber, så blir jeg liggende i tre dager. Jeg, så det. Men han, NRKs egen ekspert, Kristoffer Løkberg, mener at nei da, det her går bra. Du spiller fotball ganske godt når du forkjøla. Jeg spilte noen kamper med både 39 og 40 feber, sier han. Du glemmer det når du ute på der. Det ikke så farlig for en fotballspiller. Det går bra, sier han Kristoffer Løkberg. Så det mye verre for en langrennsløper, for eksempel, å gå lang tur på ski med 40 feber. Men kjære vene, han ikke han spiser han veldig langt foran, han Jørgen Strand Larsen, ikke det?
1: Jo, og så men ja. Det jo det problemet at akkurat når Jørgen Strand Larsen liksom har kommet på landslaget, så vår den spissen som ofte starter jo Erling Braut Haaland.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så det jo ikke alltid at Jørgen Strand Larsen...
0: Ja, for det der han angriper, og han helt i front der?
1: Ja, jeg tror det liksom han, eller nå jeg ikke helt... Jo, men jeg tror det at det liksom...
0: Han er han angriper
1: Erling
0: i hvert fall.
1: Braut Haaland, ja. Det han skal bytte ut med i så fall.
0: Ja. Ja, nei, det var en annen som var klar til å steppe inn og sånn, skjønner du? Så jeg, men jeg husker jo ikke navnet på han, men du kan jo lese alltid den... De lange, lange artiklene inn i alle avisene. Men hva klarer vi da? Vi er vanlig dødelige da, når vi har 39-40 feber. Hva er vi stand til?
1: Ja, da må du inn i NRK radioappen, der du hører morgenen i Østfold direkte, for vi spør jo der, hva gjør du når du får feber? Og det faktisk 20% som bare spiller VM-kamp. Null problem.
0: Ja, det er hardt.
1: 40% legger seg under dyna og syns skikkelig synd på seg selv, mens også 40% kjemper seg gjennom dagen med smertestillende.
0: Åh, veldig. Jeg vet hvem jeg blant dem der. Hvertfall når du får feber. Nei, da bare gi opp, altså.

0: Selveste Aqua som har vært over hele verden. Around the world. God morgen, Østfold. Nå er det mange som har våknet her.
1: Ja, og vi snakker jo litt om at vår egen spiss fra Halden, Jørgen Strand Larsen, han har fått feber, og det før kampen, Norges første VM-kamp ved midnatt, altså liksom i natt da. Og hva gjør du når du får feber? Eirik, han har et lite, han tar en stor spiseskje med tada sammen og klemmer til resten av dagen. Mens Dag André, han har et bedre forslag til hva Jørgen Strand Larsen skal gjøre da, for han mener at vi bare kan smitte motstanderne, så svekker vi motsatt lag.
0: God strategi!
1: Kjempegod! Og så må vi si god morgen til Dag og Dag da, for de tar toget sammen, det er far og sønn. Ja. De er på vei å ta tidlig toget fra Fredrikstad. Det er fortsatt ikke noe servering, de har ikke husket på verken kaffe, brødskiver, moreller eller jordbær i dag heller. De bare slapper av før en økt. Nå er de i Moss da, og det går bra, og så ha en fortreffelig dag fram mot den viktige kampen, sier de da. Tone, hun har vært på trening klokka 7, det er jo ikke gærent. Hun sitter ikke opp og ser på fotball. Hun er for trøtt, men hun skal prøve å høre Norge-kampen på NRK Sport fra senga. Lykke til med det. Og ikke sovne igjen da, når du ligger i senga.
0: Høre på kampen.
1: Mens Jan, for nå skal vi jo love på været, han er jo nå i Luleå, det er vel Nord-Sverige.
0: Luleå.
1: Dagens reisemelding, 14 grader og overskyet i Luleå.
0: Ja, da kan vi melde om at det er det litt finere vær her hjemme i Østfold. Det blir bra i dag, nå har det jo blåst fælt de siste dagene, og det skal jo, det er jo ikke så mye vind nå, men det skal bli litt mer, men ikke så mye som vi har vært vant til. Nordøst nå på starten av dagen skal det dreie til sørvestlig, og jeg ser 7 meter per sekund er nevnt. Og det merkes jo det, samtidig så er det litt mindre enn det vi har hatt.
1: Ja, og i går ute på veranda, det var kjempevarmt.
0: Ja, den retningen din, vet du, den er nok god.
1: Ja, for jeg har sånn retning at jeg har i hvert fall ikke kveldssol, men lære.
0: Jeg er veldig led der. Du er heldig sånn sett, men i dag tror jeg vi er heldige alle mann. Vi får sånn 20, 21, 22 grader, og det er mye sol hele dagen, ifølge Yr da. Her får du Beharie i morgen. Love me.

0: podcast fra NRK.
1: Avtalen mellom Iran og USA ble kanskje ikke helt som alle hadde sett for seg.
2: Nei, det ser nemlig ikke ut til at USA og Israel har nådd noen av hovedmålene sine med krigen. Vi gir deg en kjapp oppdatering på avtalen I dagens episode.
1: Vi skal også innom Marius Borg Høyby og om det blir renteheving på torsdag. Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: Vidde Kjosås, er du sikker? Følg med i morgen, vi skal til Moss etter hvert, for der befinner det seg nemlig en designer som har levert 5 par sko til landslagsprofil Morten Thorsby. Miljøvennlige fotballsko.
1: Heia Moss, heia Norge. Hei.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, det sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance ifølge amerikanske medier. USA og Iran har signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms. Jeg fant noe. Som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. What did you find?
0: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum. I fotball-VM i natt så spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle fire lagene i gruppe H står nå med ett poeng etter de første kampene for Spania og Kap Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles så tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet begge gangene og sørget for at den kampen også endte 2-2. Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Og her får du nyheter fra NRK i Østfold. Så langt i år har 29 personer her i landet mistet livet i drukningsulykker, to av dem på Hvaler. Hvaler-ordfører Mona Wauer er urolig for utviklingen og frykter ulykkessommer.
4: Frykter du alltid det? Det er jo alltid en viss risiko på det, med mye folk på sjøen hvis det blir fint vær. Og veldig ofte så er det mye mer sjø utenpå enn det er på innsida, så folk kan bli fort overrasket.
3: I helgen var det nok en drukningsulykke på Hvaler. Nummer 29 her i landet så langt i år, og en dobling sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra redningsselskapet.
5: Vi hoppas ju att det inte blir fler eller blir statistiken fortsätter sånt. Men vi går in i sommaren som vi alltid gör. Vi har övat och vi är förberedda.
3: Sa till slut Anders Ödman vid räddningsskytte på Hvaler. Reporter här, det var Elisabeth Tøtte Hansen. Rakkestad kommune og bygde Pride fortviler over at regnbueflagg stadig blir stjålet eller ødelagt. Dette har vært et problem i flere år, men i år har det eskalert kraftig. Siden 1. juni har rundt 30 Pride-flagg blitt utsatt for hærverk senest i helgen. Vi kan ikke akseptere en slik utvikling i kommunen vår, sier ordfører Caroline Fjellstad.
6: Vi må sette oss ned nå og lage en plan for hvordan er det vi skal jobbe med samhold og inkludering og mangfold i Rakstad i det året som kommer, og forberede oss på kanskje juni neste år. Så dette skal jeg sette meg ned med kommunedirektøren og se på fremover. For det er klart at her trenger vi å ha en satsing på hvordan er det vi liksom skal forholde oss til andre mennesker. Og så er det rart at når noen har fått lov til å symbolisere eller flagge lovlig og ha søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt.
3: Østfold Nytt var ved Siv Mariann Strømbekk.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Mr. Big i morgen, To Be With You.
1: Og du våkner opp sammen med Heidi og Beate til en strøken dag. Det er, altså, det går så fint i trafikken. Alle tog er i rute, det er ikke noe problemer med Bastøferja. Det er litt kø inn mot Oslo, liksom, men ingen uheld, det går så fint.
0: Ja, kjempebra. Og sola skinner, så det er lurt å huske på solbrillene. Det er jo typisk å glemme dem i farta. Ikke så mye vind som vi har hatt. Det skal opp igjen 7 sekundmeter fra sørvest utover på dagen i dag, men vi skal samtidig få 22 grader, kanskje rundt der da, maksimum. Og det setter vi pris på. Men, det er et men. Norges angriper, haldenser, Jørgen Strand Larsen er blitt syk, og ligger isolert på et hotellrom i Boston. Han pådro seg et eller annet av, vet du, med aircondition, og det er noen greier der, og han skal ikke smitte de andre. Men håpet er jo at han skal klare å spille fotballkamp ved midnatt. Det er ikke mange timene til.
1: Og det er altså Norges første VM-kamp mot Irak ved midnatt i natt. Altså, for første gang siden 1998 skal vi spille en VM-kamp, og så blir man, så får man feber. Ja. Og bli pjusk, det er leit.
0: Det er leit, men NRKs fotballekspert mener jo at dette her kommer til å gå kjempefint. Det er ikke noe problem å spille fotballkamp i det hele tatt med feber. Han har gjort det flere ganger før, med både 39 og 40 faktisk. Så dette kan gå, det kan gå bra det.
1: Ja, derfor undersøker vi også i NRK radioappen, der du hører morgen i Østfold. Der kan du på en måte gi din stemme til hva du gjør når du får feber. Og det er 21% som rett og slett spiller VM-kamp. 21% enn så lenge legger seg under dyna og syns skikkelig synd på seg selv, mens 57%

0: Chris en Vilén.
1: Og PK har sendt oss et bilde på mail morgenalfakrøll.nrk.no av en helt strøken morgen I Skiptvet med nyklippet plen. Det ser til og med som at busken nyfrisert. I beddet har han noe sånn veldig fancy, sånn strågreier. Og Glomma I bakgrunnen ligger speilblankt, og han skriver «I dag blir det fint, bare å nyte, match I natt, trenger vi mer? Nei!»
0: Takk skal du ha, PK.
1: Og Morten, han et eller annet sted ute I båten sin. Det kaffetid, ligger da ved et svaberg. Han har nesten hele havet for seg selv. Så vidt det noen krusninger I vannflata, og langt der borte ved den andre liksom svaberget ser man en bitteliten annen båt.
0: Det begynner å ligne en sommer. Men du skal få høre at 4 av 10 nordmenn, det ganske mange, sier de unngår nyheter, ofte eller av og til. Det en fersk internasjonal rapport, og det viser seg det at det her I Norge, det øker mest. Vi veldig mange som unngår nyheter. Det rapporten Reuters Digital News Report, den første og største av sitt slag, som måler, den største av sitt slag som måler nyhetsbruken I 50 land, og Norge jo med her da. Og det kvinner som unngår mest nyheter, 44% mot 34% menn. Og det kan være et problem for demokratiet hvis mange unngår nyheter over tid.

0: Og disse har ikke andre kilder eller veier til viktig informasjon, går bare rundt i verden og tror at alt bra, og dermed får en svakere tilknytning til samfunnet. Så vi burde kanskje lese litt, men det jo slitsomt å forholde seg til Donald Trumps stadige utspill, internasjonale grep som Venezuela-inngripelsen, Grønland-utspillet hans, og Ukraina-krigen da, nevner det for den, Iran, Gaza.
1: Ja.
0: Det jo en verdenssituasjon som ikke så veldig hyggelig å lese om, så det kanskje ikke så rart. Men samtidig nordmenn ivrige nyhetslesere på mange måter. Vi jo dem som helt i verdenstoppen når det kommer til å betale for nyheter. Så sånn det. Men det jo en trøst oppi alt det her da. Vi leverer jo også nyheter her i NRK Østfold.
1: Ja, og her det hvertfall, her det ingen grunn til å skru av radioen, for her det nyheter, men de koselige. For snart skal vi jo til Moss, for det en mossing som har designet landslagsprofil Morten Thorsby sine miljøvennlige fotballsko helt uten plast.

0: og Bruno Mars, Die With A Smile. Og vi skal til Moss, for der befinner det seg nemlig en designer som nå har levert 5 par sko til landslagsprofil Morten Thorsby.
1: Ja, fordi at Morten Thorsby han er jo kjent for et stort natur- og klimaengasjement, og han nekter å spille med plastsko under fotball-VM.
0: Ja, derfor er skoa han har nå med seg til verdensmesterskapet, de er laget av maisavfall, blant annet.
2: Det er kule sko, ass. Jeg digger fargene på dem. Ja.
3: I et lite kontor i Moss sitter Lars Otto Bjerkeng og en kompis som har fått en ganske spesiell bestilling.
4: Det er jo litt en guttedrøm for meg da, å kunne designe fotballsko.
3: De fleste fotballspillere snører på seg sko fra de store gigantene Nike og Adidas. Millioner av fotballsko ender opp som avfall, og nå jakter landslagsspiller Morten Thorsby på en mer bærekraftig alternativ før VM.
5: Det skal være gode sko, og det er flere spillere som, profesjonelle spillere som spiller med dem. Så det er hovedfokuset, men det er bare å se om det er mulig å gjøre det på en litt annen måte, og prøve å få inn mer bærekraftselement i det, da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
3: Designet på skoene ble bestemt rundt et middagsbord i Italia. Resultatet er et par laget av resirkulerte materialer.
4: Disse skoene er jo laget av 56% resirkulert materiale. Det er mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker. Så det er klart at dette er jo et veldig mye mer miljøvennlig alternativ til fotballsko.
3: Målet er at de nye skoene skal være kampklare til VM-starten.
5: Jeg trener med dem nå, så nå har jeg bare spilt meg inn, så de burde være klare spilt inn nå til Irak-kampen.
4: Et innhopp mot Frankrike hadde jo vært veldig gøy da, hvor han plutselig avgjør kampen med en fin scoring. Et skudd i krysset kanskje.
0: Ah, fotballsko av maisavfall, det der er gullskoa. Jeg kjenner det på meg.
1: Han kommer til å score med miljøvennlig sko, Lars Otto Bjerkeng, helt fantastisk.

0: Tom Hugo, det er du.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen er liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
2: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
1: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jaren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet som er av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
3: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
1: Han er en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han er helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand-Iran 2-2. Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Og følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er Østfold Nytt. Så langt i år har 29 personer her i landet mistet livet i drukningsulykker, 2 av dem på Hvaler. Hvaler-ordfører Mona Wauer er urolig for utviklingen og frykter en ulykkesommer.
5: Frykter du alltid det? Det er jo alltid en viss risiko på det, med mye folk på sjøen hvis det blir fint vær. Og veldig ofte så er det mye mer sjø utenpå enn det er på innsida, så folk kan bli fort overrasket.
6: I helgen var det nok en drukningsulykke på Hvaler. Nummer 29 her i landet så langt i år, og en dobling sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra redningsselskapet.
7: Vi hoppas ju att det inte blir fler eller blir statistiken fortsätter sån. Men vi går in i sommaren som vi alltid gör. Vi har övat och vi är förberedda.
4: Sa till slut Anders Ödman, maskinchef vid räddningsskytte på Hvaler. Reporter här, det var Elisabeth Tøtte Hansen. Rakkestad kommune og Bygde Pride fortviler over at regnbueflagg stadig blir stjålet og ødelagt. Dette har vært et problem i flere år, men i år har det eskalert kraftig. Siden 1. juni har rundt 30 Pride-flagg blitt utsatt for hærverk, senest i helgen. Dette kan vi ikke akseptere, sier ordfører Caroline Fjelstad.
8: Vi må sette oss ned nå og lage en plan for hvordan er det vi skal jobbe med samhold og inkludering og mangfold i Rakstad i det året som kommer og forberede oss på kanskje juni neste år. Så dette skal jeg sette meg ned med kommunedirektøren og se på fremover. For det er klart at her trenger vi å ha en satsing på hvordan er det vi liksom skal forholde oss til andre mennesker. Og så er det rart at når noen har fått lov til å symbolisere eller flagge lovlig og ha søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man er uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt.
4: Nyhetene fra NRK Østfold fikk du av Siv Mariann Strømbekk. NRK P1.
9: Fikk du ikke med deg alle nyhetene, så kan du alltid lese dem på nrk.no/ostfold. Snart her i morgen får vi selskap av Terje Alsvik Valle og mye mer om tirsdagsværet. NRK P1. Og jeg tror det blir riktig så fint. Og det er bare å glede seg. Ricky Martin her, Living La Vida Loca.

0: Living La Vida Loca, ja. Og Ricky Martin, god morgen Østfold. Det Beate og Heidi som holder deg med selskap, og det har jo vært rolig I trafikken denne morgenen.
1: En meget stille og problemfri morgen, derfor har jeg lett med lupe. Nei, men jeg lurer på, det noe som skjer I det du har passert Ise I retning Rakkestad på Riksvei 22? For der det litt grann I kø, rett etter Ise på vei mot Rakkestad Riksvei 22. Hva det som skjer der? Det noe lysregulering, eller det veiarbeid? Det I hvert fall kø der. Send inn en melding I NRK radioappen, eller ring 800-41-41-1.
0: Og nå kan vi si god morgen til Terje Halsvik Valle.
2: Takk for det, god morgen.
0: Ja, når vi ser ut av vinduet nå, så ser det riktig så fint ut.
2: Det gjør det. Det en vakker midten av juni måned, så, morgen. Så det veldig flott ute nå. Solen står tidlig opp og har begynt å varme allerede, så temperaturen har begynt å stige, så nå ved sjutiden så det sånn 13-14 grader rundt omkring I fylket, og raskt på vei oppover, så I går var det jo rundt 20, litt overkant av 20 grader mange steder I Østfold, også I dag så venter vi omtrent samme temperaturer, så ja, 2021 I hvert fall innenfor rekkevidde for de aller fleste I dag.
0: Ja, men I går så var det jo en del vind, og det var en sur nordavind, og det blåste ganske heftig, og det løya ikke så mye som man kanskje håper. Blir det bedre I dag?
2: Det blir bedre I dag. Det ganske svak vind for øyeblikket, nesten vindstil, eller vil jeg si, akkurat nå. Og det ser ikke ut til å bli noe særlig med solgangsbris I dag, men sånn liten sånn trekk fra sør-vest kanskje I ettermiddag, men rolige vindforhold. Det skal vel ikke bli noe mer enn 5 meter per sekund, stort sett bare på kysten eller innlandet dag, så absolutt en rolig dag. Skulle ikke genere noe veldig dag, den vinden som nå. Liten sjanse at det kan boble opp noen sånne, ja, vi kaller det kummel syer som soloppvarmingen foresaker, så kan være en sånn blomkål-lignende sky på himmelen. Ser ikke ut til å bli noen byger ut av det. Eventuelt så kan det dukke opp enkelt lokale ettermøksbyger, så det grenstrakten mot Sverige, men det ser ut at det aller fleste I Østfold slipper under byger, og at det blir en del sol, så det blir forbigående litt mer skyer da, midt på dagen, før det blir klart igjen I kveld.
0: Ja, cumulus-skyer, det sommerordet sitt. Kos deg på denne solskinsdagen, Terje.
2: Tusen takk, ligge I måte.
1: Og snart skal vi høre om altså et helt spesielt type salg av en helt spesiell type ting som har eksplodert I disse dager.

0: Og det er Jens Andreas Kleiven dette her med I Just Wanna Be. Og vi har fått svar på hvorfor det går litt sakte på Rakstadveien.
1: Jeg har lurt jo på det, hvorfor det er kø rett etter du har passert Ise, Riksvei 22 i retning Rakkestad. Og Andreas har oppdatert oss, det har vært lysregulering grunnet veiarbeid på Rakstadveien etter Ise en god stund nå. De er tydeligvis ikke ferdige enda.
0: Ja, der fikk vi svaret. Takk for at du hjelper oss med trafikken.
1: Og har du også tittet litt på den TV-en du kanskje har hengende i stua og tenkt sånn, er den litt størselig nå som fotball-VM endelig er her? Ja, du er ikke alene, for hos Power og Elkjøp i Sarpsborg, der har TV-salget fullstendig eksplodert og triplet seg. Det er Sarpsborg Arbeiderblad som beskriver det her. Og folk flest nå krever skjermer på hele 65 tommer.
0: Oi, sant.
1: For da å se Norge spille VM for første gang siden 1998. Og det som er gøy, det er mye heftig ekstra salg. Vet du hva det går i? Det er popcornmaskiner, iskremmaskiner, sløshmaskiner og pizzaommer.
0: Her skal vi kose oss med alt som er å få.
1: Veldig gøy, altså tenk å ha, du har en TV som dekker hele veggen, du har popcornmaskin, iskremmaskin og sløshmaskin og pizzaommer, liksom, da er det klart. Og det er, sier da butikkeierne her, det er flest mannfolk.
0: Det er det, ja.
1: Ja, som stormer butikkene på jakt etter den råeste bildekvaliteten. Men de kommer ikke helt alene, for at kona er som regel med, men hun er mest med da for å bestemme hvordan det enorme beistet faktisk kommer til å se ut på stueveggen.
0: Passer med litt vikingblod nå da.
2: Rå! Rå!

0: Oljeberget og Petter Katastrofe, vikingblod. Men nå ser du, har vi fått en aldri så liten utfordring fra våre kollegaer I EFTA-en.
1: Den hemmelige lappen.
2: God morgen, morra jenter. Det Siv og Katrine fra EFTA-en her.
3: Ja, og det faktisk den internasjonale dagen for waterfalls, altså fossefall I dag. Dagen inviterer oss til å beundre disse flotte naturkreftene, og vi skal dra innom flere av dem, vi.
2: Vi starter med verdens kanskje mest kjente, men ikke det høyeste, som ligger mellom Kanada og USA. Hva heter det?
0: Det Victoria-fallene? Det
3: jeg
0: der?
3: Tenkte det var Niagara Falls.
0: Ja, det må være det, for Victoria-fallene vel I Afrika, det.
3: Jeg tror det.
0: Ja, ja.
2: Det Niagara Falls, og der renner det mer enn 28 millioner liter vann over kanten hvert sekund.
3: Åh, det mye altså.
2: Ja.
3: Vi drar videre til en av verdens største fossefall I Afrika, oppkalt etter en dronning. Her får dere tre alternativer. Det oppkalt etter dronning Victoria, dronning Elisabeth eller dronning Katarina?
0: Ja, hva kan det være?
4: Nå var det Victoria I hvert fall.
3: Ja da, det dronning Victoria vi skal frem til her. Victoria Falls jo navnet.
2: Til hjemlige trakter nå, som det så fint heter. Hva heter den største norske fossen?
0: Vøringsfossen, det ikke det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det Vøringsfossen.
2: Vøringsfossen riktig svar. Vi har jo vært der, Siv.
3: Ja, det har vi, vet du.
2: Spektakulær og vakker ligger I Eidfjord kommune.
3: Og når vi snakker så mye om store vannmengder, hvor mye av jorda egentlig dekket av vann?
0: Og det mye.
4: Ja, og det det der tallet man aldri husker. Det 75%?
0: Ja, jeg vil si sånn rundt 70%. Det noe der.
3: Omtrent 2/3, eller nærmere bestemt 71% av jorda dekket av vann. Ikke rart at vi ofte blir kalt for den blå planeten.
2: Tilbake til denne låta da, jenter. Hva heter gruppa som synger Waterfalls?
4: TLC og Waterfalls.
0: Yes. Yep, yep.
2: Det TLC, ja. Ja, men bra jobba, jenter.
3: Ja, bra.
4: Og det synes jeg så gøy, hvis man på ferie, så det alltid en sånn egen attraksjon, og det trenger ikke være en stor foss en gang, men det alltid sånn, you wanna go see waterfall?
0: Waterfall.
4: You wanna go see waterfall?
0: Alltid. Men har du vært ved Vøringsfossen, apropos?
4: Det går ikke an å si at jeg ikke husker det, da har jeg sikkert ikke vært.
0: Ja, men altså, jeg var jo der før dem, nå har de jo prøvd å sette opp litt gjerder og litt sånn, for det jo, det går sånne små stier og sånn der, vet du, og det ikke noe sånn advarsel, første gangen jeg var der, det ikke noe advarselskilt som jeg så da.
3: Nei.
0: Og da gikk det kinesere rundt I crocs og flip-flops liksom, og litt sånn glatt på berget der, og man tror jo, når det litt stier og sånn, at det går an å gå på de stiene, men du, ikke gjør det, for plutselig stien slutt, og bare rett ned der, og flere som ramlet ned da. Sånn det her I Norge, du kan ikke holde på sånn. Du må være veldig forsiktig. Så andre gangen jeg var ved Vøringsfossen, jeg satt inne I bilen. Jeg klarte ikke å gå ut. Jeg var så høy, det så bratt.

0: Joe and Dove beginning.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Ja, det her er Camilla North med Som du er.
1: Og i dagens utfordring for Eftan så handler det jo om fosser. Og Vøringsfossen er jo Norges største, og sist gang kollega Heidi var der, så ble hun så redd for de små stiene at de ikke tørte å gå ut av bilen. Men nå har Annie sendt oss melding, bare øy, jenter, google Vøringsfossen nå, så kan dere se hvor fint det har blitt.
0: Se hvor fint det har blitt, det høres ut som hva er herfra.
1: Og på nasjonale turistveier da, der, altså nå har de bygget, nå er det inngjæret plattinger hele veien, så nå kan du trygt spankulere ut på en inngjæret platting og se på Vøringsfossen, så neste gang Heidi, da kan du gå ut av bilen.
0: Tror jeg kommer til å kjenne sug i magen da også, når jeg ser på det der greiene der. Men jeg kan gjøre det. Men du som hører på, du må ikke skru av, for snart har du muligheten til å vinne skrapelodd igjen. Det er jakten, vet du, og da er det potensielt mulig å bli ganske mye rikere. Men da må det være deg vi jakter på, da.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Kunstig intelligens, det er ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
3: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
2: Det er bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Da skal YouTubere ta over filmbransjen. Helt greit, mener en anmelder.
4: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
2: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
5: Hei Maria, velkommen hit i dag.
6: Samtaler mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
5: Du har jo vært her tidligere. Og vi skal
6: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
3: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
6: Henrik Haaland Jaren er KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
3: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300-1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva er planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
6: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, er uenig.
7: Vi tenker at det er ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
6: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
8: Så lenge det er en usikkerhet rundt definisjonen, så er det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
2: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så er straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
9: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
2: Han er en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han er helt utrolig, ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan er styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
10: Det er sånn at vi ligger ca. 20 plasser foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball er lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form. og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegaard, så bør og skal dette gå bra.
2: Men det irakiske laget da, er det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
10: Nei, altså det er ingen Haalander eller Ødegaarder på det irakiske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022. Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det er jo noe med det, så det høres så det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det er jo nettopp det det er. Du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at det har et berettiget håp og en tro om at det kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftig på alvor. Vi skal bare passe på å ikke tenke at å, nå er det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten. Da får vi høye skuldre i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike og drikke for frisk og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
2: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen er for høy.
11: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
12: Nei, prøve. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
11: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
13: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy.
11: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
12: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
11: Selv om medisinen er godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
14: Nei, det er vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
11: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
14: 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
11: Dette er også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
12: Han klamrer seg jo alltid til håpet når han har en demenssykdom, at han kan få en medisin eller en kur.
2: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-årene. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og håper dette kan være starten.
4: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
15: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
4: Og jeg tror tiden er egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
15: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt er nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke er en trend helt enda, men kanskje det blir det.
16: Det er klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende, ja, på nye stemmer. Så noe er på gang, det tror jeg vi kan se.
2: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt der, reporter Tuva Marie Sørum. Det er Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: God morgen! Med frokost i munnen er Heidi og Beate klare for jakten. Den begynner nå veldig snart. Før klokka 8 kan du bli millionær.
0: Men før den tid skal du høre på Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep. God morgen, Østfold!

0: One You Cannot Keep, altså, fra Elvira Nikolaisen. Men nå starter morgens viktigste kvarter.
1: Jakten hver dag cirka kvart på åtte, hvor vi jakter en helt spesiell person som kan bli millionær før klokka blir åtte. Vi har et skrapelodd vi skal deles ut, og i dag jakter vi på deg som har kjøpt deg en ny TV til VM.

0: Stig Brenner, har du glemt meg midt I jakten, gitt? Og I dag vi jo litt inspirert av, var det Sarpsborg Arbeiderblad som skrev om alle dem som fløy ut for å kjøpe seg store TV-er nå som VM I gang. Så vi jakter jo på deg som har kjøpt en ny TV til VM. Da trenger du jo virkelig litt grann mer penger.
1: Ja, for det er jo ikke... Det er jo

0: ganske billig det. Det send inn-knappen der du hører morgen I Østfold direkte I appen NRK Radio. Det der du må melde deg hvis du har kjøpt ny TV til VM. Men det var litt gøy I den artikkelen fra Sarpsborg Arbeiderblad, for at mersalget har jo også eksplodert. Og da går det I popcornmaskin, iskremmaskiner, slushmaskiner og pizzaommer. Så jeg tenker jo, altså... Har du gått på en slushmaskinsmell også nå I forbindelse med VM, nå rett før sommeren, ja, da fortjener du egentlig også et skrapelodd. Men ideelt sett da, ny TV til VM, send inn knappen I appen NRK Radio, eventuelt slushmaskin, iskremmaskin, popcornmaskin eller pizza.
1: Alt det godkjennes I dagens jakt.
0: Men du må forte deg. Vi ringer opp en vinner om 3 minutter.

0: Ariana Grande, thank you, next. Vi I jakten I morgen. Vi jakter på deg, som har kjøpt ny TV til VM. Eventuelt popcornmaskin, slushmaskin, pizza bakoven. Du vet alt det man trenger når man ser på
1: Send inn knappen I NRK-radioappen, du må forte det!

0: Monroe, og det var jo mange som hadde kjøpt seg ting til VM da.
1: Ja, men Mari hadde ikke kjøpt ny TV nå, men de kjøpte ny TV i april, og akkurat nå kjører hun rundt i en 100 kilo leid slørsmaskin og essens til fotballnatt på Borge ungdomsskole i kveld. Og jeg tror at verdens beste lærere, de i Østfold, fordi etter klokka 8 da skal vi til Kråkerøy ungdomsskole. Der det også fotballnatt. Hele gjengen, 10. trinn, skal se kamp, og TV 2 dekker hele greia.
0: TV 2?
2: Det NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
3: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
2: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen stolt over en 12. nordmann på banen.
4: Det føles veldig, det veldig stort for oss. Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sånn din spiller VM.
5: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
4: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriket.
2: Reporter her, det var Navnidder Singh-Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her nyheter fra NRK Østfold. Selv om den lovlige toppfarten 20 km i timen, selges det private elsparkesykler som enkelt kan gjøres raskere. Nå varsler samferdselsminister Jon Ivar Nygård at regjeringen vurderer å forby salg av disse modellene, men et generelt forbud mot elsparkesykler ikke aktuelt.
7: Vi ser jo blant annet da på regelverk for aldersgrense, men ikke per nå et forbud. Det helt hasardiøst å bruke elsparkesykler som går over 20 km i timen, og vi har sett eksempler på godt over 100 km som du refererer til. Derfor så vurderer vi nå også å innføre et forbud for omsetning av den type ulovlige elsparkesykler å bruke i Norge, så vi jobber også med det sporet.
6: 29 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker her i landet, to av dem på Hvaler. Ordfører Mona Wauer på Hvaler urolig for utviklingen og frykter ulykkessommer.
8: Frykter du alltid det? Det jo alltid en viss risiko på det, med mye folk på sjøen hvis det blir fint vær. Og veldig ofte så det mye mer sjø utenpå enn det på innsida, så folk kan bli fort overrasket.
9: I helgen var det nok en drukningsulykke på Hvaler. Nummer 29 her i landet så langt i år, og en dobling sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra redningsselskapet.
10: Vi hoppas ju att det inte blir fler eller blir statistiken fortsätter sån. Men vi går in i sommaren som vi alltid gör. Vi har övat och vi är förberedda.
6: Sa Anders Ødmann på redningsskøyta på Hvaler, og reporter her det var Elisabeth Tøtte Hansen. En Fredrikstad-selger tiltalt for manglende regnskap og for å ha skjult 5,5 millioner kroner for skatteetaten. Han erkjenner straffskyld, men mener beløpet lavere. Flere nyheter på nrk.no/ostfold. Østfold nyhet nå fikk du av Siv Marianne Strømbekk.
11: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
1: P1. Jo.
12: Oh la la.
1: Bamboleo.

0: Gypsy Kings. Veldig godt humør når jeg hører Bamboleo på en tirsdagsmorgen når sola skinner, og det skal bli 22 grader. En deilig dag.
1: Og for første gang i dag så er det ting å melde om fra trafikken, bortsett fra lysreguleringen litt etter isen da, på Riksvei 22. For på Riksvei 22 ved Rakkestad i Østfold, der er det nå dyr i veien, vær obs. Og E6 Halmstad i Moss, retning Halmstad-krysset, gjenstander i veibanen.
0: Og i dag så er det jo en stor og viktig dag, for ved midnatt så spiller Norge sin første VM-kamp siden 1998. Tenk på det. Og det er jo mange som vil ha med seg dette her og se kampen, ikke minst barna.
1: Og nå er jo KrF-leder Dag Inge Ulstein, den går nå hardt ut i VG. Bare la barna skulke. Han bare, alle barn får fri. Sitt oppe, se kampen, ikke dra på skolen eller gi dem
0: fra
1: fri.
0: Fra Kristelig Folkeparti? Dette kom liksom fra den kanten. Jeg er liksom litt overrasket over det.
1: Ja, det var litt utippet. Hva syns du i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte, så må du da ta stilling til da. Altså, bør skolebarna få fri i morgen etter VM-kampen i natt? Det kan du få si hva du syns selv. Og så er det jo like gøy, for snart skal vi jo snakke med Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad. Der er det jo, det skal være grilling og sosialt. Alle i tinetrinn skal samles i gymsalen for å se Norgekampen sammen. Og der har det vært noe greier, for at da skulle de få avspasere dagen etterpå. Nei, men nå er etatsjef skole i samråd med noe oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune bestemt at ingen får avspasering for å sitte og se fotball sammen. Men TV 2 kommer, TV 2 skal dekke hele greia, og det er nok masse rigging, så jeg synes vi skal ta en liten telefon til Kråkerøy. Skal du høre?
0: Oh, ja.

0: Jonas, Benjob og I mitt liv. Og hvor mye engasjerer landslaget om dagen? Jo, såpass mye at ikke bare liksom tiendeklassingene som vi trodde da, men hele skolen ja, på Kråkerø ungdomsskole skal samles opp og varme opp til landskampen som spilles ved midnatt.
1: Ja, altså, og det blir sosiale aktiviteter, det blir grilling, kampstemning, og en av lærerne bak opplegget er jo kontaktlærer og sosialansvarlig, da, Ole André Gjender og Damman. God morgen!
2: God morgen.
1: Altså, hvordan det å være på Kråkerø ungdomsskole om dagen, nå som alle elevene skal samles i gymsalen for å se kampen Norge-Irak sammen i natt?
2: Nei, det utrolig morsomt. Det kjempeengasjement fra både lærere og foreldre og elever og Kråkerø idrettslag og det som så det utrolig morsom happening.
1: Men var det lærerne eller elevene som kom på den ideen?
2: Nei, altså det var vel kanskje vi lærerne da, det var det. Jeg ble jo litt inspirert av en annen ungdomsskole, hvor det var en klasse, som, eller noen klasser som skulle. Og så tenkte jeg kanskje det muligheter å få det til på hele skolen, og det var folk ganske enige i. Og da, ja, så begynte ballen å trille.
0: Åh, og så nå blir det nattskole på Kråkerø ungdomsskole. Hva skal dere faktisk gjøre? For det skal jo ikke bare se kamp.
2: Nei, og det jo veldig forskjellig hva vi skal gjøre. Det blir et pedagogisk opplegg i en eller annen form. Så på 10. trinn så skal vi øve en del til det som skjer på torsdag, hvor det avsluttende seremoni. Og på de andre trinnene så det litt andre aktiviteter som gjøres da. Så hvert trinn har bestemt selv hva som skal bli gjort. Og så blir det grilling og ja, litt sånn oppladding da, i forkant av kampen.
1: Mm. Men jeg ser, altså det her en kamp Norge i VM for første gang siden 1998. Det den første kampen Norge spiller i VM. Alle elevene på ungdomsskolen skal se det sammen i gymsalen. Altså, det en kamp de kommer til å huske resten av livet.
2: Ja, det som greia. Det jo aldri sånn at de tre trinna som her nå kommer til å gjøre det her igjen på Kråkerøy ungdomsskole. Så det utrolig morsomt. Og som jeg sa i sted, så har det vært veldig mye jobb bak fra veldig mange personer for å få det her til å funke. Og vi så heldige at vi har en svær hall hvor vi får samle alle. Så det her noe vi gleder oss veldig til. Altså.
1: Det litt som ta med egen pute og sitte på.
2: Ja. Ja, det det faktisk. Så vi får se. Jeg har aldri prøvd det før, så...
0: Men jeg tenker sånn, mange vil jo da, uansett da, sett kampen hjemme alene. Hva tror du verdien da, av å se en sånn landskamp sammen?
2: Nei, altså hele greia her jo at du må jo ikke elske fotball for å ha lyst til å være med på det her. Det har vært grunntanken bak det, at det skal være noe for alle, det skal være noe sosialt, det skal være at man samles, og samles om noe likt, da, for å si det på den måten. Så det jeg tror det mye mer enn bare det å se en fotballkamp, det for det som meningen.
1: Og det blir litt mer virak også, Ole André, for jeg hørte rykter om at TV2 kommer, skal dekke hele halaisen og være direkte inne fra Kråkerø ungdomsskole i løpet av natta.
2: Ja, jeg så vel ikke helt den komme, men det først, det utrolig, utrolig morsomt da. Så det er nesten litt sånn uvirkelig at de kommer og skal være der i løpet av kvelden der, men veldig morsomt. Mm.
0: Ja, da det bare å ønske ikke minst landslaget da. Lykke til i VM og hele opplegget på ungdomsskolen. Kos dere, Ole André, og takk for at du var med i morgen.
2: Tusen takk for det. Ok.
0: Ok, hei Norge!
2: Ha det. Hei Norge!

0: fotballsangen over alle fra Racer Bønna 2026 versjonen.
1: Ja, det bare å, det jo bare å lade opp. I dag, her i morgen, lader vi opp med Espen akkurat nå på kjøkkenet. Og så kommer jo plutselig, altså, kristelig folkepartileder Dag Inge Ulstein jo ute i VG nå og mener at alle, bare enten bør barna skulke, eller så får skolebarna få fri i morgen, for at de bør se kampen i natt. Jeg vet ikke, Espen, hva tenker du om dette her?
2: Det ille kult at du stilte meg det spørsmålet nå som sjefen min står ved siden av meg her, men jeg oppfordrer jo til kollektiv skulk i morgen. Har du muligheten til å drite i å dra på jobb og droppe skolen fordi du sitter oppe i natt? Altså, synes jeg skal gjøre det. Er ikke det en god idé, eller?
3: Altså, nei. Men det jeg kan si, at vi godtar litt sånn slekk, at folk litt trøtt og sånn på jobben, det greit i morgen.
2: Ja, da har vi tatt denne brodden, og den i hvert fall.
1: Ja,
2: det var deilig å vite.
1: For avstemningen i NRK Radio-appen, det er ingen som, altså, bør skolebarna få fri i morgen etter VM-kampen i natt? 17% bare sier ja, så klart, mens 83% enn så lenge synes at nei, absolutt ikke skal barna få fri i morgen.
2: Akkurat. Nei, skjerp dere, hallo. Er greit det, da vi kan kutte alt av gøye ting på jobben. Du får ikke se OL i arbeidstida når den tid kommer heller. Du som har stemt på 80%.
1: Men Espen, det er tirsdag i dag, og det er tirsdagstest. Det er jo en grunn til at du står på kjøkkenet og raljerer sammen med sjefen av en eller annen grunn.
2: Ja, og det er en grunn til at sjefen og alle andre har forlatt lokalet her, for det begynner å lukte hest her, altså.
3: Hest?
2: Ja, nei, det lukter ikke godt i det hele tatt.
3: Men det er noe med bacon, nei, ja. Har jeg hørt.
2: Ja, testen er jo at alt blir godt så lenge det er rullet inn i bacon. Så jeg har finnet fram så å si alt og rullet det inn i bacon, og nå driver jeg og ja, det ser jo godt ut, men det lukter ille.
3: Hva var den lyden vi hører?
2: Det er airfryeren som nå friterer herligheten. Og heldigvis så er det dere to som skal smake og finne ut om min teori er riktig. Og det gleder jeg meg veldig til. Og jeg må bare si at det tok av litt rande. Jeg hadde egentlig bare 3-4 rett jeg skulle servere. Men nå er det 18.
3: 18? Skal vi smake 18 ting med bacon til?
2: Jeg skal se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ble det.
1: Det er flaks at både Heidi og jeg har tatt på sommerkjolen i dag, for vi skal jo på Espens bacon-restaurant. Og da er det god plass under
2: si
1: jorden.
2: Så... Ja. Ja, jeg kan si så mye som at hvis dere to ikke har sending i morgen, så er det ikke fordi dere har sittet opp og sett på fotball. Det er fordi dere er gærne i magen.
0: Vi gleder oss til tirsdagstesten som Espen er ansvarlig for i dag. Blir alt egentlig bedre med bacon?
1: Og akkurat nå så begynner det å jevne seg ut i avstemningen. Folk heller mer og mer mot at barna skal få fri. Nå er det 45% som mener at skolebarna bør få fri i morgen etter VM-kampen i natt. 55 synes fortsatt ikke at de må få komme seg på skolen.
0: Det er en del folk som bare har hørt på Espen, tror jeg.

0: med AHA.
1: Og nå leder ja-siden. 55% mener nå at barna, skolebarna bør få fri i morgen etter VM-kampen i natt. 45% syns nei.

0: Erika Andreana og bli her. Det begynner å lukte bacon her i morgen. Espen kokkelerer. Han har en teori om at alt smaker bedre med bacon til. Det er tirsdagstesten, og det er Beate og jeg som er så heldige og skal få smake.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Det er en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Det første er jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre er at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hizbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig, noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpning av Hormuzstredet som det sjette poenget.
1: Flyselskap Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge direktoratet. Man kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
3: He's an outstanding player, and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just incredible.
1: Han er en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han er helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
4: Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland, altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
1: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport, eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Hører morgen i Østfold på NRK P1.
0: Det er Beate og Heidi som holder deg med selskap denne morgenen, Espen inkludert, og nå lar vi fotball være fotball. Fra og med nå skal det bare handle om bacon! Eller bacon, ja, det er jo sånn vi sier det her i Østfold. Bacon.

0: Laurent, du hører i morgen med Die For You. Og riktig god morgen til deg som akkurat sto opp og så ut av vinduet og konkluderte med at det blir en fin dag, for det kan jeg si det blir. Jeg har jo snakket med Terje Alsvik Valle litt tidligere. Vi får en ordentlig sommerdag med en sånn 20, kanskje til og med 22 varme grader. Det skal blåse fra sør-vest etter hvert, toppen 7 sekundmeter. Så har vi Siv klar med nyheter til oss, for ordføreren på Hvaler frykter en ulykkesommer på sjøen.
1: Ja, hittil i år har 29 personer mistet liv i drukningsulykker her i landet, og to av dem på Hvaler. Ordfører på Hvaler, Mona Wauer, er urolig for denne utviklingen og frykter ulykkesommer. Det er nå like før mange går ut i sommerferie, og hun oppfordrer folk til å la båten ligge til kai ved dårlig vær. Bruk redningsvest, pass på hverandre og vær forsiktige.
0: Takk skal du ha, Siva. Du kan også følge med på nyhetene på nrk.no/ostfold.
2: Og vær obs hvis du kjører E6 forbi Halmstad i Moss i retning mot Halmstad-krysset. Der meldes det om gjenstander i veibanen. Og på Riksvei 22 gjennom Rakkestad, der er det dyr. Så kjør forsiktig. Og nå, det lukter bacon her. Espen har en teori om at absolutt alt blir bedre med bacon. Men er det sant? Vi har i hvert fall fått en hev av ting surret inn i bacon, men jeg tror Espen selv har surret, så han husker ikke lenger hva som er pakket inn hvor. Vi får se!
0: Det lukter helt fantastisk i hvert fall.

0: You Be Loved i det tirsdagstesten starter her i morgen.
1: Tirsdagstesten Bacon Spesial.
2: Jeg var på grillfest i helga hos en kompis som hadde lagd en forrett. Det var rullet inn i bacon, og det smakte helt himmelsk. Og det han hadde rullet inn i bacon, det var noe jalapeno, det var noe ost, og det var ritskjeks. Smakte helt ellevilt, så tenkte jeg, alt blir godt så lenge det rullet inn i bacon og fritert.
1: Det i hvert fall teorien.
2: Ja, så da har vi gjort det i dag, og jeg har finnet masse matvarer som jeg har rullet inn i bacon. Noe tror jeg kjempegodt, og noe jeg bare veldig spent på. Heldigvis så har jeg stått i den osen her i hele dag, og jeg litt kvalm akkurat nå. Så da det dere som skal smake. Dere har fått tre retter hver, forhåpentligvis er det tre forskjellige retter som dere skal

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang passer om sommeren det. Vi har en aldri så liten tirsdagstest hvor vi har surret rundt bacon rundt diverse matvarer. Espen som fant på dette. Det har vært inne I en airfryer. Og nå det Beate og jeg som driver og smaker. Det siste som skjedde var jo at du hadde puttet en sill inn I baconet, Espen, for en idé.
1: Ja, det jo liksom for å teste, ta det til det ytterste, for å sjekke om alt faktisk blir godt når du surrer bacon rundt det. Og det var vel ingen av dere som likte silla?
2: Hvem, det, altså det bare en av oss som har smakt
1: ja.
2: Heidi bare lå krokbøyd over stolen
0: jeg spiser ikke det Nei. Det holdt for meg å lukte
2: ja. Ja. Jeg tok igjen for laget det interessante med sill var at akkurat som den sillesmaken ble opphøyd I tiende potens altså det smakte nesten ikke bacon det smakte bare helt utrolig mye sill det var ikke godt
0: Nei. Og det interessant for jeg ville jo tro at baconsmaken på en måte legger seg på det meste, men ikke sill altså.
1: Nei, og jeg kan si så mye som at hele kantina stinker sill på grunn av de to småbitene her. Folk har kommet inn og bare, å fytte rakkeren, hva det lukter her? Det sill.
0: Hvordan skal vi få lufta ut og ordne etterpå? Ja,
1: Nei, men, det ble sagt her av Vigdis at å, jeg skulle ønske vi hadde avtrykksluftet her. Ja. Det har vi ikke.
0: Men nå jeg nysgjerrig, for at du har jo også klart å putte makrell I tomat.
1: Ja.
0: Og jeg tar ikke den heller.
1: Nei, jeg vet det, så Beate...
2: Ja, jeg må få ta den nå, da.
1: Går løs på den. Og der går det inn der. Du Men, kan jo begynne å smake på noe det du har fått imens, Heidi, så vi får opp tempo litt her på smakingen.
2: Jeg kommer til å bli litt kål, men, akkurat, men jeg glad I makrell I tomat, jeg glad I bacon. Jeg en tre det her, men det jo veldig spesielt, da.
1: Ja.
2: Men det var ikke gjernt.
1: Nei, Heidi, hva spiser du nå?
0: Da spiser jeg den med vannmelon.
1: Ja.
0: Og bare det å få liksom unna bort den der smaken jeg hadde fra I sted var ordentlig.
1: Ja.
0: Så vannmelon får jo en treer fra meg, da.
1: Mm. Nå kom ettersmaken på... makrell I tomat?
2: Ja. Ja, jeg måtte nedgradere til to, for at makrell I tomat, den kom voldsomt inn I der.
1: Ja. Skal vi bare ta en siste, for jeg merker Nei. At det her ikke blir særlig bra, men jeg veldig nysgjerrig på den du har der, Beate. Den svær.
2: Ja, veldig svær.
1: Og inni så det noe hvitt.
2: Oi, hva det?
1: Det skal du prøve å identifisere nå. Og der går det inn I gapet.
2: Det blir så... Det. Fiskepudding?
1: Fløtepudding kaller vi det da vi...
0: Fælt så mye fisk du har puttet inn I det grunnet.
1: Ja, men det jo det som testen blir alt godt med bacon og det som jeg kunne tenke meg ikke klarer å knekke den baconsmaken, det fisk
2: men fløtepudding Heidi, har du smakt på noen av fisketingene?
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke
1: Nei,
2: men... For fløtepudding var I hvert fall veldig mye bedre enn sill og makrell I tomate, det kan jeg si.
1: Ja. Skal vi konkludere I den testen her? Utgangspunktet var alt blir godt så lenge det surret inn I bacon. Har vi dekning for det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei, dessverre ikke.
0: Dessverre altså. Vi har trodd det kanskje, ja. Men det gjør ikke det.
1: Nei. Beate har en del bacon-terningkast skrevet ned på de forskjellige rettene.
2: Ja, det var den ost og vossa for. Det var terningkast 6, det var godt. Snacks og gurk, da var det en du ga, Heidi.
0: Ja, det synes jeg ikke var noe særlig.
2: Ja, vannmelon fikk konsistens som sånn mykt gelégodteri. Terningkast 3 var litt spesiell. Sill 1, makrell I tomat 2. Fløte, da får jeg ta tre da, på den fløtepuddingen. For ja. Det var jo bedre makrell enn tomaten.
1: Ja.
0: Har vi Nei, vært gjennom alt da?
1: Eller? Da har vi vært gjennom alt. Da går jeg ut og brekker meg litt, og så kan dere kose dere videre I arbeidet. Takk for meg.
0: Jeg litt kvalm.
1: Det var ikke noe suksess det her, altså.
0: Nei, du skal ha for innsatsen, Espen, for du har stått på.
1: I to dager har jeg preppet det her, som en ekte kokk.

0: Cold Pink Cadillac, hvor vi har fått i oss litt Fishman Friends og vann og sånn for å få døve på den der rare bacon-smaken.
1: Men gratulerer til alle skolebarn. Dere får herved innvilga fri i morgen etter nattas VM-kamp. Det mener i hvert fall 52% av Østfold, så da tenker jeg vi stenger avstemningen der.
0: Østfold har talt. Det er vel fortjent fridager hvis man har sittet opp og sett kamp.
1: Og trenger du noe å lese på til i sommer, så bare hør på Nitimen, for NRKs Sis Vik kommer på besøk for å anbefale sommerens lesestoff.
0: Og husk også Eftan da, dem som starter rett etter, er det ikke landsmøtet da? Nei, det er den dagens. Det er vår gjeng. Våre søstre. Finn Børge er tilbake i dag, kanskje. Kos dere! Tirsdagen er godt i gang. Jeg

0: NRK Nyheter klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, det forteller overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus, og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, ville vi få ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Til gjengjeld blir Stordalen en stor aksjonær i flyselskapet med 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
0: Men noen synes det blir litt vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kippeberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg i 10:30 tida. Så jeg gidder ikke å sitte opp igjen utover.
3: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etterpå. Så
3: ingen må si fra til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i gruppa Frankrike-Senegal møtes klokka 21. Du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. Silje og Sjån i 9-timen, dere skal vel se kampen mot Irak og Israel?
6: Akkurat det skal vi snakke om litt i 9-timen i dag, men aller først så skal det handle om leseglede.
7: Ja,

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Det er ingenting som slår følelsen av å ligge på et svaberg med noe godt i glasset og en deilig bok i hendene.
2: Jo, men man må jo passe på at det ikke blir for mye i glasset. Da blir det plutselig vanskelig å... Da må du lese den samme siden flere ganger.
1: Ja, det er helt sant. Uansett, vi trenger heldigvis ikke å gjette oss frem til hva vi skal lese for. Kulturjournalist her i NRK, Sis Vik, er straks klar med sommerens beste lesetips.
2: Ja, velkommen til Nitimen.

0: Narum var det her snart. Ferie.
1: Ja.
2: Blir aldri kvitt. Du rynker på nesa, Sissel. Kom igjen da. Jeg fant den I arkivet I går, altså.
3: Ja, det den største bangeren I bokvingnett arkivet igjen.
2: Kom om, liksom.
3: Det en deilig følelse, men jeg har hørt mange ganger.
4: Ja, for det var sånn I går, sånn, da vi satt og snakket om at sist vi skulle komme på besøk, så begynte du, ja, vi må spille god bok, jingle.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Da kjente jeg umiddelbart. Altså, jeg kunne ikke huske den, eller den
3: kring. Nei, du kanskje litt yngre.
4: Det jo litt yngre. Enn andre men vi, da vi fant det I NRK TV med Minken Fossheim så var det jo fra 1995 og da var jeg 10 år
3: var det fra 95?
4: Ja, ja, ja. Ja
3: det føles som om det 80-tallet
4: så, jeg og da jeg så det og hørte vignetten samtidig så kom det tilbake til meg
3: ja.
4: At Minken Fossheim satt foran en peis og leste bøker for oss
2: og malte egg selv om det ikke var påsken
3: alt gikk veldig, veldig langsomt som det gjorde på fjernsyn I gamle dager
2: det var deilig
4: det var Ja, nok litt godt,
3: Kanskje ja. Kanskje kommer tilbake, det litt sånn minutt for minutt sending, det der jeg blir lest for. Ja.
2: Ja, ja, nei, men jeg klarte ikke å være sist, jeg måtte ha med I programmet. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
2: Ja.
4: Det jo noe så straks sommer, det jo sommer snart, men snart har folk ferie, og det betyr mulighet for å få lest bøker, hvis man vil. Og det jo en slags sånn lesebølge nå, litt sånn trendy med leseklubber, mye på sosiale medier. Du som da litteratur, turviter og opptatt av bøker sist. Hva synes du om det?
3: Altså, jeg jo kjempeglad for det, for jeg trodde jo at boka var død, ikke sant? Man jo helt I en sånn spår at ulike ting død. Men pendelen har jo en tendens til å svinge, og vi bekymrer oss mye for at barna mye på skjerm, men gud bedre, altså min skjermtid enorm på den mobilen.
2: Mm.
3: Og nå liksom over I ikke sant, VM. Altså,
4: ja,
3: jeg begynte å følge en god del fotballlag I VM.
2: Ja.
3: Så nå skal jeg update om deres outfits når de kommer av flyet, og hvordan det går med de, og hvem som har mistet faren sin.
2: Mm.
3: Det tar veldig, veldig mye
4: Hvordan
3: tid.
4: Hvordan lag det du følger?
3: Nei, altså, det Australia, som selvfølgelig heter Socceroos.
2: Ja!
3: Socceroos, de min nye, ja, jeg så forelsket I det laget.
2: Hvorfor det? Hvorfor Australia?
3: Nei, fordi de veldig inkluderende. Alle har liksom vært en flyktning, sant? Det en øy, det var jo folk der før, men så kom det jo også masse straffanger fra Europa, og det de veldig bevisst på at liksom alle hører hjemme her og sånn, så de litt sånn anti det som Trump holder på med, å bare stenge ute folk som kommer, som har brun farge så jeg har blitt veldig glad I de veldig søte, også veldig mye herremote, altså det Kongo som kommer av med sånn leopard greier på altså, ja
4: men du skjønner
3: at jeg får ikke lest
4: ta med boken
3: ja, ta med boka jo, så jeg skulle egentlig si at, men derfor så vi mange som sånn, gud nå må jeg ikke steke den hjernen min I stykker på mobilen, jeg må begynne å lese det veldig, veldig bra at sånne hippe influensere lager boksirkler, og at det nå blitt sexy for menn å lese ute I det offentlige rom, setter jeg veldig pris på.
2: Ah.
3: Og sånn, det som det du sikkert vil vite,
2: ja.
3: Slutty Little Reading Glasses.
2: Slutty Little
3: det nye, Reading Glasses. Jeg ser at du setter pris på at du har stilt opp med Slutty Little Reading Glasses.
2: Dette, de brillene jeg har, de slutty nå plutselig?
3: Mm, hvis du tar fram en bok, så blir det slutty.
2: Men jeg skal ha dem sånn da, blir jeg enda mer sikker. Litt på nesen. Ikke på nesen, tilbake der. Fullt opplegg.
4: Ja. Men sist, du har jo sånn der bokbrev som du skriver, som kommer på NRK.no og det kom etter her, den her uka der du skrev at du har en europeisk lesesommer I år. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg I likhet med en del europeiske statsledere ganske lei av Trump og hans kumpaner, ikke sant? USA har liksom vært fra å være en alliert, blitt en slags sånn psyko-kjæreste, som I det ene øyeblikket bare sånn
5: Åh, jeg vil ikke være med NATO allikevel. Og så bare, og dere skal få et straffetål. Og så plutselig bare, men jeg skal blande meg inn i valget i Ungarn. Da sender jeg han dit. Og nå skal jeg ha Grønland. Altså, det er, du blir jo helt gal, ikke sant? Det er jo som å være i et psykotisk kjærlighetsforhold. Så derfor, vi må kutte de strengene så mye det lar seg gjøre. Så det gjør jeg på mitt lille vis. Jeg er jo glad i amerikansk litteratur. Og la oss si, forfatterne er jo ikke en del av dette. Men... Du vet, Eurovision, alltid med Eurovision, så blir jeg helt sånn, tenk på det, for et kontinent! Hva er det vi har, liksom, EDM og opera, italienske svisker, og cha-cha-cha fra Finland, altså det er så crazy.
4: Og masse folkemusikk.
5: Og folkemusikk, og alle klarer å være liksom i en sånn glad, fullstendig crazy smørje av kultur. Så da har jeg tenkt, ok, da skal jeg overføre den Eurovision-begeistringen min på europeisk litteratur, og da mener jeg ikke liksom fransk og tysk og engelsk som jeg leser fra før, men nå skal jeg til Bulgaria, Romania, Ukraina, ja, jeg line opp Albania.
2: Albania, ja. Mange. Men det som jo, kanskje Polen, men dette er jo for så vidt også kjente land, du nevner det, men det er jo blitt så voldsomt stort Europa etter hvert, det er jo vanskelig å gripe alt an.
5: Ja, ja. Det er uhanterlig. Ja. Sånn, et tema på litteraturfestivalen på Lillehammer var Europa,
2: ja.
5: Og du bare sånn, åh, hvordan skal du begynne? Men man må jo bare gjøre som spise en elefant, en skje om gangen, eller hva det heter. Altså, du må jo bare, jeg må jo bare begynne et sted.
2: Ja.
5: Og så har jeg kanskje tenkt at jeg har hatt en del fordommer mot liksom tidligere Østblokkland, at det er litt sånn preget av den vonde tiden, eller at man må kunne masse om Habsburg-imperiet, eller hva det heter, Habsburg-rike. Ja, der ser du hvor mye jeg kan om dette. Jeg har vært veldig sånn Vesteuropa-orientert, så nå skammer jeg meg over det. Så nå er jeg sånn, ja, men da, jeg får bare begynne da.
4: Ja.
5: Får bare begynne, rett og slett. Men da skal jeg lære litt om Habsburg da. Østerrike, Ungarn, altså gamle imperier.
4: Ja. Men du skrev jo i det bokbrevet at det å... Å lese litteratur fra Ukraina også kan være en måte å støtte Ukraina på.
5: Ja.
4: På hvilken måte, tenkte du?
5: Altså, dette er fordi jeg har hørt ukrainske forfattere som sier det som er kjempeviktig for dem nå er å legge det russiske språket vekk og russisk litteratur. Altså, ukrainere, de leverer tilbake Dostojevskij og Gogol på bibliotekene, eller de brenner dem. De skal ikke ha noe av den der russiske kulturimperialismen lenger. Og det er veldig viktig for dem at de har et eget språk, de har en egen litteratur. Det er litt problem for de forfatterne får skrevet når bombene faller, men det gjør de også. Så derfor, det føler jeg også litt sånn plikt og nysgjerrighet da.
4: Ja.
5: Ikke sant? Hva er denne kulturen som har levd i skyggen av russisk
4: imperium? Har du noen tips til ukrainske forfattere vi kan sjekke ut?
5: Ja, jeg har veldig fin tips. Det er Andrei Kurkov, som ble kjent for en som heter Døden og pingvinen. Og det var liksom et bilde på å vokse opp innen Sovjetunionen. Men han har også en, jeg lurer på om den heter Grå bier, om to eldre bievoktere i Donbass-regionen som liksom nekter å flytte på seg når russerne kommer. Han skriver morsomt. For du må ha litt humor når det er så mye mørkt.
2: Ja, det er viktig.
5: Andrei Kurkov.
2: Mm. Litt annen håp og humor trenger vi. Sistvik, du skal sitte her en god stund, og vi skal jo gå til store leseropplevelser. Vi har allerede fått en haug av meldinger.
4: Å, masse fine meldinger.
2: Ja. Så du som hører på kan fortsatt sende inn i appen NRK Radio. Del din store leseropplevelse med oss her i studio, ikke minst Sistvik. Sistvik.

0: Det var Dagny her i 9-timen, selv om vi har Sissel Wiik på besøk, kulturjournalist og litteraturviter og skriver av Bokbrevet i NRK, som kommer ut stadig vekk. Du nevnte Andrea Krukov, denne ukrainske forfatteren du anbefaler. Jeg har fått en melding fra Inge-Lise her. Det står på Wikipedia at han skriver på russisk, spørsmålstegn.
1: Ja, for han er av den alderen at han vokste opp i Ukraina da de måtte snakke russisk.
0: Ikke sant.
1: Så han, Andrei Krukov, han skrev i hvert fall på russisk før,
0: ja.
1: Men nå, jeg tror fremover nå blir det på ukrainsk.
0: Ja, ja.
1: Han skriver også for Dag og Tid, jævlig, ja. Hvis man vil ha noen godt skrevne rapporter.
0: Ja.
1: Så det finnes også yngre, for han jobber jo veldig med liksom prøve å avsovjetifisere seg, og han snakker om det der, de yngre ukrainerne, de er jo mye mer, altså, holdt jeg på å si, som oss, altså de er vokst opp i et mer vestlig Ukraina, og at det er en, det er veldig stor generasjonsforskjell på hva man har opplevd.
2: Ja. Audun skriver her nå i appen NRK Radio, døden og pingvinen kan virkelig anbefales, og det er jo det, nå skal vi inn i det litt sånn, hva skal man kalle det, litt sånn, litt mimring, litt inspirasjon. Nå deler vi fine opplevelser, og vi har jo bedt deg som hører på gjør det, og det er jo altså så fint at her er lytterne på ballen med en gang. Ragnhild har skrevet her i 2001, leste jeg en hel bok på 12 timer mens jeg ventet på at datteren min skulle bli født. Mm. Altså det var igangsatt fødsel. Flott bok som jeg aldri glemmer, Alphabet Street av Lisa Jewell, har en spesiell plass i bokhylla, og fantastisk datter som kom. Jeg får helt frysning av det.
0: Så koselig.
2: Tenk, nei, den boka glemmer jo aldri.
0: Aldri selvfølgelig, men en, jeg vet, som vil passe deg godt her, Silje. Elisabeth har skrevet, husker du om det var sommeren 89 eller 90, da jeg var 14-15 år, leste sagan om isfolket av Margit Sandmo, leste hele natta. Var ikke du som gjorde det samme?
2: Jo da.
0: Tre bøker om gangene og sånt?
2: Jeg kunne lest tre bøker på en dag, ja, på mitt verste. Det var kanskje bare en gang det skjedde, men jeg slukte hele serien.
0: Og hvorfor slukte du hele serien?
2: Nei, det var fordi det var så mye spennende.
0: Ja. Sist Wiik, du nevnte, jeg har ikke lest en serie, men du nevnte at det var en demonkuk.
1: Demonkuk.
2: Men i all verden.
0: Ja, men du sa det jo, jeg kan jo ikke noe for det.
1: Ja, men jeg sa det mens det var musikk.
0: Ja, ok. Ja, men var det ikke det i boka da?
2: Det er i hvert fall en bok der det er det.
0: Ja, det ser vi der.
2: Men la oss ikke henge oss opp i det, for her har jo Elisabeth en kjempefin skildring. Hun skriver, jeg husker at jeg laget meg nattmat og spiste brødskive med nyrørt tyttebær-syltetøy som knaste i sukker og med iskald melk til. Det er jo et nydelig sommerminne da, med sagan om isfolket til. Og så har vi et veldig fin melding her fra Ingrid, som skriver, jeg var i Toskana i Italia, der jeg leste Miraklene i Sansfico, hvor handlinga er fra Toskana. Sjelden jeg gapskratt av i bok, hvor folk rundt meg kikker rart på meg. Fantastiske minner med sommerklem fra Ingrid, og det er jo et tips å ta en bok fra det området der du skal reise til, som en sånn sommerlesetips.
1: Absolutt.
2: Sitter du nå sist og kjenner på noe sånn sommerleseminne?
1: Bortsett fra at det bildet med tyttebærna og den melken, det var så fint at jeg forsvant litt inn i hennes sommerminne nesten. Men altså, for meg, så tror jeg, det er også sånn fra unge år, for jeg hadde en venninne på liksom sommerhuset på Bømlo på Vestlandet, hun og brødrene hennes til sammen hadde alt av Frøken Detektiv og Hardy-guttene. Så det å liksom låne henne, og så ligge, hun hadde sånn litt rom oppe på hemsen der, og så lå vi, og så diskuterte vi liksom hvem er kjekkest av Joe og Frank i Hardy-guttene.
2: Var den ene blond og den andre mørk?
1: Ja, Joe var blond og Frank var mørk.
2: Ja.
1: Så det, at det å liksom ha tilgang til det der egne lille biblioteket inne på rommet hennes, det synes jeg var helt fantastisk. Og så selvfølgelig Frøken Detektiv var jo veldig kul da.
2: Ja.
1: Ja. Men etter hvert som vi kom liksom opp i tenårene, så ble vi kanskje litt mer opptatt av Joe og Frøken Detektiv.
2: Nå har Jonathan skrevet til oss. Jeg var en av fire australske ungdommer som reiste rundt i Europa i 2 år i en sliten folkevognbuss tidlig på 80-tallet. Vi fire klarte alle å lese Dice Man av Luke Reinhardt på landeveien. Og den boka la vi med vilje styre livene våre med alt fra hvordan landsby vi skulle overnatte i, hvordan mat vi skulle spise, og det meste ellers. Alt ved å kaste terningen og la den bestemme våre skjebne.
3: Wow.
2: Hilsen Jonathan Stone. Altså, så artig hvordan litteratur kan berike livet.
0: Vet du hva, nå kommer jeg på noe som nesten litt på siden, men likevel så handler det om en bok, det der med å reise og sånn. Da vi var altså på tidlig 90-tall, så var jeg på reise til Asia på sånn backpacker-tur, og da hadde vi jo Lonely Planet, husker du den sist? Mm-hmm. Var du borte i den, Silje?
2: Absolutt.
0: Du rakk det,
2: ja. Jeg var akkurat med på den, ja.
0: Fy fader, det å reise rundt
1: Med guidebok!
0: Og slå opp, og så finner du, ok, det er visst den restauranten der, skal vi ligge her i den gata her, og så lå den der, og så var det akkurat sånn som det sto beskrevet i en bok.
1: Ja, ja.
0: Det er fantastisk, det
1: også. At terrenget passer med kartet, mens nå med GPS, alt for lett.
0: Alt for lett, så den er bort hele tiden.
2: Mitt sterkeste Lonely Planet-minne er at vi var en gjeng med jenter i Puerto Vallarta, Mexico. Okay. Vi skulle dit på spring break. Altså, vi var studenter i Mexico, så skulle vi på sånn heisatur. Og da hadde vi funnet Lonely Planet, et sted vi skulle overnatt. Og da sto det i boka, her kan du, det var at det skulle være skikkelig bra, et bra sted. Og så kommer vi dit, og så er det bare et hull i bakken.
0: Ja.
2: Så da var hele hostellet borte.
0: Ja.
2: Det var jevnet med jorda.
0: Så var ikke siste utgaven dere hadde med dere,
2: nei,
0: kanskje?
2: Nei.
1: Kanskje. Du må ikke kjøpe guidebook på tilbud. Vi tar den fra 89, selv om det er 94.
2: Det var siste utgaven, men der her hadde ting skjedd. Ja. For det er klart at Lonely Planet, hvor ofte kom den ut? En gang i år, eller en gang...
1: Men de kan jo ikke sende folk å reise hele landet rundt hvert eneste år.
2: Nei, akkurat det.
1: Det er,
2: Og vi tok ikke noe på vei for det. Vi fant jo bare en annen plass å bo.
1: Bare finne en annen plass, ja.
2: Neida, mange gode minner med bøker. Jeg for min del som kommer fra Hammarøy, det er jo utrolig klisjéfylt.
1: Men Hansen.
2: Det å lese Pan på sommeren i Nord-Norge, og det er kanskje, og særlig da jeg var ungdom, det er masse forelskelse og hormoner, og fær å surre ute på natta med sola i fjeset, og Nordlands...
1: Kan jeg komme på besøk til deg i sommer og lese?
2: Selvfølgelig kan du komme, det er jo Hamsundaga.
1: Å herregud, det må du komme.
0: Ja. Nå fikk jeg umiddelbart et stikk av dårlig samvittighet. Det er jo en av alle disse utallige klassikerne jeg tror jeg ikke har lest. Var vi innom den på skolen? Jeg husker ikke, men jeg har ikke noen sterke minner av Pan.
2: Og det der med Hammarøy var vi innom den, for å si det sånn.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men det der å lese klassikere er jo også noe vi kan snakke litt om sist. Er ikke det også hyggelig og fint å gjøre?
1: Jeg har faktisk med en klassiker når vi skal inn på tips. For i liksom hverdagen, høsten, våren, sånn, så er man jo veldig bunnet i hva som skjer akkurat nå. Så jeg synes hver sommer bør inneholde en klassiker. Og så for den liksom roen med det litt gammelmodige språket, gå tilbake til noe som vi vet har vært bra i 200-300 år.

0: melding fra Turi her. Var i Maribo i Danmark for 2 år siden. Han skulle spise på en restaurant som sto på Google Maps. Det bygget var ikke der lenger, så det gjelder også det nymoderne samfunn med GPS og Google Maps og hva det nå skulle være.
1: Det litt det sånn. Ja. Vi har besøk i Nitimen av Sisvik, som kulturjournalist her i NRK, litteraturviter og bokdame, kan man si det sånn?
2: Bokdame. Jeg koser meg så mye, og det må si, det er så rørende å høre lytterne sine ferieminner.
1: Ja. Altså, det er helt tydelig at lytterne også, de har så lyst å dele bøker de har lest. Lisa skriver, Svart stilla, en roman av Susanne Skogstad, den stiller jeg meg bak. Ja. Den er skikkelig
2: fin. Den er hest på forsiden, for jeg er gammel hestjente, så jeg husker alle som er hest.
1: Ja. Og så har vi jo liksom også kombinert det litt med sommerminna, og her Øyvind skriver, jeg satt på stranda på Kreta i 38 grader og leste Johaug sin bok Ski og snø, min første bok på 40 år, og den fant jeg i farta på flyplassen.
0: Ja, det
1: så det går jo selvfølgelig også an.
0: Det er to stykker her som har lest Havets katedral i Barcelona, og begge to, Anne Merete og Vera, har oppsøkt alle disse stedene som blir nevnt i boka her. Santa Maria del Mar for eksempel, og tent et lys der og alt mulig, det er koselig. Ja.
1: Men nå, Sisvik, det virker jo som at det bobler med bokglede der ute i folket, men du har også med deg noen tips til oss. 3 tips har vi bedt om til fine ting vi kan lese i sommer.
2: Altså, men jeg tenkte, egentlig burde jeg kanskje bare tatt med noe haiku-dikt du kan lese mellom VM-kampene for dette.
1: Nei!
2: Noveller, korte noveller å lese mellom, for jeg elsker også å se på sånn studiosnakk før og etter, så det. Nei, men VM kommer jo til å ta slutt, det er det ene, og det andre er at det er jo ikke alle som ser på alt av fotball, så vi må ikke glemme de, og så, ja, så det skal fint gå an å få inn noe. Og da, jeg skal begynne, fint du sa det med snø, for jeg har tenkt, hvis det blir hetebølge, det har det jo vært en skrikende mangel på så langt. Men hvis det blir hetebølge, så må man jo ha Hallgrimur Helgason, 60 kilo solskinn. Ja. Han har vært i 9 timen, tror jeg.
0: Ja, helt riktig. Han var der for noen måneder siden, så vidt jeg husker, ja.
2: Ikke sant? Og det, tenker dette er, hvis du liker historisk roman, men utenfor mye tall og slag, for jeg er ikke så glad i årstall og slag. Men dette er jo Island på 900-tallet, og det er altså så sinnssykt kaldt, og kirka flyr på sjøen, ikke sant? Altså, det er jo veldig, dere vet jo islandsk, det er helt crazy. Og så kom jo nordmennene da med ved, de har kommet med båt full av ved, og setter og smekker opp noe sillemottak, og setter i gang sillefiske, som gjør at Island blir en moderne nasjon, rett og slett. For de sier det har ikke skjedd noe siden forrige nordmann kom og gjorde land om. Så det er en bok som er veldig, veldig god for den norske selvtilliten. Det kan jo hende den blir for sterk, får vi se hvordan det går med Solbakkens gutter etterhvert. Men språket er også veldig, veldig morsomt. Det skjer jo mye, altså det er mye død og fordervelse og sånn, det er jo 900-tallet, men det er veldig morsomt, og han har funnet opp kanskje sånn 2-3 nyord per side.
0: Men godt oversatt da, eller?
2: Kjempegodt oversatt, ja. Så hun har jo funnet opp masse nye norske ord også,
0: ja.
2: Og da blir jeg glad, for jeg synes vi lar jo engelsk ta over mye av språket vårt. Jeg synes vi må finne opp nye ord.
1: Kan hete igjen han her islendingen?
2: Hallgrimur Helgason,
1: ja.
2: 60 kilo solskinn, sol, ikke sant, lett å huske. Og så kommer bind nummer 2 i august allerede.
0: Wow, ok,
2: så du vet at mer. Men jeg føler jo at alle allerede har lest den boka, men jeg
1: har ikke
2: jo
1: lest
2: vennene mine, jeg kan ikke dømme resten.
0: Men jeg vet at Knut, vår mann Knut Folkestad, leste den og var meget begeistret. Så da har vi en
1: den er på lista,
0: innside,
2: a good read.
0: Ja, good read. Ja. A good read. Ja, det var første tips, Sis.
2: Det er første tips,
0: ja.
2: Så andre tips. Jeg merker at det blir litt sånn sportspreget dette her, men jeg har jo også hatt hockeyfeber, og det på 2 måter. For det, først fikk jeg jo hockeyfeber fordi jeg så Heated Rivalry på TV, og så liksom under over alle under så kom jo Norge til bronsefinalen og vant bronse. Og da hadde jeg jo veldig god uttelling av at jeg hadde satt meg litt inn i hockey og NHL og
1: ja, for du mener at gjennom Heated Rivalry, den her serien, så ble du litt kjent med hockey.
2: Absolutt, ja, ja.
0: Men,
2: jeg visste bare, ingenting om hockey.
0: Nei, men kjapt, Heated Rivalry, denne serien på Netflix, handler om
1: det gikk på HBO,
2: men jeg skal fortelle, det er jo en bokserie på 6 bøker, Game Changer-serien av Rachel Reed, Og det med heated rivalry, du kan jo lett tenke at det bare handler om menn, to menn som har sex, men det er først og fremst kjærlighetshistorier. Og jeg synes det er for lite kjærlighetshistorier i norsk samtidslitteratur. Og så er hun Reed også veldig flink til å ta opp problemer i hockeyverden. Så det er også sånn samtykke, flyangst. Det er veldig dårlig av flyangst hvis du... Og så er de universene er vevd sammen, sånn at du får liksom... Så leser hele serien, så får du nytte av det. Og her skal jeg bare si, jeg tror... Eller jeg vet hovedpublikum for dette er heterofile kvinner og homofile menn. Ja. Så jeg tar ikke ansvar hvis du ikke er en av de gruppene, om du vil elske det eller ikke. Men det
1: altså,
2: som er
1: jeg har sett serien og elsket serien, men jeg har, skal være ærlig, det er kanskje litt fordomsfullt av meg. Jeg har kanskje tenkt at bøkene, altså det er sånn romansebøker, at ikke det er, altså er det godt skrevet?
2: Ja, ikke så, ja, og jeg har også den fordommen. Og er ikke så godt skrevet, sånn litterært sett, dette er det motsatte av Helga og sånn, som bare liksom smykker seg med masse flotte ord, men det er så drivende, så mannen min var sånn, nå må vi spise middag, jeg bare ikke snakk om, gå ut på kjøkkenet, snakk til meg når jeg ferdig med denne boka, og da jeg har også lest selve den Heated Rivalry-boka som serien er basert på, etter jeg hadde sett filmen, og ble revet med allikevel. Så det er noe med, og så ender det godt.
1: Ja.
2: Og så hvor mange greier er det hvor det ender trist? Det er faktisk noe helende for sjelen at det ender godt til slutt.
0: Så godt, jeg er ikke i målgruppa, men jeg skal vurdere, for jeg liker en søkkel for en lykkelig slutt, altså. Det er så deilig.
1: Og så har du med en klassiker også, Sis.
2: Ja, for vi var jo innom klassikere, og så gikk det forklaringen, men liksom

0: Mannen jobber på våpenfabrikk. De får sønner. Han vil at de skal bli soldater. Hun er mer pasifistisk anlagt, kan vi si. Og nå som vi liksom ruster opp over hele linja, og det er mye uro i verden, så følte jeg sånn bare, å Gud, denne boka kunne vært skrevet liksom i dag, samtidig som den har det litt sånn, jeg liker at det er litt sånn gammeldags språk, sant?
1: Men jeg har ikke hørt om hun før.
2: Ikke ærlig.
0: Nei, hun er først og fremst kjent, liksom jobbet for arbeiderklassens rettigheter og sånn, og var veldig god venninne med Sigrid Undset. De drev og brevvekslet mye om hager. men denne boka, altså, jeg ble veldig sånn, ja, men denne kan ikke støve ned liksom, bakerst i en hylle på et bibliotek eller arkiv. Denne føles nå. Ninni Roald Anker, Kvinnen og den svarte fuglen.
2: Fantastisk.
1: Skriv det ned.
2: Kom det ikke akkurat en bok om hagene til Sigrid Undset ut for ikke så lenge?
0: Jo, det skal jeg skrive om i bokbrev, for jeg har vært på Bjerkebæk.
2: Er det sant?
0: Og sett. Ja, for jeg er jo ikke bare fylt 40, men også 50, og da blir man jo mer og mer opptatt av hager. Det må vi jo være. Altså, homo, hockey, sex og hager, det er min...
1: For en mix! Ja. Altså, kan vi også bare si, det er jo flere som har sett melding om det, og selvfølgelig kan vi også tips om leseklubben som ligger inne i appen NRK Radio, at der kan du se gjennom arkivet deres, les en av de bøkene, og så kan man høre på episoderne der de diskuterer.
0: Perfekt for biltur!
1: Ja!
0: Ja!
2: Herlig. Og Sissvik, for en...
1: Jeg gleder meg sånn til å lese det sommer!
2: Ja, samme her. Det har vært en glede å ha deg på besøk sist. Tusen takk til deg.
0: Så koselig å være.
2: Ja, bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.

0: Jo, så er det der, hva om Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiasson. Litteraturen står I høysett hos oss I dag.
1: Den gjør det, og vi kan jo bare gjenta. Vi fikk jo 3 lesetips fra siste week her, og det var til sommeren da. Det var Hallgrimur Helgason 60 kilo solskinn, og så var det Game Changers-serien, skrevet av Rachel Reed. Det jo der Heated Rivalry-serien har sitt utspring. Og så var det klassikeren Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker. 3 veldig forskjellige, men gode tips.
0: Ja, det vil jeg si. Tilfeldigvis så har vi lagt opp, så kommer Joni Mitchell nå, en av Amerikas store singer-songwriters, 60-70-tall, 80-tall, egentlig 90-tall hele veien. Hun har blitt en gammel, søt dame som fortsatt opptrer. Men det fikk meg til å tenke på en av mine store leseropplevelser, John Irving, A Prayer for Owen Meany, en bønn for Owen Meany, har du lest den?
1: Ja, den har jeg lest.
0: Den gjorde altså så innsikt, kommet på slutt av 80-tallet, mener jeg. Den gjorde så stort inntrykk, Silje, at jeg satte meg ned og skrev et brev til John Irving, der jeg fortalte ham selvfølgelig hvor stor og viktig den boken ble for meg, og jeg lurte på om ting, jeg var tjukk I huet selvfølgelig, så jeg lurte på om hva det var sant, ja. Og sånne ting, kan det ha skjedd, og så videre, og så videre. Selvfølgelig var det jo bare fiksjon.
1: Men fikk du svar?
0: Jeg fikk ikke svar, jeg gjorde ikke det, jeg hadde ikke forventet det heller, altså. Han får sikkert 5000 millioner brev I uka.
1: Venninna mi sendte brev til Richard Dean Anderson, han som spiller MacGyver, og hun fikk svar. To ganger!
0: To ganger!
1: Bilde med autograf.
0: Ja,
1: det var helt sykt den ettermiddagen det skjedde.
0: Så fett. Ja. Men jeg kom I hvert fall på at det har en fortellerstemme I denne boka. Johnny Wheelwright forteller liksom gjennom hele denne bønnen for Owen Meany, og han var veldig glad I gammel 60-talls musikk, også Joni Mitchell, og da passer jo helt glimrende med A Big Yellow Taxi.
1: Men da hadde jeg lest tips det også da, en bønn for Owen Meany.
0: Ja, I aller høyeste grad. Ja. Takk skal du ha, Silje.

0: Oh, fantastiske Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Kom vel i fare for å si at hun var amerikaner.
1: Du sa amerikaner, ja, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ja, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi er tilbake på andre siden. Dette er Somber Back to Friends.

0: Songbird er her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv, Sean Henrik Matheson. Klokka nærmer seg 10 med stormskritt. Det på tide med nyheter.
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker. Irans utenriksminister sier at forhandlingen med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so but we hope we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri I minus?
6: Nei!
7: Er du gæren, Tom? Vi går ikke I minus!
6: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, I lag med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her i Nitimen med Jean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag i fotball spark sin første ball i et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema i dag. Ja. Spørsmålet er jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo i nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her i dag med noen slags ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene i morgen på skolen. Altså, er det driver han og frir han litt til fremtidige velgere? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han i går da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men i hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, er ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest i magen når jeg sitter der og kjenner
0: etter. Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb i morgen, for eksempel, så jeg er nødt til å og jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har litt samme, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp i Maridalen klokka 8 i morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min i skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg er litt usikker, men det jeg kjenner på da er jo den der, det er jo det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, altså det er ikke det den her følelsen er. Det er, men det er ikke utenforskap heller. Men det er et eller annet med at det kommer jo til å skje nå i kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak. Som vel, det er jo det er noe samlende der.
1: Ja, jeg vet det, jeg er helt enig med deg.
0: Så det er jo et sånt, det valget med å ikke være med er jo også noe. Ja. Men her gjør jo alle som de vil. Vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio. Vi er rett og slett nysgjerrig på deg som hører på. Skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette er jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen i kveld. Jeg er klar, fordelen med at jeg ikke ser på Silje, er jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: fordi
1: da blir
0: du
1: det spektakulært.
0: Hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men kom inn du som hører på. Vi lurer på det. Appen NRK Radio. Sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute i gaten i Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem har det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange er dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullestolbrukere er det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem er det så med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere er.
2: Ja, det her er en, noe som kalles campseminal, en camp i regi av Sunnaas-stiftelsen, som er årlig. Og her er det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet i rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent i 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut i gaten og teste teorien i praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, er det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her har du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det i kort tid, noen har levd med det i mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen i flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned ca. 50 meter i toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett traff fjellet i et eller annet sted i Norge?
3: Ja, i Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Eller? Rimmelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi, oi, oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise. Tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, da, så har veldig mye å bidra med. Da. 10-11 år nå i rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det er noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står i, da, så er det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen er. Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, i stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du
3: så
1: endret deg mye?
3: Har du endret seg litt.
1: Sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede i øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva er den?
2: Jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 20 år siden. Jeg 20 år siden ble med i år, skal fest faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så har jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her er jo sånn at det er vel 20 mentorer som har litt erfaring, så er vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi de å leve livet i stol, da.
1: Er det fra hele verden dette her, eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det er det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas-stiftelsen, som fortell litt om dem, da.
2: Nei, de jo stiftelse da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper, de har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier, da, er å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv, men det litt annerledes enn ditt, da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det i sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi, ja, faller, skader oss, og så videre?
2: Det jeg tror mange sier at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter i rullestol, da.
1: Og så er det jo noen, sikkert også i løpet av den prosessen, så er det litt ulike opp og ned, sånn som det er i livet generelt.
3: Mm, det er det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man er lik da, på en måte, og se at man ikke står alene i en vanskelig situasjon, det er jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsgnisten, at man skjønner at man ikke står alene i det, og at man man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På det campet der så det trening for alt fra forflytning til påkledning til trier ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM kveld, det blir det.
1: Hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på, tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, her det alt for å vise hjelpemidler, hvordan man kan ha sex, liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten av min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter I Viagra til det mer sånn der å gå fra ikke føle så mye nedentil til å føle ting andre steder, da, som at det liksom at øret et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har Yvonne, en seksolog, som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, og hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Du får knekke nakken og komme på camp, det synostiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp til alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det jeg det... veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
1: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Yes. Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Og så Øyvind har møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi er nysgjerrig på, altså vi skal nå lodde stemninga blant folk. 9-timen er jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det er en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet er, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent? Det er jo liksom det som er greia.
1: Og så kan vi også, altså det er jo det nei-alternativet, tenker at også blir for de som ikke er interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nå hos oss så er spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det er altså jevnt, det kan vi si. Det er 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så er det da 54% som sier nei, det er alt for sent, eventuelt er ikke så interessert da, for å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se denne her kampen, men det er ikke brått sikkert at det er 6 millioner, eller hvor mange vi er, som, er det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg er pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper, så tap Norge, det er litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge er i VM, er jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg er våken så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørenskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg er overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir livet mening, det er Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det er noen som er da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det er for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja, det er
1: et nydelig land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det er vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han er også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så er det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det er litt spennende at det er såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det er, ja, det er, nå er det 55% som sier alt for sent, og 45, men det er plutselig, så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stopper den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, i Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det er jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det er sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. Han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og søng jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også, meldinger her med tanke på vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby i magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort i gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen i kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det! Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser i blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi i fotball-VM. Kampene går i reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, i inboxen, og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen i kveld?
1: Ja, altså, det blir litt sånn svogerforskning, da, fordi ja, for her hos ja. Oss, så er det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert i fotball, ja. Men sånn det ikke, og det er veldig blandet i innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man i hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg i kveld og skal stå opp og yte på arbeid i morgen.
0: Nei, overhodet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta i den fortsatt en liten stund til i appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, skal vi ta en offisiell avgjørelse.
1: Ja.
0: Til slutt.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei, hei, hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter, plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først. Kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne i hånden din? Han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen i hånden, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner, som folk bruker mye. Men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det er riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg også blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, ja, som du sier, den smisker, den er psykofantisk. Så

0: av det her egentlig, ja, kan vi si på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det temaet, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og gjøre, få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt, og mer verdiskapende da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort som konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg i stad om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du i stad, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan den har kommet inn i hånden din?
0: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for i og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrige på å forme fremtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i handen, og den er ganske harmløs. Det er near field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
0: Det, da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i handen med på samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om han egentlig nekta først å ta den med på flyet, men fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den proseduren var ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i Star at han fortalte, det jo aktuelt nå når det fotballkamp i natt, ikke sant, så vil den fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen.
0: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de datene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den. For det her veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til en, enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere, og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkel. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, så oi, det er jo kjempenyttig, så vi vil gi mer data tilbake, og da er vi inne i et positivt kretsløp.
1: Og du, hvordan skal dette utvikle seg med arbeidslivet og individene, og noen blir bedre og bedre på dette her, og noen ikke, og så videre, for her er det altså, ikke sant, du har en veileder her inne, som du har laget en AI-agent som analyserer din veileder.
0: Ja, det stemmer. Altså, jeg har med tillatelse fra min kloke veileder, Jan Kjetil Arnulf, som også skrev nylig en bok om kunstig intelligens og psykologi. Så jeg har laget en slags digital avatar, eller klone av han, der jeg matet inn alt han har skrevet av vitenskapelige avhandlinger og bøker i nyere tid. Og så har den da estimert hans personlighet og kan man si, ansiktstrekk og gestikulering.
1: Hva kom den frem til?
0: Det kom frem til at han er en fascinerende type. I likhet med meg så har han mange kan man si, kreative ideer. Og, men fordelen nå kan jo hans versjon av meg og altså hans kan man si, agent og min agent, de kan diskutere hele natta om det siste jeg skrev da i doktorgraden. Så våkner jeg opp til at vi er ferdig diskutert, og min kan si, min litt mer nøkterne kan man si, chief of staff kan da trekke ut essensen av dette og hjelpe å sortere bort avsporingen og komme frem til dette var veldig klokt, dette bør du få med videre i neste perspektiv eller foredrag eller avhandling. Ja. Så det er jo litt, altså, jeg ser jo det her, teknologien er jo litt sånn som briller eller kontaktlinse, hva? Det er noe vi kan bruke da for å komplettere våre, ja, kan man si, utviklingssider, altså styrke våre fordeler, men også hjelpe og støtte opp under de områdene vi ikke er så gode til.
1: Ja, for at vi burde jo mer egentlig diskutere med oss selv, og det er så fort gjort, altså det er veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre i vei, ikke det at jeg alltid har det, altså det der med selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør er jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
0: Ja, det er helt rett, og egentlig er det her en slags videre forlengelse av sånn type selvutviklingstankegang. Og nettopp det å kunne ja, ta tak i det man har som ting man gjerne skulle utvikle, men så er det jo vanskelig i en travel hverdag. Og da er det eksempelet jeg gjør med agenten min som anbefaler meg å utsette et møte, et godt eksempel. For det er jo gjerne når vi er litt sliten, vi ikke har hodet fullt av tanker,

0: da vi jo ikke så godt posisjonert for å ta de beste avgjørelsene.
1: Hva det mest overraskende agenten din har kommet med?
0: Ah, nei, det er mye. Det er mye. Nå har jeg testet det her over flere år faktisk. Nå det jo tredje året jeg har et sånn AI-agent-team, og det ofte at du får tips og ideer som går egentlig på tvers av det man tenker.
2: Hva da
0: tenker.
2: Kan det være?
0: Nei, det kan være til type tema eller vinkling inn et møte man på inn i. Altså, rett og slett, jeg fikk råd, altså drop slides. Altså, jeg skulle en presentasjon, og så fikk jeg, nei, rett og slett, drop slides, helt at bare ta det muntlig. Jeg tenkte, jøss, skal jeg teste det? Så gjorde jeg det, og det fungerte unnskyld uttrykk, dritbra. Altså, så nå så har jeg glad i det visuelle, men i fremtidige foredrag så det veldig spennende å bare kunne snakke om disse tingene også. For det egentlig, det jo, altså det jo egentlig forestillingsevnen som vi egentlig alle har, men som iblant dessverre skolen har gjort mye for å kunne, ja, for å utradere i en viss grad. Men det kanskje den viktigste egenskapen jeg tenker vi har fremover. Altså AI kan jo, som jeg lærte av Garry Kasparov når jeg intervjuet han for mange år siden, han sa at AI vil erstatte alt vi gjør som vi vet hva vi gjør. Alt du gjør, Øyvind, så du kan beskrive hva du gjør, vil AI kunne gjøre bedre. Og det er ganske skummelt man tenker på det. Men det positive er at det som gjenstår da, er jo alt det medmenneskelige. Alt som har med fantasi, med kreativitet, evne til å forestille det som kunne vært, som ikke er der enda. Og det er jo det vi da kan rendyrke, men også få hjelp av våre egne AI-agenter til å gjøre bedre. Og jeg tenker jo her om noen år, så jeg tenker det er veldig sannsynlig at vi alle vil ha et team med AI-agenter under oss, og at dine evner i større grad må bli mer inn på ledelse. Du må utvikle dine lederferdigheter for å kunne lede ditt AI-team godt. Så litt satt på spissen, vi blir alle ledere, så må vi da finne ut hvordan vi skal få disse AI-agentene også til å samhandle seg imellom, for at vi kan bli klokere i tillegg.
1: Ja, Sean og Silje, da kan dere tenke hvilke AI-roboter dere vil ha, hvordan de skal diskutere med dere.
3: Jeg tror ikke jeg skal ha noen agenter egentlig, eller at jeg må tenke at jeg skal klare meg selv. Men det var artig å høre sånn entusiasme. Det var jeg sett pris på.
4: Ja, det spennende og litt skummelt.

0: Nydelig låt fra Prince her. Ja. Purple Rain. I Nitimen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så sier jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sørhjell der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen er det Knut og Mari, men aller først er det nyheter.
1: Ja, for nå har klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet er en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
2: Sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen i Libanon er det viktigste i en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata i bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Og her hjemme er det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det er gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
6: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det er også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag i morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det er helt overbevist om.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havna litt ut på I går med sånn smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med dette treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at de hadde et litt spesielt tre, faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Mm, det blir reklame, men ja, okay, de de flinkeste okay. I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag er det Mai Reppen som produsent.
1: Å, herregud.
0: Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skakken. Ja, nå kan vi gjøre sånn. Der. Oho! Programleder Torfinn Borkhus som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Torfinn,
2: takk skal du ha.
0: Svein uten I Biskosunde, han har på seg en skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark. Eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenk og hør aha da. I radioen din NRK PN og landsmøte Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den er fin.
0: Den er ganske fin, 11 over 11, og det er jo stilig.
1: Åh, det er det man kaller
2: time slap.
1: Ja, eller tids
2: klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det er ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om er forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si, men og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: for å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det er lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Er ikke en lyspære noe du kan skifte selv, da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp i lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Og han var hyggelig, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Ja. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan er dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan er dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg er vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Åh, syden!
0: Ja, og hun mamma er jo ikke dårligere. Ja. Hun pruttet jo på elkjøp.
1: Hun prutet
0: på elkjøp? Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du gjør? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det er det du skal si?
0: Mm. Det er en veldig fin start i hvert fall. Og det verste du kan få er jo... Ja. Sorry, sånn er det.
1: 3000 for å skifte lyspære er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det er greit.
0: Da har du hvertfall, det er i hvert fall en start for deg.
1: Da har du i hvert fall prøvd.
0: Ja, da har du i hvert fall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan er du på forhandling?
2: Nei, jeg er ikke noen pruter, altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke, jeg har ikke lært det. Så jeg bare, jeg, men jeg er jo kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja,
2: den hadde jeg garantert kommet til å latt stå eller obrukt en stund. Og så hadde jeg noen påminnelser og kommet på det selv, så hadde jeg kommet til å funne stegene og for at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum.
0: Nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
2: Det kunne jeg også funnet på. Okay.
1: Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute er god på dette, så må du gjerne sende oss tips i appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handler om å la selger bli glad i det. Det tror jeg er et veldig godt tips. Og det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som var så vidt proff. Vi er med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det er jo det fotballspillere gjør, de flytter jo omtrent en gang i året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute i hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv.
2: Ja.
1: Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det er for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske i elva, for jeg er en fisker, jeg elsker fisking.
2: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg er en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det er det jeg kommer til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga. Ja. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du i budsjett? så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3,5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3,650.
2: Ok, ja.
1: Så det, det er 150,000 unna. Ja, ja. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du, du skal få det 100,000 under prisantydning, 50,000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den er verdt 10,000 kroner. Og det ble handel. Det ble handel, folkens.
0: Okay.
1: Bra triks.
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Han fikk pruta, hvor mye fikk han pruta? 190,000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv, selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
2: Yep.
0: La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P.

0: The Flying Pickets, Only You fikk du her I landsmøtet dette NRK P1. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Mer vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Åh, fy faen, du. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket.
0: Ja, ja.
2: Det ikke for alle. Og det pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt oss en melding. Jeg skulle selge en vokse seng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I par bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, ja. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Poirot
1: her I dag.
2: Poirot. Yes, it is I. There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver. Men hvis jeg får en regning jeg mener jeg uenig I, eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win! Skriver en Werner. Ja, det, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK.no-sak som en fyr som har måttet kjempe I motbakke mot KLM og andre reveltuter.
2: Jeg ser jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
2: Nådde ikke fram.
0: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen koster, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Så frekt.
0: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. Ha en flott dag, hils med dette.
2: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det det som litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk snille.
0: Altså, vis det jo hvor mye tullepriser det også, da.
2: Ja da, ja da.
1: Ja, men du antaker jo også på en måte at noen andre har tullepriser det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn, kan være litt...
0: Hvis det en stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du automatisk. Ja.
2: Ja, for her det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket de sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
2: Da har jeg fortalt sånn. Til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marked.
0: Ja. Men det noe helt annet. Helt annet enn store...
2: Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at du, hvis noen har... Hvis det en
1: liten bedrift med såre fingre.
3: liten bedrift.
1: Riktig skal takk.
0: Her Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her I landsmøtet på NRK P1.
1: Og nasen sitter fast I stupen.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøtet. Vær så god, Sven.
1: Dere klare for konkurranse, folkens?
2: Ja!
1: Ja, hvis det noen av dere som noen skikkelig bikke etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Ja, så, for det rett og slett klart for gitarhelt denne konkurransen, hvor det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adresse når du svarer.
1: Kjempebra, Eileen. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår,
1: ja, med.
2: Altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru til å lukke, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har vi hatt statistikk på. Fullstendig uinteressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Så
2: må du bli kvitt, og så er det plekterne dere er så uinteressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivået opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep. Okay. Oi. Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja. Så nå er det om å gjøre å sende inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
2: Her er ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er han da.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her i landsmøte NRK1. Vi har en konkurranse som går nå, Sven.
1: Ja, plug in.
2: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi er i gang med en helt episk runde med gitarhelt. Hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar solo. Klarer du å kjenne den igjen, så er du en legende. Det er kort.
1: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
2: Det er klart det kan være det.
1: Men er det det?
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det er noen som har foreslått min favorittartist, Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haalands hei gamle landevei. Det er jo det er nesten, det er i hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det er et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
2: Du tok han nå? Veldig bra.
1: Kan det være Gimme All Your Loving? Det er vel CC Top da.
2: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
1: Det er noen, ja, det er noen som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
2: Oi, oi, oi. Ok.
1: Laura Branigan, Self Control er noen som sier.
2: Ja.

0: Riktig svar.
1: Mm-hmm. Er det gitarsolo fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Mosjøen og Levanger?
0: Nei!
2: De lada opp til kampen I kveld, tror jeg. En natt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nei, det ikke det. Kjempebra forslag, men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner, og det Arnfinn Rømul, og han skriver «Dette Back in Black med AC/DC!» Ja, ja, ja.
1: Det var på høy tid at det var AC/DC I gitarhelt, for det jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det riffet å spille her.
2: Er det det,
1: ja? Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Fra hvilken sang det?
1: Det ifra live-albumet til AC/DC, og det
0: Nå kommer vi til å få inn 10-25 meldinger med hva det for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det jo
1: Bad
0: bra.
1: Boy Boogie. Er ni fra?
0: Okay. Boy Boogie, ja.
2: Trenger ikke å sende en melding på det?
0: Jo, send en melding på det. Okay. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
2: Ja, vi åpne for alt.
0: Ja, da,
2: men vi må vel høre hele?
0: Ja da, vi skal få høre hele sangen, ja. Og det jo da altså Angus Young I AC/DC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta, AC/DC oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
1: Jaha.
0: Hun hadde en gammel symaskin, der det stod AC, og så sånn pek til DC da.
2: Ja. Mm.
0: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
2: Perfekt.
0: Oi!
2: Her kjører vi.
0: Anlagt.

0: Marianne Woodset var det med sin Når taket brenner.
1: Det er noen ACDC-fans der ute.
0: Det er noen, og de hører absolutt fra seg, ja.
1: Veldig, veldig hyggelig. Jeg tror min favoritt ACDC-låt er Big Gun, skriver Werner. Den ble sluppet på single og på med filmmusikken til 1993-filmen Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger og Frøy Gåsrud. Var ikke før i 2009. Den kom på et samlealbum tilhørende ACDC. Det er jo en god fiffig fakta.
2: Ja. De har jo også gitt ut et helt lydspor til en film. Har du ikke sett den? Maximum Overdrive, basert på Stephen King-romanen.
0: Wow.
2: Det handler om at kjøretøyene plutselig får bevissthet og begynner å gå imot menneskene.
1: Yes, det, da, jo, det er jo flere Stephen King-bøker.
2: Ja, det er faktisk. Men, og da var det litt sånn, ja, hvem er det som skal få til å ordne filmmusikken her da? Kjører store kjøretøyer, kjører rullene siden av mørken.
1: Symaskin.
2: ACDC.
1: Det er jo Bjørn Haaland-fans der ute.
0: Ja.
1: Hei, kos at du liker Bjørn og Arne Vigeland, Sven, skriver Kari Mett i appen, men har du hørt hvor de spilte i bandet Western Sound?
0: Ja,
1: var på dans med dem. Nei, det har jeg ikke, men det må jeg selvfølgelig sjekke ut, Kari Mett.
0: Det må du ta og sjekke ut.
1: Og så har Frank sendt en melding. Heisan, min barndomshelt av Bjørn Haaland var totalt frelst fra 9-årsalderen. Første konsert når jeg var 13 år, fremdeles min store helt. Synes vi rett og slett skulle ha spilt Hei gamle landevei nå på radioen, med vennlig hilsen Frank.
2: Men la meg ta med først at oss straks skal på fisketur, og oss trenger fiskekompanjonger. Hvis du har lyst til å være med landsmøte på fisketur i dag, så må du melde deg i NRK radioappen. Det er nemlig skittfiske, og du kan vinne.
0: Ja.
1: Skittfiske, det er lenge siden.
2: Ja, det er det.
0: Det er veldig lenge siden, men det er en kjempekoselig konkurranse. Ja. Den krever veldig lite av deg. Nei, men har du hørt?
1: Nei!
0: Åh! Ja, men ok da, nå er det litt hellig stund her. Ja, ja.

0: Ja, det ble plutselig sånn at vi måtte spille Bjøre Håland her i landsmøtet. Hei, gamle landevei, fikk du hos oss. Men nå har klokka passert til 12, og det skal handle om beredskap. Tom Ingebrigtsen har nyhetene.
1: Ja, norske kommuner, de skal øve på krig. For i dag presenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en øvingspakke til alle kommuner her i landet. Målet med den pakka er å trene lokal kriseledelse på å holde oppe kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen er den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa, det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
1: En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted er fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning, forteller innsatsleder Kim Stokke.
3: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som er flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
1: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesveiene, ifølge Riksrevisjonen. Norges Automobilforbund er bekymret og sier til NTB at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. En ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau i forrige uke, det melder Østlendingen. Det har den siste uka vært flere forsøk på å felle ulven. Rovviltnemnda har åpnet for felling av 10 ulv i områdene utenfor ulvesonen. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i verdien skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonssamtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, så ville vi fått ca. 4 millioner kroner hver. Så landsmøtet, dere skal på fisketur nå?
0: Ja, vi holder på med både det ene og det andre her, sånn du, Tom. Og om ikke så alt for lenge så er tid for vår gode, tradisjonelle skittfiske.
4: Skittfiske.
0: Men først litt herlig musikk da. Dette er landsmøtet, NRK P1, og klokka er 3:03. Denne her, er det tirsdag? Tirsdag? Jeg tror det er tirsdag.
4: Jeg tror det er tirsdag, men jeg er ikke sikker.
0: Torfinn nikker.
5: Ja, det er

0: Emilie Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Velkommen til Fifi fakta.
4: Takk. Takk.
3: I dag skal handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman.
0: Oi.
3: Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago i 1923.
4: Shytown.
3: Ja. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
4: Fordi det blir lov.
3: Fordi det blir lov, at, ja.
4: Det er gøy.
3: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spør på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
3: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva jeg var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
4: Gustav Hø.
3: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her mislykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasen herr og fru Kennedy leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der de, så færre oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
4: 199 år?
3: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp to damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det han kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen.
4: Ja.
3: Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru, på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass i nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å leite etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen hun hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser i avisene. Og i 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto «Jeg er fortsatt i live. De fant meg aldri. Dette er din ettersøkte bestemor, den blonde tigeren. Jeg er nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun er nok for lengst død nå, men det er ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun er gravlagt hen. Men hun bodde nå i et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, men de helt kjeft.
0: Wow.
3: Det var fiffig fakta.
4: Det var fiffig.
3: Lykke til videre, alle sammen. Ikke ran banker på si. Det blir ikke bra. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it, and you've worked so hard.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken var det med for alltid type ting. Fikk den her i landsmøtet dette NRK P1, og nå kommer det noe, ja det vel litt lettere kontroversielt det her da, men de som banna, lev lengst.
1: Oi!
0: Ja, det i hvert fall påstanden til en doktor.
1: I Nord-Norge?
0: Nei, nei, nei, dette var en utenlandsk doktor.
2: Åh! Oh.
0: Ja, oi, oi, oi. Jeg leste om det her forleden. Dr. Robin, kanadisk fagperson, og hun har forsket på dette.
2: Det høres ut som tull.
1: Dr. Robin.
0: Det var vel kanskje...
2: Det var Dr. Robin som sa det.
0: Jeg tror kanskje det var kallenavnet hennes på et sosialt medium. Altså, men bare for å ha sagt det, dette gjelder ikke folk som bruker binary for å hetse andre. Dette er ikke sånn når du er liksom, hvis du skal være slem med meg eller noe sånt, og si et stygt ord, Sven, altså, de, det er ikke det. Dette gjelder de av oss, jeg kjenner jo ekstremt igjen her, som bruker banor for å få utløp for frustrasjon. Folk som kan ban effektivt, som Modama kalte det. Jeg mener, altså jeg er jo nordlending. Vi har jo lært av søringene at vi alltid banes.
2: Ja.
0: Ja, og det gjør vi jo for så vidt også, til tider. Jeg har lært meg da jeg begynte her i NRK, så fikk jeg et sånt filter. Ja. Jeg kommer inn på døra på jobb, så på en måte så har jeg mistet, eller har legget bort det meste av uttrykk som oppfinnes hjemme.
2: Ja, ta på NRK-modus.
0: Ta på NRK-uniformer, ja. Rent praktisk så handler det her om at folk som bannes når ting koker litt, ofte er flinkere til å få ut det som bygger seg opp innvendig, kontra de som bare går og koker i lang tid inni seg. Er du en som bannes når du er frustrert, da er du kanskje også flinkere til å takle hindringer på din vei, sier denne forskeren. Tidligere forskning har jo også vist at folk som bannes er ærligst. Den forskningen ble skrevet flere artikler om tilbake i 2018, og i fjor så kom det flere saker om at bannord er et tegn på intelligens, og ikke det motsatte som enkelte liker å påberope seg kunnskap om. Og så er det en britisk undersøkelse da, som bekrefter at det ikke alltid er så galt å banne. Særlig ikke når vi må gi det lille ekstra, når vi trener eller skal prestere maksimalt, da kan faktisk bannskapen hjelpe oss. Det viser en studie fra England. Forskerne gjorde to eksperimenter i studien, som de tippet storbannere ville elske å lese. Det var 197 personer som var med. Og i det ene eksperimentet så skulle de holde hånda nede i iskaldt vatten. Kanskje dere har hørt om det her?
1: Ja.
0: I den andre så skulle de gjøre armhevinger. Og mens de gjorde øvelsene så kunne de velge å gjenta et bannord, eller et annet nøytralt ord, som ikke da... sannsynligvis selv, hvis du sier rutt i stedet for ja. Da de var ferdige så fikk de spørsmål om hvordan de følte seg mens de gjorde de her øvelsene, og forskerne fant ut at banninga så ut å øke selvtilliten deres mens de holdt hendene i iskaldt vatten eller tok armhevinga, og de som banna, de klarte å holde på litt lenger enn de som bare sa helt vanlige ord.
1: Ja.
0: Dette er altså ordentlig, dette er seriøs forskning, vil jeg si. Banning er altså en så vanlig reaksjon på smerte at det må være en underliggende årsak til at vi gjør dette her. Og derfor er det forsket på, og en studie fra Storbritannia har funnet ut at folk som banner etter å ha slått ei tå har mindre smerte enn folk som uttaler nøytrale ord, eller ikke sier noe i det hele tatt. Ja. Så det letter smertefølelsen din også. Nøyaktig hvordan banning oppnår sine fysiske effekter, det er dessverre fortsatt uklart. Hadde det vært det, så kunne man jo kanskje ha blitt kvitt denne skapen. Men forskerne de spekulerer i at nettverket av nerver som er knyttet til følelser er involvert i det hele. Mm. Jeg vil ikke med dette si at alle sammen skal gå rundt og slenge med sånne ukvemsord i ny og ned, det er ikke det jeg mener. Men få det ut. Slår du lille tå di, prøv da med litt sånn eder og galle og kjenn hvor godt det faktisk gjorde. At det faktisk lappet litt på ond. Er dere sånn? Ja, ja. Som slipper ut ord.
1: Hvis jeg sparker tåa bort i noen ting, da kommer hele greia, han selv og plassen der han bor og alle.
2: Og jeg er jo vokset på Sørlandet, og der har vi jo masse gode ord som ikke er banninger.
1: Ja.
2: Man sier sånn, søren klyper!
0: Men hjelper det?
2: Det hjelper som bare det.
0: Ja, hvis det hjelper deg.
2: Katten!
1: Ja,
2: er noen
1: som
2: sier. Katten!
1: Den er kjempebra. Den er
2: kjempegod.
1: Og jeg har også funnet ut at iblant så kan jeg bare finne opp et ord der og da.
0: Oh, ja.
1: Men jeg bare legger kraft i det, og så vil det å hjelpe meg.
2: Flube!
0: Ja, det skal jo sies at dere har jo barn også, så dere har kanskje lagt litt barn på dere i sånne...
1: Ja, jeg har prøvd, men de har lært alle ordene uansett.
0: Ok, hvis du slumper ut og kommer med litt eder og galle, så får du bare heller si unnskyld hvis noen synes du var litt voldsom.
1: Jeg sa jo fy fader Ulland i går, for eksempel, fikk jo kritikk.
0: Det
1: for deg er eufemisme, det er litt fanden inni det.
0: Nei, en nordlending synes det er veldig vanskelig. Og forskning sier altså de som banner lever lengst.

0: I går, da jeg skulle lukke opp porten for at kuene skulle gå ut igjen etter at hun har vært inne og sjekket at alt greit, så gikk det en rev over plattingen. Når jeg var ferdig med å skifte fra fjøstøy til annet tøy, så møtte jeg henne en gang til. Så vi har tydeligvis fått en rev nær i husene. Men den gjør vel ingen fortred, vi har ikke høner, så det går sikkert bra.
1: Jeg håper nest siste møte i Hverdagsklubben. Var det Kristian lurer på hva han skal si som en siste hilsen til klubb og møte i morgen på 30 sekunder. Jeg får fylle opp veskebæreren med litt Todd, det er bra. Og så se om det dukker opp noen velvalgte ord.
2: I morgen skal jeg avsløre hvorfor jeg ikke kunne falle ut av klubben, og hvorfor jeg måtte henge på helt til slutt.
3: Oi, oi, oi.
4: Wow. Oi, for en cliffhanger. Oi, oi, oi. Hva man sier på norsk? For den overligger.
5: Ja,
6: det er ikke helt et godt norsk ord for det, altså.
4: Nei, vi har ikke
3: det. Jeg kaller det for en Stallone.
4: Mm. En Stallone.
3: For en Stallone. Ja. For en Stallone.
4: Ja. Så i morgen så kommer det en oppdatering til, og torsdag så kommer den siste hilsen. Stemmer ikke det?
3: Jo.
4: Det,
7: i morgen er siste mulighet for dere som henger med. Alle ti er med, sant?
4: Alle ti er med.
7: Ja. 23.59.
3: Jeg må jo bare si til dere som lytter på, der er jo i en helt unik tid i norsk radiohistorie, for nå er det snart slutt på Hverdagsklubben. Folk har altså ringt inn i over 100 dager hver dag til NRK. Det er helt utrolig.
4: 121 nøyaktig er det vel i dag, kanskje?
7: Og det er helt vilt. I morgen er altså siste dagen dere skal ringe inn, da vil vi gjerne ha en liten hilsen. Mm. Type sånn, kanskje maks 30 sekunder. Mm. Og så hører vi på det på torsdag når vi har vår sesongavslutning.
6: Da er det utesending fra Munkholmen, ei øy i Trondheimsfjorden, så den som har lyst til å ta turen utover.
7: Ja, det er åpent for alle det. Bare pass på at du sjekker båttiden og sånt. Ok, det var hverdag klubben så langt. En dag igjen, det er jo helt utrolig. Nesten sikkert tror jeg.

0: Vidar Jonsen og Petter Nordberg var det med sin på Vift, og vi er fremme ved referitt.
1: Ja, Kristina sendte oss melding, Ellen. Ja. Elg på innsiden av viltgjæret på E6 på Vinstra.
2: Ja vel, ja.
0: Ok.
1: Det er greit å ta med seg.
0: Gjenta hvor det var henne for de som...
1: Vinstra, ja. Nord for Lillehammer.
0: Elg altså på innsiden av viltgjæret, så vær litt opps hvis du er der. Mm-mm. Og Elin og skriver at hverdagklubbgjengen må jo på avvending. Hva skal den finne på nå? Får jo så mye tid til overs.
1: Ja. Jeg kan jo melde deg inn i andre hverdagklubben.
2: Ja, den eksisterer hvis det
1: er bare ett medlem. Ja.
2: Det er... Signe skriver... Jaggu er et ord som blir flittig brukt i NRK. Meget ekkelt banneord for meg,
0: oh, ja.
2: Men ikke for dere. Spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn.
0: Nei, jeg måtte søke opp hva jaggu betydde.
2: Ja.
0: For det meg, ikke at jeg sier det, men det visste jeg ikke at det var et banneord.
2: Nei, nei da, det inneholder jo en gud der også, så ja ved Gud betyr det egentlig, sammentrekning til den setningen. Nettopp. Og alt som inneholder Gud, vet du, ja. Det, hvis du driver å bruke deg, hytt og gevær, det er ikke greit.
0: Nei. Ja, prøver.
1: Dette er veldig god informasjon for meg. Ja. Jeg tror jeg sier jaggu nesten hver sending.
0: Å, oh, ja, ok.
1: Så det beklager jeg. Ante ikke at dette var å ta Guds navn i feil retning.
2: De har jo klemt inn Gud i så mange begrep og ord og uttrykk også, så det er jo vanskelig å styre helt klart, tenker jeg.
0: Ja, det er jo det. Mm. Det blir jo sånn, det er jo sånn språket blir til. Hvor jeg ligger an til å leve lenge, har ingen band mye, men på grunn av frustrasjon skal jo...
2: Vestlendinger lever lengst i landet. Ja. Det viser statistikken, men også akademiske folk. Det spørs om det er om banning er en del i mixen der.
0: Det kan det være.
1: Svein har sendt melding til oss på denne prøvesendingen, og han sier savner den gangen NRK hadde lydteknikere. Det er jo daglig trøbbel.
0: Tusen takk.
1: Og vet du hva, Svein, det savner jeg jo. Før vi begynte å jobbe i studentradioen i Norge, som vi jobber i nå. Men det er testsending, det kommer mer lyd etter hvert.
0: Ja, da, jeg synes det har gått ganske bra i dag.
2: Ja, absolutt.
0: Og nå skal vi til og med kjøre Westlife, så vær så god, folkens.
1: Terningkast 3, altså, sånn teknisk.
0: Nei,
1: jo.
0: Nei, nå er du slem.
1: Vet du hva?

0: Plateaktuelle Makosir der med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Dette her NRK PN, vet du. Takk til landsmøtegjengen som gjør seg klare for å sende fra en øy i morgen, har jeg skjønt. Så får vi se da om det blir i seiersbakrus eller ikke. Norges første VM-kamp mot Irak jo det eneste mange av oss går og tenker på i dag. Og hos meg så skal vi direkte til Irak, faktisk. Vi skal til gymsalen på en barneskole hvor elevene skal ha fotballovernatting. Jeg skal snakke med norsk-irakeren Sarmed og mye, mye mer fotballrelatert. Men vi skal også dra på Magakrus og sveipe innom G7-toppmøtet, i tillegg til å spille en helt nylig låt fra et klassisk album som fyller 40 år i dag. Hvilken plate jeg snakker om får du vel vite hvis du hører på, og det skal du vel. Dette dagens velmøtt. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken 13 og vel, så det skal handle om Senterpartiet, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for partiet varsler nye kamper for å holde drivstoffprisene nede. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Han sier målet å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom ikke det lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier har vært enige med oss. Da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da det litt uavhengig av hvilket parti det men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
2: En kvinne funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning av saken. Det var nettopp et stort strømbrudd i Oslo sentrum med 1700 kunder berørt. Blant annet ble trikkene rammet, og ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått strømmen tilbake etter noen minutter. Årsaken til strømbruddet ikke kjent. Riksrevisjonen har akkurat kommet med ny kritikk denne gangen mot norsk skole. Etter 10 års skole så er det urovekkende mange elever som ikke har lært å lese, skrive og regne. Tross en langvarig satsing og høy prioritet fra Stortinget har svært mange elever svake grunnleggende ferdigheter etter grunnskolen, heter det i kritikken fra Riksrevisjonen. Og det blir mye om Norges VM-kamp i dagen, skjønner jeg, Mathias.
0: Ja, det blir jo det. Det må vi jo klare å unne oss på en dag som dette, altså. Vi starter med et intervju med norsk iraker etter musikk fra Slade. Dette My Oh My.

0: fotballvibber. Den guttasjoloen der, følte at jeg var på en stadion. Det passer jo fint, for denne tirsdagen kan fort strekke seg langt inn I onsdagen for de fleste av oss, for i natt skjer det.
1: Jeg gleder meg enormt da.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
1: Det blir fantastisk, sitter der med pils og se Norge seirer da, over Irak.
4: Det blir målfest, det ikke noe tvil om.
5: Norge heia, Norge heia, Norge!
0: Ro, midnatt norsk tid, spiller Norge sin første kamp I sommerens fotball-VM. Hos meg skal vi straks dykke ned I Norges tropp og se på hvor forberedt vi egentlig men jeg tenkte å starte med å snakke litt om laget som møter oss I Boston, nemlig Irak. Vi skal prøve å få med oss korrespondenten vår I Irak alldeles straks, men først så skal du få høre fra Sarmed Saifi, som flyktet fra Irak til Norge som barn. Han var gjest hos meg for bare et par uker siden, da sleit han med visumsøknaden sin, så nå USA-tur så ble det ikke på ham, men gjett om Sarmed klar for kveldens oppgjør mellom sine to hjemland.
6: Hjertet mitt todelt. Det landet jeg flyktet fra, som du sier, og det landet som har gitt meg absolutt alt, tryggheten til meg selv og familien min og ungene mine. Så det bare vinner jeg I natt.
0: Men altså litt om deg, Sarmed. Du flyktet fra Irak til Norge og jobber rett og slett I Rosenborg Ballklubb I Trondheim med fotball. Hvor viktig ble fotball for deg da du kom hit?
6: Ekstremt viktig. Vi står nå her utenfor motcampen her og med Rosenborg-spillerne og vi snakker om inkludering. Vi snakker om det å være en del av et fellesskap. Og det har vært fotballbanen. Det har vært den mest fredsfulle plassen for meg I oppveksten, I barndommen. Når vi bodde I 8 ulike land I første 13 årene, så var fotballbanen og fortsatt. Når jeg står der, så det der tida står stille. Så den ekstremt viktig for meg.
0: Og så det jo mye snakk I Norge da om at vi ikke har vært I et VM på 28 år, men Irak har vel ikke vært I VM på 40 år, og jammen meg så spilte de ikke uavgjort mot Spania I oppkjøringskampen, så det her kan bli tight, altså hva slags lag det Norge møter I natt norsk tid?
6: Du, jeg tror Norge har absolutt alle kvalitetene til å vinne den kampen her, og spiller for spiller så Norge et mye bedre fotballlag. Men man skal ikke undervurdere den reisen de irakske guttene har hatt. De bærer med seg noe mer. Ayman Hossein, kaptein, han mistet både broren, mistet faren sin I krig. De har reist fra krig for å stille opp til den siste kampen mot Bolivia som tok dem til VM. De bærer med seg noe annet gleden, og den gleden gjennom fotball det mest fredsfulle tida de har I livet, de guttene her og til nasjonen de gir. Men fotballfaglig på banen, så tror jeg vi møter et kompakt lag. Norge vil møte et 4-4-2-lag som står kompakt, som gir lite rom, som kontringsvillig, som vil kjempe og krige. Og ut fra de resultatene de siste dagene, så ser vi at mange av de som smålagene har bedt det bra fra seg. Altså. Alt fra Egypt til Saudi-Arabia til Qatar, Sør-Korea og Japan, alle de har tatt poeng. Så ingenting umulig. Så de norske guttene må egentlig bare senke skuldrene og kjøre på hvis de skal ta det her.
0: Han Ayman Hussein, spissen du nevnte her, Sarmid, han ble jo for øvrig holdt igjen på flyplassen I Chicago I nesten 7 timer da Irak ankom USA. Han slapp til slutt inn, men det gjorde ikke lagets fotograf som måtte returnere til Irak, og du, Sarmid, hadde jo også egentlig planlagt å være I Boston for å se kampen sammen med vennene dine, men den ESA-søknaden din ble avslått, noe både VG og vi NRK omtalte, så du må se kampen her hjemme. Hvordan blir det?
6: Du, det er veldig spesielt. Jeg ble ringt opp av bestekompisene mine I går. De var 20 minutter unna Boston. De kjørte fra New York. Jeg skulle ha vært med dem. Ja. Og fikk etterpå snap midt på natta av festen I Boston med 2000 nordmenn som gleder seg til kamp.
0: Ja.
6: Skulle gjerne vært der, men når det ikke skjedde, så gleder jeg meg enormt til å oppleve kampen med sønnen min. I dag fulgte den til gåbussen. Der 5 andre skal til skolen like gammelt som han, 6-7-åringer. Ja. Og de står I Braut Haaland-drakten hele gjengen og snakker om kampen. Alle skal være våken. Det blir ikke noe skole I morgen. Jeg gleder meg enormt med dem til å skape minner. Dette minner for livet for alle oss. Ja. Så fotballet blir viktig sånn.
0: Hva blir resultatet?
6: Du, jeg tror Norge vinner her 3-1.
0: Det sa Sarmed Saifi til meg for en times tid siden. 3-1, vi kan leve med det. Borte I USA så har det jo så vidt stått opp, men vi kan gå altså direkte til Irak her nå. Reporter Aida Korami, du på plass I Erbil. Det VM-feber der også?
7: Det absolutt VM-feber her I Irak også. Det nesten alle utekaféene, restaurantene, hele gatebildet, så det flagg. De har fått opp storskjermer, og alle gleder seg til I kveld.
0: Ja, jeg så deg på TV I formiddag foran ikke bare den flere tusen år gamle borgen I byen, men også et banner av Erling Braut Haaland.
7: Ja, det faktisk overraskende mange som snakker om Haaland her. De har jo satt opp et sånn svært fotballrigg ved denne historiske festningen, og der står det også et sånn svært banner av Haaland, og man merker også det når man snakker med irakere, ja. Så har de spent for kvelden, men de nevner Haaland som en stor bekymring for kampen.
0: Men du, altså, historien til det irakiske landslaget, den spesiell og til dels grotesk, Aida. På 90-tallet så var det sønnen til Saddam Hussein som styrte laget med jernhånd og straffet spillerne med tortur hvis de tapte. Mange år senere så skulle jo vår egen Egil Drillo Olsen bli trener. Under roligere forhold får vi presisere, men hva slags posisjon har laget for irakere I dag?
7: Irak består jo av flere ulike etnisiteter og folkegrupper som araber og kurdere. Så det har jo vært store splittelser I dette landet, men fotballen et av få fellesrom og arealer hvor folk føler at de kan samle seg rundt. Og så det jo kjempemange kurdere som spiller for det irakiske landslaget denne runden. Og faktisk veldig mange fra den irakiske diasporaen, altså folk fra England, irakere som har vokst opp der, folk I Sverige, folk I Norge. Så dette her det blir beskrevet som et av de pusterommene I en ganske turbulent Irak og Midtøsten akkurat nå.
0: Så Irak I akkurat like vanskelig gruppe som oss da, om å kjempe mot Senegal og Frankrike, de også har irakerne håp om å gjøre det bra I dette mesterskapet?
7: Det de fleste sier at de har en enorm optimisme, men at de bare så utrolig stolte og glad over å ha blitt kvalifisert ja. 40 år senere. Så vi har et håp om å kanskje kunne begrense Haaland, men vi sier at de I en dødsgruppe, det sier de.
0: Aida Korami, du dekker kampen rett og slett fra Erbil I Irak. Takk for direkterapporten derfra. Og på det irakiske landslaget så finner vi altså også norskfødte Marco Farji, en 12. Nordmann på banen der altså, og en stolt pappa, Lauk Farji, hjemme I Drammen.
8: Vi alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
0: Det sa en stolt fotballpappa til reporter Navninder Singh Mann. Så skal vi straks snakke mer om det norske laget, da, som må kjenne på presset her nå, etter musikk på NRK P1. Dette dagens. Klokken blitt kvart over ett. Vi skal høre Taus her nå, med låta som heter Trur eg fell.
9: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Kaus på NRK P1 du fikk Trur eg fell her I dagens Nå skal vi høre fra Alexander Sørloth som har en melding til nasjonen
1: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det Vi skal kjøre på, det skal dere også Let's go
0: Let's go Altså, jeg gleder meg så gærlig til kveldens kamp mot Irak Men vi jo også spente da på hva som egentlig møter oss Hvordan det med deg, Bengt Eriksen? Du NRKs hjemmesittende fotballekspert Begynner du å kjenne det I magen?
2: Ja, da, jeg gjør jo det. Jeg håper jo selvfølgelig en litt større innlevelse det unge Sørloth skal gjøre på banen, den regler han leste opp nå, men det tror jeg går veldig fint. Ja. Nei, da, vi spente, vi gleder oss. Nå har vi ventet lenge, og så skal det altså skje I kveld.
0: Ja, og det var jo liksom, vi gikk jo ut av kvalikken uten et eneste tap. Vi skårte 4 mål på Italia og sørget for at de ikke gikk til VM I det hele tatt. Da blir jo forventningene høye da. Hva blir den største utfordringen for landslaget når de nå skal spille en VM-kamp for første gang på en generasjon?
2: Nettopp de forventningene du nevnte, tenker jeg, for det 28 år siden, og det lett å tenke at nå gjelder det altså, ikke sant? Så står du I tunnelen der, og så får du litt sånn presentasjonsangst, og så begynner det å få høye skuldre. For vi skal tross alt spille en kamp, og hver gang Norge spiller kamp, så går det ganske fint, men det lavere forventninger, så den styringen av det, å holde på å tenke konsekvenser, drit I det, vi skal ikke passe oss. Det eneste vi skal passe oss for, å ikke passe oss. Ja. Og så skal vi gå ut og glede oss til den kampen. Husk på Sverige, de fikk juling som bare rakkeren I kvaliken, karret seg videre via playoff og Nations League, og de vant 5-1 I første kampen, for de har virkelig fått en helt annen inngang, så det dummeste vi, eller de som skal ut på banen, ja. Ikke vi andre, vi kan skrike som bergensere vi, men de som skal ut på banen, de må ha et veldig kaldt hode og et ganske varmt hjerte.
0: Før musikken så var vi rett og slett direkte I Irak, hvor vår korrespondent beskrev Haaland vimpler som hang der. Vi skal høre her fra Graham Arnold som trener I Irak. Australieren også oppmerksom på Norges superspiss.
3: It's got to be man against man. And of course, he's an outstanding player. I actually adore the way he plays. So Haaland is just an incredible number 9.
0: Ja, Graham Arnold har stor respekt for Erling Braut Haaland og har jo antagelig prøvd å klekke ut en plan da, for å hindre ham I å score mål I kveld, Bengt. Hva kan det gjøre for Haaland?
2: Ja, de kom jo som en forgjenger, jeg kom litt sett inn, men irakeren du snakker med, som bor I Norge åpenbart, han snakket om et veldig lavtliggende, kompakt forsvar fra Irak, og det kan jo selvfølgelig, det jo en mur som skal dirkes opp eller sprenges eller hva det for noe, og det fine med Haaland jo passningene til han, enten I går nå I det berømmelige bakrommet, det kommer luftveien eller hva det de behøver jo ikke være fininnstilt I det hele tatt, for han jo et fysisk monster. Han får tak I den ballen I lufta, han får tak I den som skal løpe fra folk, han løper over folk, det jo ikke lett. Vi kommer nok til å bruke et par spillere for han, og det fine hvis de klarer å demme opp for han, at da blir det enda bedre plass til Nusa og Sørloth, eller Bob, eller hva de heter som spiller der fremme. Mm. Så det vrient, og jeg skjønner godt den treneren som nå har respekt for den. Han rett og slett en verdensstjerne hårdt han.
0: Vi fikk 2 privatlandskamper I forkant her mot Sverige, så brillerte jo Norge og spilte så bra at vi nesten ikke kunne tro våre egne øyne, og så kom Marokko, og da ble vi rett og slett fraløpt og rundspilt store deler av første omgang I hvert fall. Hva lærte Norge av disse 2 kampene?
2: Sverige stilte jo uten sine 3 største stjerner, spissduoen Gjøkeres og Isak pluss Lindeløf I forsvar, så kom de ut på I andre gang, men vi fikk en ordentlig omgang med Deng av Marokko, de skåret ikke nok bare 1 før vi utlignet, men det fikk vi rett og slett en sånn, dette har vi ventet hvis vi møter et knallstert kontringslag, og nå jo mye som tyder på at et lavtliggende kompakt forsvar av Irak, så vil de ha tak I den ballen, og så vil de sprinte, altså kontre I angrep, og det lærte vi forhåpentligvis da mot Marokko og kom unna med det.
0: Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og Ståle Solbakken har jo et luksusproblem I å velge hvilke spisspar han vil sette på og sånt nå. Kan du si litt om det defensive? Hvor trygge vi bakover?
2: Jeg tror den største forsen bakover med det laget her det vi gjør fremover. For vi rett og slett så gode, det fortsatt noe som heter at angrep det beste forsvar, og det har vi faktisk vist I kvaliken og andre steder også. Hvis vi nå skulle gjøre som Irak og havne bakover, og måtte forsvare oss lavt, så vet jeg ikke om vi har sett noen særlig eksempler på det i praksis med det norske laget, så da jeg kanskje like spent som deg, men jeg tror ikke vi havner der, fordi hele poenget til Ståle å påføre motstanderen forsvarstrøbbel, og det derfor han har terpet såpass mye angrepsspill at dem aldri skal få muligheten til å presse oss bakover.
0: Norske irakeren Sarmed hoppte på 3-1 til Norge, hva tror du?
2: Jeg tror ikke det. Det kan gå. Vi har sett Kapp Verde, vi har sett Qatar, og det flere små nasjoner som ypper seg, men på en normalt god dag, og hvis Norge klarer å holde fanden på avstand og konsentrere seg om det de skal, så håper jeg at Norge vinner med 3-4-1. Det fine er at med så mange lag nå, så kan du faktisk komme deg videre med en hyggelig målforskjell og 3 poeng, eller kanskje 4 poeng.
0: Du ekspertkommentator for oss hjemmesitter Bengt Eriksen. Takk for at du var med. Så skal vi høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken, som, ja, det virker jo faktisk som han har full kontroll her.
4: Vi gleder oss nå. Vi tror alle er liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen. Så det jo det vi alle håper og for så vidt også tro på.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken før nattens oppgjør. VM-kampen mellom Norge og Irak starter midnatt. Du kan se den på TV2 og høre den på NRK Sport. Så må vi også si at Frankrike og Senegal spilles jo noen timer i forveien. Senere i sendingen skal vi snakke mer om folkefesten. Denne kampen er for både voksne og barn. Men først musikk på P1 fra Boy Made Flower. Dette er Text Me.

0: Boy Made Flower på NRK P1. Ja, jeg skulle ikke avbrøte deg, Boy Made Flower. Du fikk tekst med her I NRK P1. Programmet dagens. Det har blitt sommer- og cruise-sesong, og I mange norske byer og tettsteder så dukker det nå opp gigantiske cruise-skip nesten hver eneste dag. Men se for at du en av disse cruise-passasjerene, og så går du I land og blir møtt av demonstranter. Det her lyd fra Trondheim I går, for der møtte rundt 150 demonstranter opp for å protestere mot en gruppe av passasjerer på cruiseskipet Silver Dawn. 190 av passasjerene der nemlig med på en reise organisert av det konservative Hillsdale College, som kjent for å ha tette bånd til Donald Trump og MAGA-bevegelsen. I dag kom dette skipet til Åndalsnes I Møre og Romsdal, og der du, reporter Tore Ellingsæter, rett ved skipet. Hvordan var mottakelsen der?
1: Nei, jeg må jo si at jeg har jo hvor mange ganger her lagd saker fra Rauma og Åndalsnes, men det første gang jeg har opplevd at turister blitt møtt av demonstranter. Ganske spesielt å se egentlig. Det var ikke så veldig mange, men jeg sa klart ifra at dette her, disse folka står for av tankegods, det sånn som ikke de setter pris på. Så det ganske klart fra.
0: Du har snakket med de som møtte opp. Sondre Vik heter en av de. Han leder for partiet Rødt I Rauma og sier at...
2: En av grunnene det jo at vi ikke interessert I det hatet som MAGA-bevegelsen har, eller driver med I USA.
3: Det bruker ytringsfridommen. Dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett til å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
0: Ja, det sa Sondre Vik til deg, Tore. Ikke like mange demonstranter I Rauma I dag, men I Trondheim I går så var det altså rundt 150 av de. Hvorfor blir folk så sinte på dette kruset?
1: Nei, jeg kan jo først og fremst si at vi I kanskje Norges mest sosialistiske kommune, for her har SV 43% av stemmene ved kommunevalget og ordføreren. Men uavhengig av det, så det vel en del som da lyst til å reise seg opp og protestere mot at det pågår slike krus som dette her. Det ikke hele krusskipet som fylt av politiske aktivister. Det altså folk fra miljøet rundt denne skolen som veldig knyttet til Trump og MAGA, og mange av de jeg snakket med her I dag, de forteller at de stemmer på Trump. Men jeg har også snakket med passasjerer som gikk bort og på en måte støttet demonstrantene og ga deg litt rett I det de holdt på med. Da.
0: Ja, så det litt ulike respons også fra passasjerene, men hva vet vi om hva som skjer ombord på dette seilaset som har blitt kalt for et MAGA-krus?
1: Nei, det sånn som jeg har forstått det etter å snakke med kaptein og andre. Jeg har jo veldig merke ikke fått tak I disse her ledelsen for denne her skolen. Det jo mange sånn lærere og tidligere elever sånn som samlet. Men uansett, de driver og har en del politiske møtebord, hvor en del foredrag blir det sagt. Og jeg snakker med passasjerer som... ikke har lagt merke til at det har foregått, sånn at det litt sånn både og her da.
0: Litt sånn både og. Hva annet har de gjort I Åndalsnes I tillegg til å bli møtt av litt buing da?
1: Nei, altså jeg vil jo hele tiden spørre deg om det stemmer på Trump og om det støtter MAGA og slik, men det virker som I hvert fall I sine svar til meg I dag så sier det rett ut at jeg mest opptatt av å komme seg opp på fjellet, og da det vel på Nesaksle eller Trollstigen eller mange av de flotte turemålene som her da, men det jo I hvert fall klart at dette her besøket her, det har skapt reaksjoner.
0: Det altså et cruiseskip som seiler langs Norges kysten som møter på demonstranter underveis, ikke på grunn av den forurensning av fjorden, men på grunn av passasjerene ombord. Du dekker dette fra Åndalsnes I Romsdal, reporter Tore Ellingsæter. Takk for at du var med, så kan vi jo avslutte med å høre fra to nordmenn da, som også med på dette cruiset som helt vanlige passasjerer. Ombord merker Britt og Gorm Einarsen ingenting uvanlig, men når de kommer til havn, da det annerledes.
4: Det hver havn vi kommer I, så har det vært demonstrasjon, men det var jo egentlig ganske hyggelig, for vi har vært og pratet med en del av dem.
5: politisk demonstrasjon, det ok. Jeg synes jo en markering ok. Trondheim var litt mye. Det her jo bare en fin markering som de gjør, og det respekterer vi. Absolutt. Det fint at man gjør det.
0: Et cruiseskip blir altså møtt med demonstrasjoner I flere norske havner, fordi en del av de ombord med på en reise organisert av det amerikanske konservative Hillsdale College. Klokken passert 1:30. Det betyr værmelding på kanalen etter musikk fra Daniel Kvammen.

0: Daniel Kvammen, Gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
0: Det er akkurat det det er, vet du. Hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne forhåpentligvis fine dagen du har foran deg i dag. Det er en rolig tirsdag værmessig med oppholdsvær i så godt som hele landet. Kryss i taket. I Finnmark er det ganske skyet i store deler, men vestover i fylket er det muligheter for sol i perioder. I Troms er det meldt fint vær i dag, men sol, eller med sol de fleste steder, selv om det kan forventes å bli noe mer skyet i den sørlige delen av fylket. På Spitsbergen, lett skyet vær ved Longyearbyen. I Nordland er det stort sett skyet eller delvis skyet vær, men nord for cirka Vestfjorden kan man forvente mer sol. Trøndelag og Møre og Romsdal har også en blanding av skyer og sol resten av dagen, og Vestlandet sør for Stad har stort sett mer sol enn skyer. Men en frisk nordavind blåser langs kysten, der det rundt Jæren kan forventes liten kuling. Også Agder merker vinden på kysten vest for Mandal, med liten kuling fra nordvest, men ellers kan man vente seg rolig vind og mye sol. På Østlandet og i fjellet i Sør-Norge blir det perioder med sol og stort sett oppholdsvær, men det er en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Temperaturene i dag varierer fra i overkant av 20 grader litt inn fra kysten i Agder og den sørlige delen av Østlandet til knappe 10 grader langs kysten av Finnmark. Og så er det Longyearbyen da, som har det kaldeste på den fronten denne gangen også. Vi er nede i rundt 6 grader der. Og hvis du skulle ønske da flere detaljer om været der du er eller dit du skal, for i dag eller de neste dagene, så er det bare en ting som gjelder, og det er å klikke seg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.
0: Ja, det er faktisk et veldig godt supplement altså, til deg som ikke får sett kampen. Det er kjempegod radio å høre fotball på NRK Sport. Der hører du Norge-Irak i natt. Her er Skår.

0: Kjempefin låt fra Skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens, hvor vi nå skal en tur til Frankrike, der G7-møtet foregår akkurat nå. I den franske byen Evian samles de 7 rikeste demokratiske industrilandene I verden I år blant annet for å snakke om fredsavtalen med Iran. På en pressekonferanse I byen I går kveld sa president Donald Trump at, altså USAs president altså, at avtalen med Iran allerede undertegnet og at Hormuzstredet skal åpnes nå på fredag. Europakorrespondent Anders Børingbo følger toppmøtet og sier at de andre europeiske lederne nå mer skeptiske til fredsavtalen etter at vicepresidenten I USA J.D. Vance uttalte seg I natt.
1: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette I går kveld, men så har vi jo da uttalelsen fra J.D. Vance fra I natt som skaper noe mer usikkerhet. Det klart G7 som holder sitt møte her jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så man jo svært glad for det, men man fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier nå at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille en fredsavtale med USA trolig starter I Schweiz på fredag, og en intensjonsavtale mellom landene skal til plan signeres samme dag. Samtidig sier Frankrike og Storbritannia at de kan være med på en vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent for å ivareta sikkerheten der.
1: Både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten I Hormuz hvis en avtale blir satt ut I livet, og flere land har sagt seg villige til det. I tillegg så jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: Det sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo. I tillegg til Frankrike og Storbritannia består G7 av USA, Tyskland, Japan, Italia og Kanada. Dette møtet I Evian I Frankrike avsluttes I morgen onsdag. Dette Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Etter det skal vi spille en 40-åring.

Camilla Lockert på NRK P1. Du fikk Hva om det finnes noe mer her I dagens denne tirsdag den 16. juni. Jeg som heter Mathias Nyland så på kalenderen en dag, og så oppdaget jeg at i dag det 40 år siden en helt spesiell plate ble gitt ut borte I England. 80-tallsbandet The Smiths ga ut The Queen is Dead den 16. juni 1986. Da var Morrissey og Johnny Marr fortsatt gode venner og lagde vidunderlig musikk sammen. Jeg måtte bare spørre produsenten min om vi fikk lov til å spille en låt derfra I dag. Og jeg fikk ja. Her There is a light that never goes out.

0: For en vidunderlig låt, rett og slett, som fyller 40 I dag. For 16. juni 1986 ga altså The Smiths ut albumet The Queen Is Dead, hvor denne låta her som heter There Is A Light That Never Goes Out å finne. Takk for musikken. I natt vises Norges det jo alle vet jo hva som skjer I natt. Norge skal spille mot Irak. Avspark midnatt, og vi skal se den I stua, og vi skal se den på soverommet, sikkert landet rundt, men også på noen ganske uvanlige og spektakulære steder, rett og slett. For eksempel på fjellet Nesaksla, rett ved Åndalsnes sentrum I Raumen kommune, der vi nettopp var på grunn av det der cruiseskipet. Tenk å se kampen på storskjerm oppå fjellet der da, eller på Ullevål stadion I Oslo sammen med 25.000 fans. Geir Oterhals har ansvaret for logistikken der.
1: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflyten viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer I dag med overtenning etter å ha ventet I 28 år. Vi har, så vi har tre, eller to eller tre leger på vakt I dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye større enn man tror.
0: Ja, det sa Geir Oterhals, og det var kollega Marte Kåse Arnsen I Nyhetsmorgen. Du hørte le inni der. Den festen der nok for voksne, men det jo mange skoler da, som lager sine egne VM-fester for barna. Nå vi skal til Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund, hvor tiendeklassingene der gleder seg til kampen de skal se sammen I gymsalen I natt.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg. Jeg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til en elevkonkurranse som de skal ha I morgen, det store korslaget mellom alle klassetrinnene. Men inn på biblioteket så står her tre niendeklassinger som driver og gjør seg klare til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så lader jeg opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hoff, dette må du forklare mer om. Dine kampen, den startet jo midnatt. Hvordan henger dette opp?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2, der alle 9. klassinger og alle egentlig som vil kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge under laget I tilfelle du blir trøtt, eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdeholen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Kan du heie på når du ikke heier på Norge?
5: Da på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du før I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt. Noe vi aldri har opplevd før. Så det blir mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da, I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja, jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8., 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis så har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40, heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte et riktig, Ingrid, tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy å gå til USA.
2: Hva du tenker?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, ønsker jeg ikke det setter på det.
2: Ingrid, hvordan du har fått dette her?
3: Nei, det noe jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nei, det er vel... Oi, nå tenker jeg. Drar på fredag til Oslo, så tar jeg ikke fly før søndag, da. Så det er vel 5 dager, tror jeg, sånn cirka. Så det er noe stas da det begynner å nærme seg.
6: Du får bare ha god tur når den tid kommer. Men først ser altså kveldens kamp. Hva blir utfallet, og hvordan blir stemningen her i kveld på skolen?
4: Stemningen tror jeg blir veldig bra hvis Norge skårer mål, og utrolig dårlig hvis de ikke gjør det. Men jeg tror Norge har ledelsen og får en 3-1 eller 4-1.
6: Ok.
5: Nei, på tanke på at Sverige vant 5-1, så tror jeg det blir 5-0.
6: Kommer dere til å høre dere til USA fra samlingen her på skolen?
3: Ja, i dag skal det heies og ropes, for å si det sånn.
6: Lykke til med kampen, og lykke til med arrangementet i kveld.
4: Ja, tusen takk.
6: Ja, som dere hører, de er spennende og klare for kvelden her på Kolvikbakken ungdomsskole.
7: Takk for rapporten fra Kolvikbakken fra Sara Louise Roald Sett. Roald Ese, beklager det. Inn mot nyhetene, musikk fra Mai. Her Lover.

0: Mai der med Lover, siste låt ut hos oss I dagen, som I dag var ved Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Even Nilsen, Johanne Brevik, Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Fin bukett, Anniken Sande Krøvel ansvarlig for det hele. Mitt navn Mathias, nå holdt jeg på å glemme mitt egen navn, sånn kan det gå. Mathias Nyland heter jeg. Takk for følge dagen, så tilbake I morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, og det skal handle om ny kritikk fra Riksrevisjonen, Tom Ingebrigtsen.
1: Denne gangen handler kritikken om dårlige skoleresultater. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem I dag konkluderer med at mange elever ikke kan lese, skrive eller regne etter 10 år I skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
2: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk I skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset fra hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte I ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det langt ifra nok. Vi må også I større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt I dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Ukraina vil produsere 10 millioner droner I år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble sin produksjon. Tallene kom under et møte I forbindelse med G7-møtet I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å få til et møte med Putin før neste vinter, men sier det opp til russerne å komme til forhandlingsbordet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona si til å utføre seksuelle tjenester for over 100 menn. Flere svenske medier omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfattet grov hallikvirksomhet, flere voldtekter og voldtektsforsøk I tillegg til mishandling og trusler. 30 Pride-flagg har blitt stjålet I Rakkestad I Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere I juni 3 personer på fersken med 10 flagg I bilen. I går ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata I kommunen. Ordfører Caroline Fjelstad synes det trist.
3: Det jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det noen som ønsker å gjøre herverk og ta ned disse Pride-flaggene. Og så det rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt og drive I det skjulte og... Markere på denne måten for meg helt uforståelig.
1: Ja, det sa ordfører I Rakkestad, Caroline Fjelstad. Og politiet etterforsker de nye tyveriene som altså skjedde I går. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Crowded House og Weather With You. Og weather eller været, det får vi komme tilbake til litt etter hvert, for nå det fotballfeber I hele landet. Det fotball I alle kanaler, opp og ned og I mente. Og derfor skal vi her på Eftan ikke være noe dårligere enn de andre.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi varmer rett og slett opp. Vi endelig det Norges tur. Så det blir jo fotball I forskjellige former.
0: Ja da.
1: Altså, den kommer jo stort sett rundt for den fotballen, men I forskjellige former I løpet av denne sendingen.
0: Ja, og det blir jo en egen innpakning når selveste ja. Werner skal ut med godfoten. Så dette kan dere ta helt med ro. Folkens, her blir det ingen analyser eller taktikker I, eller strategier. Her skal det bare handle om god stemning. Werner, han tar med seg fotballen ut I gågata, ser om han kan få snekker sammen en triksekonkurranse.
1: Ja, har han fortsatt lakkskoa på, så bør han overlate det til andre I hvert fall.
0: Ja, han kan jo stikke høl på fotballen hvis han bruker de gode gamle I hvert fall. Men nok om det. Vi kommer tilbake til mye mer av det som skal skje etter hvert. Skal bare en kjapp tur ut I trafikken på E6 ved Rygge Hageby I Moss, så det I retning sydover mot Sarpsborg. Registrert dyr langs veien, så vær litt opps på motorveien sydover fra Moss mot Sarp. Fra Østfold, men med navnet Sweden, End of Me.

0: Ends of Me og Sweden var det du hørte der i starten av Eftan. Katrin og Finn Børge heter vi, skal sitte her frem til klokka blir 17 også i dag for eventuelt nye lyttere. Dere andre vet jo hva som skjer her stort sett hver eneste dag. Kan jo ta med at på fylkesvei 102 ende i Halden, fylkesvei 102 Tysling-Mohellene, der er det veiarbeid, to påvirket kjørefelt frem til klokka 16, så det betyr at fartsgrensen er ned mot 50 kilometer, men dere som kjører der til daglig, dere har sikkert merket det allerede.
1: Hvordan blir din VM-natt, spør vi i appen NRK Radio. KK har sendt oss en melding i appen. Fotball, det blir interessant den dagen FK Askim, eller FK Korsegården, også i Askim, kommer i Eliteserien. Så det kanskje ikke noe fotball-VM der klokka 00:00.
0: Det spørsmålet, det, og det var ikke for å le håndelig, altså, men det tar vel kanskje noen måneder før Askim FK oppe i toppen der.
1: Ja, ellers så kan det melde om en gul kule på himmelen, ikke den hvite og sorte, og hele 20 deilige og varme grader i Askim. Og det bringer oss jo over på et lite værevarsel ganske snart.
0: Ja, åh, det er deilig. Det er veldig mye blå himmel her ute nå.
1: Og, hva gjør vi inne da?
0: Var ute en liten tur nå og kjente litt på det. Det er deilig varmt.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam. Og så vi alltid litt usikre på om det Bryant eller Bryant, men
1: svenskene sier nok Bryant.
0: Vi får tro det, da stoler jeg på deg der. Ellers så stoler vi på at det blir en fin sommerlig ettermiddag. Det veldig mye blå himmel utenfor våre vinduer akkurat nå. Det som av skyer sånne goslige, litt boblete, hvite skyer. Statsmeteorolog Marek Ratajczak.
2: Ja, det litt forskjellig i Østfold. Det store deler som har de fine, hvite, godværsskyene. Men det for eksempel fra Halden så kan man se, hvis man ser mot øst, så det ganske sånne mørke, tunge tordenværskyer man ser, og det lyner det faktisk fra de skyene, men det, i hvert fall foreløpig så ser det ut som at det, alt av lyn har kommet på den svenske siden.
0: Så bra. For oss.
1: Men betyr det at det kan komme noen nedbør i løpet av dagen i Halden-traktene?
2: Ja, også i hvert fall når man nærmere inn mot svenske grenser mot øst, så det sjansen for at det kan komme litt regn fra de skyene, og så det spørsmålet med det der lynet, om det bare holder seg på svensk side, eller om det kanskje kan komme et par lyn på den norske siden av grenser.
0: Mm. Grei temp ute i dag.
2: Ja da, det begynner å bli litt mer sånn sommerlige temperaturer, så det jo rundt 20 grader de fleste plassene. Det jo litt kjøligere på kysten da, men ja, sånn 15-16 også der.
1: Vi kommer tilbake til deg med de neste dagene, Marek, men spørsmålet hvordan blir din VM-natt når Norge møter Irak?
2: Jeg skal søve, for jeg skal på jobb klokka 6 i morgen.
0: Men hvis du ikke skulle det, hadde du sittet oppe, eller...
2: Nei, tror ikke det. Ikke så interessert i fotball.
0: Nei.

Og Marek Ratajczak, han med litt senere I sendingen, ja, for å snakke litt om uka som ser sånn brukbart sommerlig ut. Her får du Shabuzi.

0: Og det var Barsong med Shabuzi. Å, se det der synet der ut på elva nå av den gode gamle snekka, som sikkert lukter kjære og litt terpentin. Full av folk med redningsvester og som siger inn til bryggekanten.
1: Ja.
0: Nå er det sommer.
1: Nå er det sommer, nå er vi midtveis i juni, og det er VM.
0: Det er det, og fotballfeber, den inntar jo også skolene, så når Norge møter Irak til første VM-kamp i natt, ved midnatt, så er det mange hundre elever som ser den nettopp sammen med andre elever og lærere.
1: Borge ungdomsskole i Fredrikstad, de er blant de som nå rigger til for kampkveld, og kollega Martin, han traff på Henrik og Mari, som er blant arrangørene.
2: Ja, her skal det være visning av kampen. Kampene, egentlig.
3: Det viktigste, fungerer teknikken?
2: Ja, den funket nå. Gjorde det ikke det? Så er dette her slengt sammen ganske i siste liten. Det som er veldig morsomt er at alle vil være med, og alle vil få det til. Og alle syns at det er viktig at ungdommene skal ha en mulighet til, er i lokalområdet til å se på de kampene sammen. Det er jo sånn at det er et veldig flott opplegg som er satt i gang i Fredrikstad, og det er jo også arrangementer der som er åpne for ungdom. Det er steder hvor det koster penger å komme inn, og det er også alkohol. Og for mange som for eksempel går på fotballklubben på Selvåg, så er det sånn at det kan være veldig vanskelig å se på hjemme også. Man har småsøsken, kanskje ikke det er så mye mulighet til å sitte opp og se på natta og se på de kampene.
4: Og hvis vi kan være med på å legge til rette for at noen flere kan få se det, og at de kan få se det sammen i trygge rammer, sammen med venner, sammen med trygge voksne, så er det, det er målet vårt. Og FAU på Borge ungdomsskole, de stiller jo opp også med voksne, med litt drikke, snacks, sånn at det skal bli både trygge rammer, men også en kul ramme for ungdommen. Og vi håper jo at det kommer noen som også har kanskje en tilknytning til Irak, sånn at vi kan både heie litt på Norge og på Irak, for det er selvfølgelig helt lov.
2: Nei.
4: Jo. Jeg skal heie på Irak.
3: Men husker dere hvor dere var i 1998, forrige gang det var i VM?
2: Jeg husker akkurat hvor jeg var, men jeg var jo selv ungdom da.
3: Men du husker kampene?
2: Jeg husker kampene, ja. Jeg gjør jo det. Det sitter jo fast, og jeg husker også 94, for å si det sånn. Det kanskje enda mer. Og det er helt klart at når Norge nå er igjen på den store arenaen, og at man kan kjenne den følelsen, så er det noe spesielt, til tross for at man, hvis man ikke nødvendigvis er fotballinteressert heller. Og det handler om liksom fellesskap i samfunnet vårt. Det er derfor det er så viktig. Og så er det utrolig morsomt for mange ungdom sikkert bare å få lov til å være på ungdomsskolen på etter klokka 12 da.
4: Det var noen som kom til meg og spurte i stad, må vi se kampen hvis vi er her? Og så sa jeg, hva skal du gjøre hvis du ikke skal se kampen på en måte? Jeg kan sove. Jeg sa, ja, ok, men kanskje det er kult å henge med venner i hvert fall da, om ikke fotballen er det som trekker. Så var det flere som skulle komme hvis kjæresten skulle. Og. Så jeg tenker at vi legger til rette for at ungdom kan være sammen på en tid av døgnet som nødvendigvis ikke skolene og lokalsamfunnet pleier å legge til rette for, men det er en spesiell anledning da. Kanskje de tar det med seg videre, kanskje de setter i gang noe lignende selv en annen gang.
0: Ja, det sa Mari Kloge Jonsen til slutt der, ungdomskoordinator for Fredrikstad Øst Frivillig Sentral, som altså rigget til med Henrik Langgaard, rådgiver i områdesatsingen på Selbakk.
1: Og så var det kollega Martin Tangen-Schmidt som dro til en livlig Borge ungdomsskole før kampen, hørte vi.
0: Men nå skal vi straks kalle opp gode gamle Werner her på Eftan.

0: Tåpe og Anna Kajander. Og da, Katrine, skal vi kalle opp gode gamle Werner. Du husker han, du som hører på, med de svarte spisse lakkskoa, som jo ikke egner seg så veldig godt til det han skal gjøre nå.
1: Men nei, det vet vi ikke. Han kan være god med ball.
0: Ja, ja, men jeg tenkte på skoa. Eller har du kanskje byttet ut i skoa nå, Werner? Det jo noen år siden du var på efter.
2: De er like svarte å spisse ennå, Katrine og Finnberge. Okay. Og nå skal de skoa få en liten utfordring, for jeg er ute i gatene selvfølgelig og skal snakke med folk, men det er ikke riktig ennå. Nå snakker jeg mest med meg selv, for jeg må bli enig om dette her. Hør her nå. Den her sånn, den skal treffe mine sko ganske snart nå. Det er en fotball. Jeg øver meg på fotball-VM jeg også, selvfølgelig. Mm-hmm. Jeg har jo spilt fotball før i tiden på Ise Lilleputt-lag. Det var vel 10-12 år. Men det sitter jo selvfølgelig i meg ennå, det her med fotball.
0: Du hadde fotballsko den gangen? Da hadde ikke svart til lakksko og spisse.
1: Ingen kommentar.
2: Nei, da, jeg hadde i hvert fall joggesko.
0: Ja. Og så er det med trikseferdighetene forresten.
2: Det er ganske fine, skal jeg si det. For jeg husker, for jeg kan ikke drive og trikse her nå. Nå skal vi få en passning her av en fyr som kommer her nå. Kan du stoppe litt der? Kan du sentre den ballen til meg, tror du? Da sender jeg ballen til en som kommer her, så bare sentre den til meg. Se. Jeg fikk det jo nesten til, da. Det er veldig bra. Men nå stikker han av med ballen min, så da får jeg bare springe etter Katrine Fyberge og se om jeg får takken, for jeg skal ha takken når folk er ganske snart.
1: Ja. Ja, da får du øve deg på andre fotballferdigheter, men så det å løpe og bli litt varm i drøya.
0: Da blir det triksekonkurranse straks etter nyhetene. Takk så mye.

0: Who's Gonna Love You og Emilie Nicolas der. Klokka har passert 14.30, det betyr nyheter her på Eftane. Caroline I studio I dag, og nok en gang det altså blitt stjålet Pride-flagg I Rakkestad.
1: Ja, nærmere 30 regnbueflagg anslås det nå, at det hittil enten stjålet eller blitt ødelagt I Rakkestad senest I helgen. Pride markeres I juni måned, og bygde Pride har fått lov av kommunen å heise regnbueflagg på flaggstengene tilknyttet rådhuset, og Pride-flagg har de siste årene blitt utsatt for hærverk I Rakkestad, men I år så har det eskalert, og dette kan vi ikke akseptere, sier ordfører Caroline Fjelstad.
2: Det jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse Pride-flaggene. Og for meg så det fremdeles svært overraskende, og jeg blir veldig forundret over at, at det kan provosere så mye at man ønsker å gjøre seg til kjeltring selv for å ta ned noen Pride-flagg som I utgangspunktet bare symboliserer samhold og mangfold og likeverd og at man skal forelske den man ønsker å elske.
1: De fleste fotballspillere snører på seg fotballsko fra de store gigantene Adidas og Nike. Millioner av fotballsko havner hvert år opp som avfall, men landslagsprofil Morten Thorsby kjent for sitt naturengasjement og nekter å spille med plastsko under fotball-VM. Og nå har mossedesigner Lars Otto Bjerking sørget for en mer bærekraftig løsning.
3: Disse skoene jo laget av 56% resirkulert materiale. Det mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker.
4: Det skal være gode sko, og det flere spillere som, profesjonelle spillere som spiller med dem. Så det hovedfokuset, men det bare å se om det mulig å gjøre det på en litt annen måte, og prøve å få inn et mer bærekraftselement I det, da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
1: Ja, det sa landslagsspiller I fotball Morten Thorsby til slutt her. Skoene skal til pers under kampen mellom Norge og Irak I natt, og mer om denne saken får dere litt senere I Eftan.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Oblond med Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Det er den da heldigvis ikke riktig ennå, men for å stikke en liten malurt I begret, det bare en uke igjen vel, så går det mot mørkere tider.
1: Nei, slutt da. Men da skal de fleste første puljer ut I ferie, så vi jo ikke I gang med sommeren ordentlig.
0: Jeg tenker så mørkt det blir for dem da, som liksom skal ha første uka der inn I mørkt. Det var veldig deprimerende.
1: Pessimisten.
0: Nei, da, det bare litt moro. Målfritt har sendt oss en melding her, for hun kanskje, jeg vet ikke, oversnitt eller I hvert fall veldig interessert I fotball, for hun skal benke seg ned og se Frankrike-Senegal I dag klokka 21, lader opp med den og gleder seg til den kampen før hun skal se Norge-Irak ved midnatt og utover I de små timer.
1: Hvordan blir din VM-natt, spør vi I appen NRK Radio. Jeg ser det at 25% så langt ser den foran TV-en hjemme eller på jobb. Vi må ikke glemme at det mange som har nattevakt. 13% av dere, der blir det full oppladning og fest med andre. Vet du at det rigges til store områder og steder og restauranter og det som for felles VM-fest der. Og så det faktisk I Norge 63% som kommer til å sove I natt.
0: Ja. På en måte ikke helt overraskende heller, akkurat som alle stort sett hjemme I påsken og ikke drar på fjellet, så vel de fleste kanskje der at de sover og ikke så interessert I å se fotball på natten.
1: Ja, så skal de opp tidlig og ikke har noen valg, men det her kan endre seg litt I løpet av sendingen, og det litt artig å se egentlig. Mm. Så appen NRK Radio, det stedet du hukker av ditt alternativ.
0: Og så burde vi vel egentlig sendt Målfrid, den fotballinteresserte, ned I gågata I Fredrikstad til Werner, som driver med de svarte spisse skoene sine, og trikse litt og skal lage en liten konkurranse der nede.
1: Da burde du I hvert fall sparke mot mål da. Målfrid kan bare ta imot.
0: Målfrid. Det får vi håpe det blir I natt. Hvis Werner da ikke tupper til ballen sånn at de svarte spisse skoene blir stående igjen I lære.

0: Maniac og Michael Cimbello der. Werner, Katrine, han jo en fyr som kan mange triks. Noen av dem til og med ganske lure.
1: Ja, og han god med ball. Han stod der og øvde seg litt alene, og det gjør du jo gjerne. Hvis du trikser med ballen, så det jo stort sett alene. Jeg hører at den... Er den i bakken nå, eller den mest i lufta? Hva på foten din i lufta?
2: Ja, nå vet jeg, Katrine, at nå det ikke jeg som står og har ballen i hånden her. Det har fått gjester her på radioen, og jeg utfordrer selveste Fredrikstad kommune, Arne Sekkelsten, ordfører. Du klar for en liten utfordring her, Arne?
3: Ja da, jeg klar, vet du. Klar på en dag som dette her.
2: Ja da. Og så har jeg med deg en som skal hjelpe deg, Atle Jansson, som kommunikasjonssjef. Hvilke råd kan du gi Arne nå?
4: Ja, altså, det her blir gode råd dyre egentlig, men første bud bør være å ta ut det han har av lommene.
2: Ta ut det du har av lommene, Arne. Det en ordre fra din makker der.
3: Ja, ja, jeg får gjøre det da.
2: Suse, det var... klubbe og en hammer og litt har vært her. Mye rart har du lommene.
3: Ja, der det mye rart.
0: Ordførerkjede.
3: Alt fra adgangskort til det og det andre.
2: Men kjede, hvor det? Er det i andre bukslomma?
3: Ja, det andre bukslomma, men den det har jeg med.
2: Og du har kledd i den offisielle VM-drakten, blå dress og ordna. Det har åpen snipp i hvert fall og lengre spisse sko enn meg. Men ok, hvor god du til å trikse, Arne?
3: Nei, jeg ikke veldig god. Jeg spilte litt fotball som barn, og så har ikke jeg holdt det vel like på noe vis, for å si det sånn.
2: Da får vi se da. Ja. Du vet hva triksing er.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Selv jeg vet det. Få se nå, kom igjen. Nå kan du kommentere her, Atle.
4: Jeg anbefalte igjen i sted å starte på låret, så får vi se om det fungerer. Ja, der ja.
2: Der låret, ja. Der, veldig bra. Nei, du må ha ballen i luft, Arne. Det poenget, den skal ikke i bak.

0: Jeg ser du har teken, du må jo ha vært på sånn lilleputlag. Du har teken, du må jo ha vært på sånn lilleputlag eller noe sånt en gang i tiden.
1: Ja, det var vel det det var, lilleputlag, men jeg var best uten ball altså. Jeg var det. Så. Ja.
0: Var det sånn som stod på sidelinja og bare maste på de andre og drev med sånn uro sånn som du gjør som politiker?
1: Ja, nei, det, jeg spilte fotball i to omganger. Først når jeg var liten på barneskolen. Og da var det å sitte en del på benken. Og så tok vi det opp igjen på videregående, og da opplevde jeg liksom full idrettsglede. For da var vi en kompisgjeng, spilte på noe som heter Sofimyr, og da, det var veldig, veldig gøy. Og da fikk vi idrettsgleden, og fikk reist litt rundt, og vi spilte jo i 8. divisjon, og så ble vi veldig surrende hvis vi skulle bli rykket opp da. Det tror jeg ikke det var noe fare for heller, så...
0: Ja, men Katrine Fimmerge, nå skal vi slutte av her med noen få sekunder med skikkelig idrettsleder. Atle Jansson, kom her, stå foran Arne her nå, sånn, nei, med ryggen mot ham, og så gjør du robevegelser sånn som du gjør på den filmen, vet du. Kom igjen.
1: Ja, litt ned i knæ, ja. Ro, ro. Ro.
0: Og er det noen politikere kan, så er det jo ro, Katrine Fimmerge, så jeg bare lar dem holde på,
2: ja. Ja, ikke bare det. Han satte tydeligvis mye på benken, altså han ble ikke valgt så mye der, men nå er han jo valgt til ordfører, og du vet jo, og det, Werner, at politikere, de er gode til å trikse.
0: De er gode til å trikse, ja, med alt puderart.
2: Ja, det veldig bra. Ok, vi kommer tilbake til Gågata etter Unge Særing og Ariel. Ja.

0: Ariel. Ariel, unge særing. Heidi har sendt oss en veldig koselig, hyggelig melding.
1: Ja, vi skal se her. Så finner jeg meldingen først.
0: Åja, du hadde ikke åpnet.
1: Jo, men det står at jeg på hytta i Gausdal. Det sol og regn, men det god temperatur. Heldigvis har vi TV, og her blir det fotballkveld.
0: De gleder seg jo selvfølgelig å se at Norge vinner.
1: Ja, med meg så har jeg også gubben, to engelske settere og to dags, og de elsker også fotball.
0: Jeg tenkte det, stå bak og liksom se gubben og en dags på hver side som følger med på Nusa og Haaland og hele gjengen. Ja, det blir bra, Heidi. Kos dere på hytta i Gausdal i sol og god temp.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker den.

0: norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
1: I want to go out and watch these great athletes.
0: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarusere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spis. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Efton i Østfold.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley og Moonlight Shadow. Og noen måneskyer er det kanskje mulighet for å se i kveld, i hvert fall i pausen mellom Norge og Irak, for det ser ut at det skal være klarvær, så da får du gå ut og se om det er noen skygger som kastes fra månen.
1: Tone skriver her, jeg skal prøve å høre Norge-kampen på NRK Sport fra senga. Det begynner jo ved midnatt. Men trøttulfen meg sovner nok fra alt.
0: Ja, ja, det kan være fint å sovne til det. En scoring eller to før du går inn i drømmeland, Tone. Lykke til med det. Ellers kan du som hører på nå gå inn i appen i vår aldri så lille avstemning vi har liggende der.
1: Ja, og nå ser jeg at vi har ikke listet opp radio der, men jeg tenker at det blir det samme om du hører det hjemme eller på jobb, som et alternativ her, eller om du på en full fest og oppladning med mange andre, eller om du da sover, som kanskje Tone kommer til å gjøre etter hvert. Det så langt ganske mange som skal se det hjemme, det klatrer opp her. Er det flere som skal på fest og tilstelninger med en hel bunch med andre folk, men 69% skal nok sove altså.
0: Det nok ikke så overraskende. Det jo sent å sitte opp så lenge og se fotball. Men for de oss som så interessert, at det jo 28 år siden sist Norge var med i et VM, og da må jeg liksom heller koste på meg å være litt trøtt i morgen, tror jeg. Kanskje jeg kommer litt for sent.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, det skjønner jeg. Ellers, ute i trafikken har vi ikke fått melding om noe spesielt som skjer, men ser du noe, så ring oss da på 841-41-1, så skal vi bringe det videre ut til folket i ettermiddagsrøsje etterhvert.

0: Sebastian X og hans nye låt Talk to me darling, Sebastian som fra Moss. Her i Eftan fikk du høre den nå, og nå skal vi snurre i gang middagstips lykkehjulet, for det jo greit på en travel fotballdag å få et tips til middag.
1: Vi ser hva han stopper på. Pepper makrell med potetsalat og friske grønnsaker, står det. Mm. Det jo lettvint på en lang VM-kveld.
0: Ja, det høres bra ut.
1: Med litt lysbrød.
0: Det kan du kjøpe ferdig i butikken, det bare å rive av plasten, og så makrellen ferdig, og bare putte på med litt potetsalat.
1: Ja, jeg har egentlig bare spist det på brød før, eller liksom varmrøkt eller kaldrøkt.
0: Nei, jeg har tatt det til middag noen ganger, det suverent. Fin måte å få i seg fisk på. Oh.

0: Brand new day, og vi får være glad så lenge vi får oppleve akkurat det hver eneste dag. En helt ny dag. I Moss, Katarina, jo en designer som nå faktisk har levert 5 par fotballsko til landslagsprofilen Morten Thorsby. Fotballspilleren jo kjent for sitt miljøengasjement, og han nekter å spille med plastsko under fotball-VM.
1: Ja, derfor så skoene han har med seg til verdensmesterskapet laget av blant annet maisavfall.
2: Det kule sko, jeg digger fargene på dem.
3: Ja. I et lite kontor i Moss sitter Lars Otto Bjerkeng og en kompis som har fått en ganske spesiell bestilling.
4: Det jo litt en guttedrøm for meg da, å kunne designe fotballsko.
3: De fleste fotballspillere snører på seg sko fra de store gigantene Nike og Adidas. Millioner av fotballsko ender opp som avfall, og nå jakter landslagsspiller Morten Thorsby på en mer bærekraftig alternativ for VM.
5: Det skal være gode sko, og det flere spillere som, profesjonelle spillere som spiller med de. Så det hovedfokuset, men det bare å se om det mulig å gjøre det på en litt annen måte, og prøve å få inn et mer bærekraftselement i det, da, og lage med så mye resirkulerte materialer som mulig.
3: Designet på skoene ble bestemt rundt et middagsbord i Italia. Resultatet et par laget av resirkulerte materialer.
4: Disse skoene jo laget av 56% resirkulert materiale. Det mais, sukkerrør, trefiber, resirkulerte plastflasker. Så det klart at dette jo et veldig mye mer miljøvennlig alternativ da, til fotballsko.
3: Målet at de nye skoene skal være kampklare til VM-starten.
5: Jeg trener med dem nå, så nå har jeg bare spilt meg inn, så de burde være klare spilt inn nå til Irak-kampen.
4: Et innhopp mot Frankrike hadde jo vært veldig gøy da, hvor han plutselig avgjør kampen med en fin scoring. Et skudd i krysset kanskje.
0: Ja, det blir jo spennende her. Reporter var Thomas Berger. 17 minutter over 15 viser klokka her hos Katarina Finnbjørge. Det Eftan du hører på NRK P1 i Østfold. Nå blir det litt tut og kjøre her med ZZ Top og Legs. Det vel ikke Dina han synger om, eller de synger om?
1: Det vet vi ikke, da.
0: Nei, det jo ingen som vet.

0: ZZ Top og Legs. Det er flere toner som har tenkt å få med seg VM. Tone I Moss hadde jo tenkt å legge seg I senga og få med seg kampen på radio før hun ja, bare drodler inn I søvn.
1: Men en helt annen tone her skal selvfølgelig se kampen, men jeg gikk helt I krisemodus her for 10 minutter siden, da mitt ellers så stabile nett på hytta mi Katthult I verdens vakreste Värmland plutselig forsvant. Så kom det og gikk det 3 ganger. Og nå det bra, skriver Tone her, men jeg krysser fingrene for at det holder seg påskrudd. Og om det skulle bli borte I dag av alle dager, så har jeg en kriseplan klar. Da har Telia vært så snill å gi meg mye ekstra gigabyte under VM, så vi skal få det til.
0: Sitte og sette på mobilen ja. Da, kanskje?
1: Heia Norge fra Katthult her. Ja, ja. Da, men altså, det viktigste at man får sett det eller hørt det da.
0: Absolutt. Her får du Clever og Bit av meg.
2: Sier jeg kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Bit av meg og Kløver var det vi hørte der. Ja, det er liksom, som vi har sagt, fotballfeber, og folk skal liksom rigge seg til på diverse måter. Vi skal jo en tur ut i byen der en kar virkelig har satt seg som mål og rigget til ordentlig for natta.
1: Ja, jeg tipper du ser det lang vei, Werner, for det er ikke bare ett flagg eller en type skjorte som du spotter der.
2: Nei, da her går det faktisk i den norske drakten, vet du, og irakiske flagg som bare blaffrer i hele Tiramisu. Det er også en kafé i Fredrikstad her, og selveste Yasser, han står på... Oi, nå kommer jeg borti når jeg holdt på å ramle her.
1: Ikke ødelegge maten
2: nå. Da skal jeg ikke gjøre det. Yasser, hei, er du klar for kamp i natt?
3: Jeg er veldig klar. Jeg gleder meg til kampen i kveld.
2: Og det kan vi se på ham, det lyser hele ansiktet, og han har stråler av øynene, og dette blir gøy.
3: Jeg gruer meg litt også. Fordi,
2: hvorfor det?
3: Ja, du vet, Irak har ikke vært på VM 40 år siden.
2: Og 40? Ja, vi slår dere i Norge, der, mye var det, 28 år siden.
3: Ja, ja, men ikke sant? Det, igjen, det er glede å være med, men Norge er jo veldig sterk lag per nå. En av de beste teamet man kan få per, i norske historie. Da har du Haaland og Degård og Oscar Popp og resten av gjengen. Men jeg sier en ting. Man skal ikke undervurdere irakisk laget.
2: Sånn skal du høres, Katrine, ut, Katrine Fremørgen. Ikke undervurdere noe lag, i hvert fall ikke Irak.
0: Nei, vi skal tilbake til Yasser, irakeren altså, som, eller norsk iraker må vi jo kunne kalle han nå, han snakker jo veldig bra, driver kaféen Tiramisu i Fredrikstad, og der blir det fotballfest langt utover de små timer. Robbie Williams.

0: Robbie Williams, Something Beautiful, og noe som er vakkert er å se ut av vinduet hvor det er blå himmel og mye sol akkurat nå hvor vi sitter, men det kan være mer skyet, særlig langs svenskegrensa i Østfold. Cirka 30 sekunder over 15.30, vi skal ha nyheter, og der får vi først høre om at flere kan få tilbud om gratis SFO, Caroline.
1: Ja, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Indre Østfold er blant kommunene her i landet som til høsten får midler til å gi gratis SFO til fjerdeklassinger i utvalgte områder. Nasjonalt så får over 4000 elever dette tilbudet med en prislapp på 142 millioner kroner, det melder NTB. Og tiltaket er kjempet frem av SV for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan delta på lik linje med andre. Fra før får alle elever i landet opp til tredjeklasse 12 timer med gratis SFO i uka. Selv om den lovlige toppfarten er 20 km i timen, så selges det private elsparkesykler som enkelt kan gjøres om slik at de går raskere. Nå varsler samferdselsminister Jon Ivar Nygård at regjeringen vurderer å forby salg av disse modellene, men et generelt forbud mot elsparkesykler er ikke aktuelt.
2: Vi ser jo blant annet da på regelverk for aldersgrense, men ikke per nå et forbud. Det er helt hasardiøst å bruke elsparkesykler som går over 20 km i timen, og vi har sett eksempler på godt over 100 km som du refererer til. Derfor så vurderer vi nå også å innføre et forbud for omsetning av den type ulovlige elsparkesykler å bruke i Norge, så vi jobber også med det sporet.
1: En mann fra Fredrikstad er tiltalt for å ha skjult inntekter på 5,5 millioner kroner for skatteetaten. Mannen erkjenner straffskyld, men mener beløpet er mindre, det sier hans forsvarer Dennis Nysted. Han innrømmer også at han ikke har ført regnskap på 2 år. Mannen er forberedt på å gjøre opp for seg økonomisk.
3: Dette er Eftan i Østfold.
4: Skal vi en tur til Danmark på rockelåtplassa i dag.
5: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter 3:30.

0: Time Will Heal med danske Volbeat, dagens rockelåt her på Eftan. 7 minutter over halv fire, eller 15.37 viser klokka. Og når Norge og Irak altså braker sammen til Norges første VM-kamp I natt, så det irakiske Yasser, blant andre, som I full fart. Han nemlig kaféeier, og han har tenkt å holde åpent utover for å samle lokalmiljøet til en fotballfest. Og det der rigges det til over en lav sko nå, Werner.
1: Ja da, nå står Yasser bak disken her og veldig opptatt med noen kunder og greier og snakker I telefon. Og Yasser, nå skal du på radio, vet du, så nå må du si farvel til den kunden.
2: Vidar, jeg legger på nå, for jeg har en radioen her, vet du, NRK-radioen.
1: Ja, det stemmer. Yes. Ja, du populær, du, her.
2: Ja, jeg drevet I 13 år, og så har vi godt forhold til FFK, som de fleste vet. Vi har jo partneret.
1: Ja, for du ganske fotballgæren, du ikke det?
2: Jeg en fotballgæren, helt riktig. Jeg sparket fotball og operert begge knærne på grunn av fotball en gang.
1: Ja, for du begynte å sparke fotball først som bitteliten gutt I Kuwait, gjorde du ikke det? Før du fortsatte I Irak?
2: Ja, jeg ble født I Kuwait, men opprinnelig vi fra Irak, ikke sant? Når vi kom tilbake, voksa litt I Irak og fikk til, spilte I første divisjon som juniorlaget da, der vi var, og så flyttet vi fra Irak.
1: Men nå står du her I den norske landslagsdrakten, og du har også irakiske flagg, innhyllet I irakiske flagg. Dette en blanding. Det fordi at du bor I Norge og kommer fra Irak, eller at du har litt sånn tostemthet I forhold til å være fan?
2: Norge landet mitt, Irak hjertet mitt, det jeg pleier å si. Det viktig sagt, fordi vi bor her, vi har respekt til hva vi har fått. Vi har kids som også mer norske enn det jeg gjør. Jeg kom som en 19-åring, ikke sant? Men likevel, denne kampen veldig spesiell på en måte, så jeg ville gi Irak mer støtte, fordi igjen, gleden for å få ett point I dag fra Norge, det stort. Selv om det mange som sier det vanskelig, men som sagt man skal ikke undervurdere noe lag, da har du sett de kampene som skjedde I går eller forrige års på en måte, det alle kan slå hvem som helst 1-1 ville være veldig fin resultat.
1: Ja, vi heier vel på 1-1, men du har mye å gjøre på kjøkkenet her, skal vi? Ja. Du må bare fortsette med det du holder på med, vet du. Nå går vi inn på kjøkkenet her på Tiramisu Café I Fredrikstad, og her lukter det veldig godt. Hva skal du lage nå, Yasser?
2: Vi holder på å lage en god hjemmelaget focaccia. Det en focaccia med kylling som veldig populær som en lunsj.
1: Det ordentlig fotballmat? Fotballfocaccia?
2: Og så snakker du om sunt. Vi har masse enda sunnere retter på en måte, men det en kjærlighet mat, en hjemmelaget ting, så alltid fersk.
1: Men apropos kjærlighet, hva slags type kjærlighet kommer fram klokka 12 I natten når Norge skal spille hos deg, Yasser?
2: Vet du hva? Jeg veldig I tvil, kan jeg si sånn, fordi som du ser, norsk drakt, irakiske flagg, det blir gøy, det blir moro. VM-vipen det viktigste. Tro meg, jeg setter ikke gråte hvis en av landet taper. Jeg ville være glad for å samling, og ha det gøy med venner, og igjen, et poeng ville bli bra for begge.
1: Ja, for du skal ha kaféen åpen I natt, og innby folk til å sitte her og se på.
2: Som jeg vet ikke om jeg nevner det, vi skal til hangaren hele gjengen.
1: Ja, skal til hangaren bort på verst I Fredrikstad, ja.
2: Helt riktig, hele gjengen skal være der. Ja. Bare å vise at fotball gjelder også kjærlighet. Det fint å akseptere andre publikum på en måte. At det finnes, si ghanesere, irakere, det jo fin mangfold.
1: Men du ble jo ansett som en stort fotballtalent du, når du var litt yngre, og så kom skadene. Du lei deg for at du ikke på det irakiske landslaget, du?
2: Å være med på landslaget, om det Irak eller andre, det noe stort, så jeg tror ikke jeg var kvalifisert til å være der, men selvfølgelig, hvis man har tatt riktig stegene, hadde vært gøy å være med på det store, fordi du blir valgt over 40 millioner mennesker, og så du en av 11 spillere. Det jo stort.
1: Nå må vi sende Yasser tilbake litt til gryten her, Katrine Finnbjørge, og så skal vi snakke litt mer om en kort stund. Det sitter også folk her som jeg ser det lyse fotball ut av ansiktet på.
0: Ja, det bra. Nå skal vi tilbake til Yasser, straks etter Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: I had some help from Post Malone og Morgan Wallen.
1: Det er jo litt artig å gå rundt med en Norges drakt på seg, og så har man et irakisk flagg I hånda. Sånn det jo for kaféverten Werner nettopp møtte. Han bor I Norge, Norge hjemlandet, men hjertet ligger jo litt I Irak. Han håper på 1-1 I den store kampen I kveld.
0: Det det vi kaller litt sånn helgardering da, med trøye, flagg og 1-1. Da liksom alt greit, Werner. Det sånn ordentlig god sportsånd.
2: Det ordentlig, og sånn skal man tenke, det skal være rettferdig og likt. Og nå har jeg våget meg frem til et bord her på kaféen Tiramisu I Fredrikstad. Her sitter det to jenter som det ser ut som dere veldig spente, sitter og diskuterer nattens begivenheter, Linn Møller.
3: Ja, det gjør vi, vet du. Det blir spennende med VM. Altså, det jo interessant hvem som vinner og hva som kommer til å skje, da, og hvem som taper og alt sammen, egentlig.
2: Ja, hva tenker du, hvem som taper og hvem som vinner?
3: Man håper jo så klart at Norge vinner, da, men vi har jo et ganske sterkt og ressurssterkt team I år, så det blir jo spennende det. Og så havner jo sikkert noen på sist plass, da. Jeg har ikke så veldig mye peiling. Vi får håpe Sverige.
2: Har ikke så mye peiling, men det har kanskje du, Nora Louise By. Det ser ut som du sitter og liksom sitter inn med all kunnskap og viten om fotball.
4: Nei, jeg har vel ikke all kunnskap, men det veldig gøy å følge med på internasjonal fotball, i hvert fall nå som det arrangeres VM.
2: Hva skal du gjøre I natt da?
4: Nei, jeg skal se fotballkamp, ja da. Som ganske mange andre skal også.
2: Hvordan?

0: blir det jo interessant å se hvem VM-sang vi kommer til å bruke også, da, i tillegg.
1: Ja, nå skal jeg høre hvilken sang som de synger i Irak, for nå skal jeg gå bort til, Yasser al-Hasnabi, som driver restauranten her. Han har jo på seg en norsk drakt og irakiske flagg. Hva slags sang er det Irak synger når de skal heie på fotball, Yasser?
2: Sang, eller hva tenker du på?
1: Heia rop, heien. Sang.
2: Ja, vi sier det nyeste som finnes, det er... The galera sek hel Norwegi.
1: Hva betyr det da?
2: Slå hodet ditt hardt.
1: Ok, slå hodet ditt hardt.
2: Ja, motstanderen om det er Japan eller Norge eller, det er det de har sagt allerede i USA nå.
1: Her er sønnen din kommet også. Du har på deg irakisk drakt. Gleder du deg til å se VM?
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg gleder meg veldig mye.
1: Hvorfor det?
3: Fordi det er veldig koselig. Fordi jeg er født i Norge og jeg er fra Irak. Så det blir både gøy å se på begge to spille mot hverandre.
1: Ja. Skal du være med pappa til hangaren på verkstedet i kveld?
3: Det kommer til å være litt sent, men vi får se om liksom, vi har tid til det.
1: Han får vel lov til det, Yasser?
2: Han får lov, men vi tenker på skole også.
1: Ja, du må jo tenke på jobben du også, da.
2: Jeg klarer meg. Jeg kommer til å se kampen uansett. Men han må våkne. Når er det du må våkne i morgen, da?
3: Halv ni.
1: Ja, det går fint. Men Yasser, hva betyr dette VM i Irak er med? Hva betyr det for dere som er opprinnelig fra Irak da, selv om du er norsk nå?
2: Som sagt, fotball er jo første og viktigste sport i Irak. Mange som følger med, altså det er jo stolthet. Hvis du går i Bagdad i dag og spør hvor viktig det er fotballen, da folk jobber, og folk blir kjempeglade for at Irak er med. Etter en hard vei til playoff mot Bolivia for eksempel. Da. Det har ikke vært lett, så fotball er jo... Jeg tror det er eneste glede til irakere når det gjelder å heie på som sport. Da.
1: Ja, og det er ikke noe liten glede det, Katrine Fimørge. Det er jo noe som rører alle hjerter når... landets lag er ute og skal kjempe om verdensmestertittelen.
4: Ja, selv du, Werner, og ditt hjerte banker for det norske flagget.
1: Det gjør det faktisk.
4: Ja, så bra. Du er jo veldig god til å trikse om med de svarte spisse skoene dine. Lakk sko, faktisk.
1: Jeg kan noen triks.
4: Nei, men da ønsker vi Yasser lykke til, han og alle irakere, og alle nordmenn selvfølgelig. Det blir en lang natt, dette.

0: Without Me og Rabo der. Regie har sendt oss en melding. Vi har jo sagt, det vil si det er statsmeteorologen som sa det da Marek, at det har gått en del torden og regnbyger langs svenske grenser, mest på svensk side, men det kunne bli noen nedbør og kanskje et eller annet skrall inn på norske sida også. Men Regie har en god nyhet.
1: Ja, her på Svinesund så er det strålende sol fra helt blå himmel, og det er 22 grader, melder Roan.
0: Full sommer altså. Ja. Herlig.
1: Og enda legger syd, så hilser Kimme fra I Skåne ønsker oss lykke til I VM.
0: Ja, det trenger vi, for Sverige har reist kjæringa etter at de møtte Norge og tapte 3-1. Dunket til med 5-1 seier, så vi skal se litt opp for svenskene, tror jeg.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Tom Grennan der, A Little Bit of Love. Som du fikk her på Eftan hos Katrine og Finn Børge. Klokka snart 16, vi skal ha nyheter, men nå lurer vi litt på hvordan din VM-natt blir. Vi må slå litt på stortromma i dag. Det jo tross alt 28 år siden sist Norge var i et VM, og nå det mange som har store forhåpninger. Vi får ikke håpe at vi går ned som en sånn skinnfell, men... Du kan sende oss en melding og kan skrive noe om hvordan din VM-natt blir.
1: Ja, i tillegg til avstemmingen i appen så er det mulig å fylle det ut litt, hva du enn skal inspirere oss, så hermer vi kanskje også.
0: Ja, for avstemningen som du sier, der ligger det et par tre alternativer som du kan klikke deg inn på og være med og si hvordan din natt blir. Nå, Thomas Dybdahl. How exciting life would be if only I would see

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som selskapet lanserte i dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet, blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det de i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer i dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Steinar Vangen frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem med en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skåten og drepen i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grenser til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip i og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer det da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff, reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Mark Anthony, selvfølgelig var det det You Sang To Me. Det en klassiker som har gått igjen I årevis her på NRK P1. Riktig god ettermiddag til deg som skrudd på radio nå og følger Eftan på NRK P1 I Østfold frem til klokka blir 17. Håper I hvert fall vi på at du gjør Katrine og Finnbørger 7 minutter over 16.
1: Vi trekker ut et badometer, eller flere badometer blant dere som deler planene for kvelden, og da det jo fortrinsvis VM-kampen vi tenker på da. Ja, den begynner jo
0: sent. Ja, må gjerne dele noe annet også. ja. Og det særlig natta vi tenker på da, men vi hadde noe tenkt på fotball først, men ja. ja da, vi tar hva som helst.
1: ja da, vi kan sensurere noe av det hvis det sånn, men I hvert fall planene dine for kvelden, hvordan ser dem ut I forhold til kampen? Har jo Werner allerede vært ute og tatt... Målt tempen rett og slett på fotballglade folk, og ikke bare det, folk som vanligvis ikke ser fotball I det hele tatt, men som har gledet seg skikkelig til å få med seg kampen I kveld. Da. Du trenger kanskje ikke være helt fotballgæren for å heie på landet ditt.
0: Jeg vet det mange som synes det moro fordi VM en begivenhet, og liksom det gir jo et ekstra trøkk akkurat som vinter-OL eller for oss nordmenn, så det svære greier, og da det jo gøy å følge med, og selvfølgelig når Norge endelig med igjen og skal I ilden. Så det bare å sende oss en melding I appen NRK Radio om hvordan din kveld blir Og der det flere ting du kan aktivisere deg med
1: Ja
0: Og det avstemningen vår
1: Ja, den ruller og går den Hvordan ser du kampen I kveld? Hanne og Erik skriver ingenting om fotball, Finnbørge I meldingen vi har fått her nå Men det nedtelling rett og slett til ferie Det står 5, 4, 3, 2, 1 Og så det strøket over I denne... Fem og fire her, så det med å ta tre dager igjen til ferie. Det har sendt oss til Eftan Krøllalfa NRK.no. Dit kan vi jo ta imot bilder.
0: Tenk om det bare tre timer.
1: Ja, det kan godt være det.

0: Day og Nora Benatia. 16.12. Klokka bare siger på her, snart kvelden nå.
1: Ja,
0: det og da vet du hva som skjer.
1: Ja, ja, det under 8 timer igjen til avspark, og kollega Werner som har vært ute og triksa med folk I dag og møtt folk som I stemning før kampen, han skal jo hjem, sette seg ned litt nærme midnatt, spise burger og pommes frites og ta seg en kallen og se på Norge-Irak.
2: Jeg vet ikke hvor du har hørt av de ryktene der fra Katrine.
0: Ta en grøsser til.
2: Nei. Jeg skal utsette, jeg skal sitte I morgen tidlig med popcorn og brus og skal se på, slå opp avisen og se hvem som vant.
1: Ja.
2: Det synes jeg greit.
1: Du ikke videre fotballinteressert egentlig?
2: Jeg synes det gøy at I natt så sitter 70% av Norges befolkning våkne og ser på fotball. Jeg synes det helt fantastisk.
0: Hvis du ligger og snorker på ditt grønne øre.
2: Ja, det
1: Enda verre blir det jo neste uke mot Senegal. Da begynner du 2 på natten med norsk tid. Så.
0: Ja, men da sitter du oppeværende, for du står jo opp I 4, så kan du ikke stå opp 2.
2: Det ligger jo I navnet Senegal.
0: Ja, men det litt artig med den holdningen, da, for liksom folk penker seg for spennende. Spenningen å se fotballen og kose seg med stor idrett og kanskje stor sjanse for at Norge gjør det bra, mens du tenker at, nei, men herlighet, det resultatet ser jeg jo I morgen til.
2: Ja, men det komprimert spenning, det varer 5 sekunder, så det utløst.
1: Sant. Gro skriver her I appen NRK Radio at det blir kanskje en omgang med fotball, og så det kanskje greit å komme seg I seng. Det en dag I morgen. Jeg har jo fått meldinger fra flere som skal opp klokka 5 I morgen tidlig, så jeg skjønner at ikke alle sitter der uansett om man kanskje har lyst.
0: Absolutt. Absolutt. Men send I appen hvordan din fotballkveld og natt blir. Hva skal du gjøre? Hvordan skal det foregå? Sitte alene hjemme I sofaen og titte? Eller du sammen hel bunch og lader opp kanskje med Frankrike-Senegal først? Eller, ja, det kan du skrive. Og også gå inn og stemme I appen hvis du ikke vil skrive.
1: Så trekker vi ut noen badometere, som vi kaller dem.
0: Yes, så får du bare gå hjem til din fotballforberedelse, det vel fort gjort.
2: Ja, jeg skal sette klar popcorn til morgen tidlig.
1: Så godt du, Werner. Takk for jobben I dag.
0: God natt.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramon, og det så sant som det sagt, for det blir vel soloppgang omtrent innen kampen Irak-Norge ferdig.
1: Ja, ja, i hvert fall når noen ramler hjem fra arrangement her og der. Og blant dem som kanskje skal det, Kevin Berg I Fredrikstad, en som absolutt opptatt av fotball. Hva planene for kvelden?
2: Det seier en plan, ikke for overtrening en annen plan. Og så det bare å glede seg, det 28 år siden sist, så nå det bare glede. Det blir morsomt å se hvor mye folk som kommer, hvordan livet og ikke minst hvordan laget presterer.
1: For du blant de som skal være på verkstedhangaren I Fredrikstad I dag, og synes du sendte et bilde nettopp. Du der allerede?
2: Nei, jeg var faktisk nede om I stad, og bare for å se litt hvordan det så ut. Og det både en kjempesvær uteplass og inne, så det tror jeg blir helt kanon med svære skjermer og drikkevarer.
0: Og hvordan blir liksom din VM-natt da?
2: Nei, den blir forhåpentligvis hektisk, det blir den etter hvert. Så vi prøver å holde beina planta på jorda nå, så ikke det blir overtrening, og så jeg får med matchen. Det jo ekstremt viktig, det lenge til fortsatt.
0: Du liksom I en annen kategori, en kollega Werner her som sa at han trengte jo ikke å se den kampen, han kunne bare se resultatet på nettavisen I morgen.
2: Ja, da sliter vi. Ja. Nei, men det skal bli bra. Det som sagt så lenge siden, så dette her noe det tror hele Norge gleder seg til.
1: Og så du blant de heldige som kanskje har ordnet deg så du ikke skal på jobb I natt eller morgen tidlig da, Kevin, for Stine blant de som har sendt melding her. Jeg skulle gjerne bytte vakt I natt.
2: Ja, det er jo sånn det noen ganger. Hvis du jobber i butikk og lager og som selger, så må du jo på jobb. Men jobber du I andre yrker, så har du faktisk muligheten til å bytte bort litt og sånn. Så det har vi ordnet.
0: Og så blir Strind Brakke helt sikkert da, og da, det jo noe med det å se sammen med andre.
2: Ja, det er det. Og jeg husker faktisk når Norge slo Brasil, da var jeg I Oslo på Grünerløkka. Og da havna jeg til slutt oppå en Falken-bil utenfor Stortinget med 10.000 andre nordmenn. Så det noe som har sittet I, og det egentlig noe jeg ventet på skal skje igjen, oppleve noe av det samme I hvert fall. Da. Ja. I dette VM.
1: Jeg skjønner vi bør ringe deg I morgen også, Kevin.
2: Det muligens opptatt.
0: Kanskje litt ut på dagen I tilfellet.
2: Ja, da kan du få lov å ringe.
0: Ellers kan vi kanskje ringe Falken eller Viking og høre om du, hvor du tauet I den.
2: Ja, ikke sant.
0: Ok, Kevin Berg, du får lykke til med kvelden og ha en storartet opplevelse.
2: Takk, dere også.
0: Ja, takk. Ha det bra. Ha det.

0: Parisian Walkways 93, Gary Moore. Ja, det var karakteristisk Gary Moore-lyd over den gitaren der.
1: Det kan godt hende at Ida mer interessert i gitarer enn fotball. For
0: det er kanskje Gary Moore.
1: Eller Gary Moore, ja. Skriver forsiktig her i appen NRK Radio. Er det lov å ikke bry seg så veldig om VM? Jeg skulle heller gjerne tatt badetemperaturen og tatt et bad i kveld. Jeg tror det snart bikker 16 grader i vannet, men jeg trenger termometer for å være sikker. Ja. Og fått med seg at vi trekker ut noen badometere blant dere som deler deres planer for VM eller andre ting da. Så da vet vi at Ida skal bade.
0: Ja. VM-natta som kommer. Terje skriver, jeg kommer nok til å legge meg med en god kampopplevertanke.
1: Okay.
0: Man legger hodet på puta, sovner og våkner neste morgen med akkurat passe mye kunnskap til å nikke forståelsesfullt ved kaffemaskinen. Strømforbruket er minimalt, komforten maksimal, han skal jo sove hele natta da, tydeligvis, og risikoen for ekstraomganger er lik null. Ja, det er kanskje litt kjedelig, Terje, hvis du skal legge deg fortrinnsvis kanskje sammen med kona, da, hvis det ikke er noen som helst risk for ekstraomganger. Her er Kurt Nilsen.

0: Kurt Nielsen, Rise to the Occasion var det vi hørte der. Og da skal vi kalle opp noen andre VM-entusiaster, nemlig Heidi Borgsjø og Co, får vi vel nesten si, som på hytta med en tirsdag I juni.
1: Ja, gubben blir nevnt her I en melding, Heidi. Hvor dere hen?
2: Vi på Værsa I Gausdal.
0: I Gausdal, ja. Hvordan det der akkurat nå?
2: Akkurat nå det kjempefint. Nå kom sola. Og da det kjempevarmt, da det solkrem.
0: I solveggen.
2: Ja.
0: Men kanskje smøre dere med tålmodighet og litt annet da, for jeg skjønner at dere venter på VM-kvelden og Norge-Irak.
2: Ja, venter jeg veldig på. Det skal bli spennende, jeg følte med. Jeg har aldri vært så veldig interessert I fotball, men akkurat nå så tror jeg sett de fleste kampene her.
1: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Nei, jeg vet ikke. Kanskje alderen. Det liksom litt spennende. Og så det jo VM, da, så det jo litt spennende.
0: Så hvordan blir VM-kvelden og natta deres?
2: Den blir nok sein.
0: Men dere rigger dere til med både dette og hit?
2: Ja, vi tar litt vin, og så skal vi ha pizza, og så ja, da, det blir så koselig så.
1: Og pizza, spiser dere den sånn I vanlig tid, eller det ved midnatt?
0: Fotballpizza?
2: Nei, kanskje sånn fra ni, kanskje.
0: Ja, til Frankrike senere, vel?
2: Ja. Ja, noe sånt. Ja. Ja, det kan bli spennende det også.
0: Men vi har skjønt at det ikke bare du og gubben som skal se på.
2: Neida. Her har vi hunder, vet du, og en katt og greier. Ja, ja.
0: Og de liker fotball, de også?
2: Ja, ja, de elsker det, vet du, for de, da sitter vi I sofaen, og da får de sitte inntil oss hele veien, så de synes det så morsomt. Ja.
0: Ja, det høres ut som en magisk kveld og natt, dette her. Du klarer å holde deg våken, da?
2: Ja, ja, ja. Ja, da. Jeg værer med gubben.
0: Du får ta deg en liten lur I solveggen, da, vet du, så du har litt å gå på.
2: Ja da, jeg sover lenge da, vet du.
0: Ja, akkurat, så bra. Ja, men da ønsker vi dere en super fotballkveld og natt, Heidi Borgsjø.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det fint da.
2: Ha det bra dere også.
0: Og Heidi jo da I sterk kontrast, hun og gubben og de to dagsene I forhold til Nina som skriver «Jeg skal sove meg gjennom alt av fotball, noe av det kjedeligste jeg kan tenke meg».
1: Og Rollo skriver også her «I Torsnes vi heldige og har sol og varme, og ingen TV eller radio med fotball, det rett og slett». Fotballfri zone. Men han har lagt med ganske mye emojis der, så det ser jo ut som det ishockey.
0: Ja, det det går, det går I. Liksom. Han liker nok mer den sporten, da, men den får du vente litt av stund på Rollo.
1: Ja, du kan glede seg nå. Jeg så trøtt med å få

0: som alt har gått i stå. En ussel tanke gjør meg blind. Du går rett på sak rundt neste sving.
1: Du ga henne hjertet ditt, hun ga det tilbake. Ikke la det råtne vekk i sorg. Slipp tak.

0: Humle og Sofia Knudsen Stefanos. Med låta Trøtt, og den kan vi sikkert spille i morgen tidlig, for det nok mange som hører på da, hvis de hører på, som trøtte etter nattens kamp. Nå skal vi sette slutstrek for fotball i EFTA-en i dag. Bare gjør det med resultatet i avstemningen i appen. Vi spurte hvordan blir din VM-natt, og hele 68% har svart at den ble fin i drømmeland, ikke noe VM her. Mens 29% sier det blir klistret foran skjermen, enten hjemme eller på jobb.
1: Ja, og radio det mange som skal Ja.
0: Da det klart for nyheter, og Caroline har kommet inn i studio.
2: Ordfører i Rakkestad, Caroline Fjellstad, synes det uforståelig at Pride-flagg stjeles og ødelegges i kommunen. Bygde Pride anslår at nærmere 30 regnbueflagg stjålet eller ødelagt hittil i år, og i helgen så skjedde det igjen. Pride markeres i juni måned, og Bygde Pride har fått lov av kommunen til å heise regnbueflagg på flaggstengene tilknyttet rådhuset. Pride-flagg har de siste årene blitt utsatt for hærverk i Rakkestad, men i år har det eskalert, og Fjellstad sier at de nå skal se på hvilke tiltak kommunen kan gjøre.
3: Vi må sette oss ned nå og lage en plan for hvordan er det vi skal jobbe med samhold og inkludering og mangfold i Rakkestad i det året som kommer, og forberede oss på kanskje juni neste år. Så dette skal jeg sette meg ned med kommunedirektøren og se på fremover, for det er klart at her trenger vi å ha en satsing. På hvordan er det vi liksom skal forholde oss til andre mennesker. Og så er det rart at når noen har fått lov til å symbolisere eller flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt.
2: Ja, mer om denne saken finner du på nrk.no/ostfull. Et flertall av kommunene i Østfold støtter regjeringens forslag om å fjerne dagens krav til utdanning i helsetjenesten. Indre Østfold går derimot mot strømmen og ønsker å beholde reglene. Dette skriver fagbladet Dagens Medisin. I dag krever loven at alle kommuner må ha 7 bestemte yrkesgrupper, som for eksempel lege og sykepleier. Og det dette regjeringen nå har foreslått å fjerne. Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser om falske billetter til Carpe World-konsertene i starten av juli. Politiet advarer nå mot å kjøpe falske billetter via annonsetjenester på nett eller sosiale medier. Bare den siste uka har politiet mottatt en rekke anmeldelser, det forteller politiadvokat Alan Halsbakke i en pressemelding.

0: I'm on your side. Hike, var det du hørte. Og så var det været da. Vi har med oss, eller hadde med oss tidligere I dag, statsmeteorolog Marek Ratajczak. Og her hva han kan fortelle oss om morgendagen.
1: Da kan det hende at man våkner opp til litt tåke. Det ikke nødvendigvis at den vil være overalt, men det ser ut som at det god sjanse for at den vil være mange plasser. Og det jo ganske sånn tidlig på morgenen at den vil være, så fort sola begynner å komme opp og begynner å varme litt mer, så vil jo den tåka forsvinne I løpet av morgentimene. Og så blir det litt sånn tynt skydekke som kommer opp over himmelen, som vil holde seg store deler av dagen, så det jo godt mulig at man får sett sola selv gjennom de skyene. Og så det først litt sånn sent på ettermiddagen og kveld at skydekket blir enda mer tett og grått, og da kan det hende at det kommer noen dråper sånn helt ut mot kveld, men det ikke sikkert, for det så lite at det kan hende at det tørker opp før det kommer tilbake.
0: Og videre utover uka, hvordan ser det ut? Litt mer og litt mer sommer?
1: Ja, altså det ser jo egentlig ut som at det vil holde seg ganske sånn sommerlig, selv om det ikke vil være helt skyfritt, men temperaturen vil jo fort komme over 20 grader de fleste dagene, I hvert fall hvis man ikke helt ytterst på kysten. Og så det litt spørsmål når vi kommer inn til helga, om det kanskje kan dukke opp noen regnbyger igjen, men der det betydelig større usikkerhet.
0: Det håper vi. Ellers så får du rydde dem av veien. Ok, takk for oppdateringen. Du får en fin mandag. Unnskyld.
1: Takk det samme.
0: Du får en fin tirsdag.
2: Til Børge hadde fri I går, skjønner du?
1: Ja, ja. Nei, men jeg skal få ha god mandag neste mandag.
2: Ja, det bra.
0: Ha det.
2: Ha det. Ha det.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Ja, våkner du opp til tåke I morgen, så kan nok det ha flere forklaringer. Du kan kanskje være litt trøtt etter en lang fotballkveld, men sløv uten dop. Ja, sånn det når du kan si god mandag på en tirsdag.

0: Sløv.
1: Der har du oss. Katrine?
2: Sløv uten dop.
1: Vi trenger ikke det, vi, for å være litt saggete.
2: Nei, men vi trenger å skjerpe oss nå, ja, for det er drøye 3 minutter til vi skal få en utfordring her, enten vi liker det eller ei. Mm-hmm. Så da nytter det ikke å være sløv, men heller skarpe som de kvesseste kniveblad.
1: Du er den.
2: Ja.
1: Det var ikke verste, da håper vi er det etter Train Track.

0: Train Track og Norma der.
1: Den hemmelige lappen.
2: Hoi hoi, Eftan. Det er Beate og Heidi fra Morgen her. Og vi er selvfølgelig også i VM-modus nå som Norge skal spille sin første VM-kamp på veldig, veldig, veldig lenge. På 28 år, det skjer ved midnatt. Men vi regner jo med at dere har sittet og benket dere foran TV-skjermen, sett mange kamper. Men har dere egentlig oversikt over alle de nye reglene som innført nå til VM? Vi tar en liten test her. Det jo sånn at fotballspillere ofte blir veldig skadet om de snubler og blir liggende lenge på banen. I år skal dommeren løpe bort og spørre om spilleren har veldig vondt. Er svaret ja, så må spilleren ut av banen etter å ha fått hjelp. Men hvor lenge må spilleren sitte på sidelinja før han kan komme inn på banen igjen? Vet dere det?
0: Sikkert han ikke har vondt lenger.
3: Ja, det var veldig synd.
0: Det vel til et eller annet skjer på banen, da, så det avblåsning for et frispark eller innkast eller utspark eller et eller annet, kanskje?
3: Ja, jeg har ikke noe bedre svar.
0: Nei, ikke heller, men det kan sikkert være noe helt annet. Fotballregler har jeg ikke veldig oversikt over.
2: Et minutt er tida han da må være på sidelinja før han kan komme inn på banen igjen. Og så har det kommet nye regler ved spillebytte. For nå kan ikke lenger den spilleren som forlater banen bare liksom rusle rolig ut. Hvor lang tid har en spiller på å komme seg ut av banen?
3: 10 sekunder. 5 sekunder.
0: Nei, 5 det går jo ikke. Da kan du jo delta i sommer-OL på 100 meter. Ja.
3: Nei, det er ikke mange sekundene, tror jeg. Det er ikke et minutt, det snakker vi ikke om her.
0: 20 kanskje?
3: Ja, men hvis du skal... Ja,
0: for hva... Det er mange som somler og trekker ut tida, ja, hvis det er mulighet.
3: Ja, det går jo ikke. Nei. Så 10 sekunder holder på det første jeg sa. Sa du 20?
0: Jeg sa 20.
3: Ja, jeg er gæren.
0: Mm, du er gæren. Kanskje det er 15.
2: Ja, det skal faktisk ta maks 10 sekunder fra fjerdedommeren løfter lystavla til spilleren skal være av banen.
0: Oi, oi.
2: Men om han ikke rekker det, hva skjer da?
3: Er rødt kort.
0: Han får kanskje gul kort da.
3: Tenk på det. Mm. Ja. Ja, men da går vi for det.
2: Ja, det er jo ikke, det er ikke så lett det her, men dette er greit for alle å kunne, for hvis han ikke rekker å komme seg av banen på 10 sekunder, da må spilleren som skal inn på banen, han blir straffet med 60 sekunder, og må stå da et minutt utenfor banen.
3: Ja, vi
2: til slutt tar vi innkastregelen, for det er nye regler der også. Hva er den nye regelen?
0: Nei, kanskje at du må kaste litt fortere enn det mange gjør da. Ikke lenger enn det mange gjør, men...
3: Du må stå med ryggen til banen og kaste
0: bakover
3: over hodet.
0: Og håpe at du treffer en medspiller.
3: Det går vi for. Jeg vet du, det har jeg ikke fått med meg.
0: Ikke er det, faktisk. Det var mye nytt på en gang.
3: Ja, ja, altså, jeg har jo sett de treningskampene også i forkant, og da var det mye greier som skjedde ut på deg. Men nei, da, hva tenker du?
0: Ja, du må kaste løpet mellom 5 og 10 sekunder.
2: Ja, den nye regelen her, dersom dommeren blåser i fløyta, så har man bare 5 sekunder på seg å kaste ballen. Og om du ikke rekker det innen tidsfristen, så får motstanderen innkastet. På det. Du kan ikke drøye her lenger.
3: Nei, så det er nye regler. Mange mener at det har blitt bedre. Det er mer sånn kjapt. Ja, man unngår så mye sånn drøying og sånn.
2: Men uansett, ballen er rund, køpp er køpp, og vi tar bare en kamp av gangen.
3: Mm. Og det var kanskje litt vanskelig quiz, men nå er vi alle oppdatert på de nye reglene, så nå skjønner vi litt bedre hvorfor det er så lite drøying under VM. Og så er det jo bare å benke seg foran TV-en. Midnatt i dag, Norges første kamp på 28 år. Hei, krysse fingre. Takk Heidi og Beate. Jeg synes det var gøy å gå gjennom de reglene.
0: Ja, da skjønner vi litt mer av hvorfor det blåses og så videre. Og så får vi håpe da at de slår litt mer ned som de har sagt de skal på holding i trøyer og greier, for det er skikkelig irriterende.
3: Men du, innkast med ryggen til, hadde vært gøy da.

0: Hvor ble vi av, virkelig? Rett bort I gangen her sitter det et par hoder som forhåpentligvis freshere enn våre, Katrine, for de har to timers sending foran seg, og nå vi spente på hva de har å by på.
1: Norge et vakkert land.
2: Med fjell og daler, hav og strand.
1: Ja, det langt og litt annerledes fra hverandre.
2: Det betyr at sommeren ikke det samme for alle.
1: Nei, hva sommer der du bor, det vi lurer på etter nyhetene.
0: Ja. H.C. og Andrea etter nyhetene klokka 17.
3: For Østfoldingene bidrar med vår type sommer. Finn Børge og Katrine heter vi.
0: Ja. Og vi siterer en kjent norsk dikter. Du skal ikke søve bort VM-natta. Ikke glem det.
3: Heia Norge, dere.
0: Vi krysser fingrene. Ha en fin VM-kveld og VM-natt. Her får du Dionne Warwick Barry Gibb fra Bee Gees I låta Heartbreaker.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå i fredsavtale med ukrainerne. Oppmodingen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding er gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må, må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en veg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit
4: til
5: oss.
4: Vi håper alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen.
1: Springsteen.
0: The boss. Working on a dream.
1: Working on a dream.
0: Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hverdag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Mason her.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie. Ja,
0: men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde...
1: Her var det mange ord jeg ikke kjente.
0: Ja, det prangende... Navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken?
0: Ja, skalken.
1: Ja.
0: Det er, tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag?
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, David
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har unna hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjelden vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea Flink på Send Inn.
0: Her kommer Elle Maya og Duastat.

0: Eller Maja. Og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpe fra den store myke til den, den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi, ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare hele poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne hos Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder oss.
1: Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia. Ja. Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. De 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk institutts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt. Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: La meg gå, heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det er når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
0: Ja.
1: Da er livet på sitt aller beste.
0: Det er vanskelig å slå den.
1: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det er å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han er når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja.
0: Som senere spises sammen med en grillet entrecote. Ja da,
1: ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer er torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det er jo også en del av det.
0: Ja, det er det. Marte sier at sommer er når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har du jo der.
1: Ja.
0: Og nå er det vel like før denne...
1: Er det Palmesus der?
0: Palmesus junior først, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg så det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det er 14 grader overskya. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg. Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
1: Ja.
0: Der blir det hett, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Tidlig.
1: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det er at det er lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
0: Nei, det er så sant.
1: Men det synes jeg er et godt poeng, altså.
0: Ja. Ja.
1: For det er jo masse forskjellig vær under sommeren.
0: Det er det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som er sommer, jo lettere er det å få sommer.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det er sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini overdel.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja, deilig. Ingeborg Irene sier det er frem med solsenga, fylle utebadekaret, kjølehjørnet, som hun kaller det.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene og ikke minst... Gå i kjole hver dag.
0: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
1: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
0: Ja, det gjorde det.
1: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
0: tusen,
1: må det nå.
0: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
1: Mm.
0: Det var koselig. Nå er det tid for Coldplay her på NRK P1.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og det er en god følelse, det.
2: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
1: Ja.
2: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er. Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå, er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
1: Pride i juni måned.
2: Ja, det er helt sant, men det er jo parader og greier.
1: Ja,
2: det kult. Kan man feire.
1: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
2: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke opp hos Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også for all del telefonnummeret ditt.
2: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er.
1: Ja, nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen.
2: Ja.
1: Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
2: Ja.
1: CC Cowboys er ikke dumt det heller.
2: Nei, gleder meg jeg nå.
1: Her kommer låta. Nå kommer jeg og tar deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: I cried at the rave. Det var Sonny Alvin og Mags du hørte. Og nå er det på tide å komme med en liten oppfordring, en ørliten påminnelse, en liten bønn.
1: Om å få en ny venn, ja. Ja. Eller var det det du tenkte på?
0: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Det er ikke for sent, i hvert fall hvis du har lyst til å melde deg som dagens venn. Og det kan være at du har vært med før, det er helt lov. Mm-hmm. Men det kan gå så være første gang du hører på.
0: Ja, kanskje du feirer dagens kopp eller bolle med rabarbrasuppe.
1: Ja, og ja, for det er en daglig ting det for deg.
0: Jeg, nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Jeg hadde jo feiret det hvis jeg fikk rabarbrasuppe. Jeg drømmer om det nesten hver dag nå. Men får man det i kopp eller i bolle?
1: Skål.
0: I skål er kanskje det beste, ja. Strålende. Appen heter NRK Radio, vi heter H.C. Andrea, og det er bare å trykke på knappen send inn. For nå skal vi noe helt annet. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, som skal fortelle oss om morgendagens vær.
2: Ja, ganske skyet i morgen i både Troms og Finnmark, og særlig Finnmark kan få noen spette regnbyger også. Det er særlig østover i fylket og inne på vidda. Det kan være noen regnbyger, særlig i morgen og i morgen kveld, men lenger vestover i Finnmark og Troms, stort sett oppholdsvær, men temperaturen vil nok slite med å komme over 10 grader i ytterstøk av Finnmark i morgen. I Nordland stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje mest sol i den sørlige delen, hvor temperaturene kommer opp i drøyt 15 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal ser det ganske bra ut det meste av dagen, med ja, oppholdsvær der også, perioder med sol. I kveld vil det komme litt regn opp sørfra mot Sunnmøre, og temperaturene kan nok nærme seg 20 grader flest steder i morgen ettermiddag, selv derfor solen får skinne mest. På Spitsbergen morgen ganske skyet, og ja, rundt 5-6 grader på det meste. Vestlandet sørforstad, her skyer det til i morgen etter en fin dag i dag, og det litt regn som kommer inn i morgen ettermiddag, først da i ytterstrøk, og så brer den seg innover og nordover på Vestlandet utover ettermiddagen og kveld i morgen, dette regnværet altså. Agder får også besøk av regn sent på dagen i vest, men før den tid oppholdsvær, og særlig østover, vil også være ned sol før det skyer til, så kommer også regnet inn langsomt, men sikkert fra vestlige retninger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. På Østlandet så slipper vi nedbør, det blir oppholdsvær og lett skyet, en del sol i morgen, temperatur opp i drøyt 20 grader i indre deler av Østlandet, knapt 20 ute mot kysten, og så her skyer det til nærmere kvelden i morgen. I feltaktene Sør-Norge, ganske bra til å begynne med, men så kommer litt regn inn fra vest i morgen ettermiddag eller i morgen kveld.

0: Skår sang for oss I could miss you forever.
1: Åh, det trist å savne det noen for alltid.
0: Det det.
1: Men det vittner også om at du har vært veldig glad I noen da.
0: Ja, det det minner forbundet med dette som man skal ta vare på.
1: Mm.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting.
1: Åh.
0: Hageleker, nå når du har fått deg hus med hage.
1: Ja.
0: Du I gang?
1: Ikke spesielt, men jeg har oppdaget et krokket sett som ble satt igjen I uthuset mitt.
0: Utmerket.
1: Og det har jeg tenkt til å sette opp etter hvert.
0: Ja,
1: det
0: gøy.
1: Det husker jeg som veldig moro.
0: Dette må jeg bare notere, for vi nemlig I gang med en helt ny programspalte her.
1: Det sant?
0: Ja, da skriver jeg.
1: Oi, har du laget jingle til oss og alt mulig?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må jeg improvisere.
1: Få høre.
0: Det tid for ukas hagelek.
1: Hagelek.
0: Og det ikke krokket, det kommer.
1: Oh, ja.
0: Kanskje allerede neste uke.
1: Jaha.
0: I dag det badminton.
1: Badminton? ja.
0: Har du noe forhold til badminton?
1: Det den leken hvor man setter opp et lite nett?
0: Ja.
1: Og så har man noen sånne...
0: Små rekkerter.
1: Ja, ja. Og slår på en flue, som det heter.
0: Ja, eller fjær.
1: Fjær.
0: Ja, begynner på F. Dette spennende, skjønner du.
1: Mm.
0: For jeg har jo aldri sett på badminton som noe annet enn utrolig teit.
1: Åja, det liker du ikke.
0: Nei, det synes jeg ordentlig ugreit, fordi at den fjæra jo alt for lett.
1: Mm-hmm.
0: Den flyr jo I alle retninger, eller vil si den flyr jo nesten ikke deltatt. Det jo mye morsommere med tennis, som du smakk, og det blir sånn... Og du bang og så
1: Det mye tyngre da
0: Ja, det jo det Men nå har vi jo ikke denne programposten for å snakke ned Den leken vi skal snakke om
1: Nei
0: Badminton, vet du, kommer fra godse badminton I Gloucestershire I England Det hertugen av Beaufort som bodde på det godse Og I 1870-årene så innførte han badminton, for det hadde han hørt om fra sine militære venner som hadde levd I India
1: Oi.
0: På 1800-tallet, for der spilte de noe som het, hva var det? Var det Po? Poona, hette det. Det var engelske offiserer I India som spilte dette her. Men det ikke det det handler om, det handler om badminton, som jo en superrask sport. Disse små fjærene, selv om jeg sier at de alt for lette, kan oppnå hastigheter på over 300 kilometer I time.
1: Mm-hmm.
0: Det helt rått å se på. Det jo en bane med helt bestemte mål, 13,4 meter, 5,18 meter bred for single og 6,10 for dobbelt.
1: Ja, jeg ser vel for meg at folk jukser litt på akkurat disse reglene når de holder på ute I egen hage. Ja.
0: Og der det jo ofte badmintonspill, hvor det eneste å holde fjæra I.
1: Ja,
0: og det ikke hver mange som spiller uten nettopp.
1: Ja,
0: det synes jeg vi skal tillate.
1: Ja, absolutt.
0: Og denne fjæren da, Det jo en, den jo tradisjonelt lagd av 16 ekte gåsefjær.
1: Mm.
0: Så det egentlig ikke greit å kalle det badminton, hvis ikke den lille fjæra du står med laget av 16 fjær, utelukkende hentet fra venstre vinge til en gås eller ann.
1: Hvorfor akkurat venstre?
0: Fordi at det gir denne fjæra den aerodynamiske medursrotasjonen.
1: Ja,
0: ja
1: som de bare har på venstre siden.
0: Venstre, ja, fordi at da, dette sånn aerodynamikk, så venstre vinge den skal drive deg medurs, altså mot høyre da, og høyre vinge skal drive deg mot venstre. Dette kan jeg ikke så mye om,
1: mm.
0: men det noe slik det står I leksikon.
1: Skriften.
0: Ja, I skriften. Så det tre set, førstemann til 21 poeng, vinner. Og det var det. Danmark mye bedre på det enn Norge.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å finne en internasjonal badmintonstjerne fra Norge.
1: Mm-hmm.
0: Det fant jeg ikke.
1: Nei, jeg tror aldri jeg har hørt om.
0: Nei, men badminton verdens nest mest populære sport.
1: Nei.
0: Jo, rett etter
1: Nei.
0: Fotball. Jo, det visst det. Det 339 millioner som spiller badminton hver uke.
1: Er ikke det noe sånn polo eller noe sånt da?
0: Ja, nei, de får slåss om det, de som bryr seg. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare tenker at badminton har en befestet en posisjon som det som omtales da som verdens nest mest populære sport. Men, ingen norske helter, men en norsk badmintonby har vi. Og det Sandefjord. Ja. Sandefjord Badminton Club

0: har søskenparet Else og Petter Thoresen i sine historiebøker, og de er de spillerne med flest NM-titler, 9 og 15 titler. Og så har vi Randi Holand Gudbrandsen, den fremste kvinnelige badminton-spiller gjennom tidene, og så har vi Hans Sperre, som har 16 kongepokaler.
1: Ja.
0: Og alle disse fire konkurrerte for Sandefjord Badminton Club.
1: Ja.
0: Så det også har de i Sandefjord.
1: Da har jeg på dem.
0: Ja, det gjør jeg også.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig er FRP for andre måned på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent, Anders Børingbo, er i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer er drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgensen Larsen er friskmeld, og de sier at han nå er klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Strand Larsen hadde hatt feber, men er nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt er det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sambo. NRK
4: P1. Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Takk, Andrea. Ditt selskap her på NRK P1 i en time til.
5: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
6: Men det ble etterlatt noen gamle venner har vært innom.
5: For her er Eurythmics med Thorn in my side.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå.
1: Hvor resten av Dire Straits?
2: Tar sånn pause.
1: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
2: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle også fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
1: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
2: Ja, ja.
1: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
2: Ja.
1: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
2: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
1: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
2: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså å bli kjent med folk både land og strand.
1: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
3: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greide kommet seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger 6 grader over normalen så langt i juni.
1: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
3: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
1: Ja, og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
3: De må være forberedt på varme, fordi det er ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligger på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger Sør-Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger Sør-Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
3: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader i helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: da?
1: Justin Bieber, Daisies.
0: Koselig.
1: Ja, blomster det?
0: Ja, det er det også.
1: Ja.
0: Kan godt gi noen prestekrager til noen du er glad i.
1: En liten bukett.
0: Ikke finden din.
1: Å nei?
0: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
1: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
0: Jo, hvis du først skal gi finten din blomster, så ja. Er det jo greit at det, du kan stikke deg på det, men det er ikke meningen.
1: Måtte du stikke deg? Ja. Det var ikke min skyld. Mm. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
0: jeg
1: det er greit.
0: Jeg vet ikke hvor vi skal, jeg.
1: Nei, vi skal snakke om jordbær.
0: Så deilig.
1: Og de er jo litt ut på de om dagen.
0: Jeg har jordbær i hagen.
1: Ja.
0: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
1: Oi, altså ikke markjordbær, men...
0: Jeg har markjordbær også,
1: ja.
0: Men de har ikke sett så mye til.
1: Nei, hvordan er det med odlingen av jordbær?
0: Ja, det ser ut som det kommer seg altså.
1: Ja.
0: Det er ikke klart.
1: Nei, hvor mange planter har du sånn anslagsvis?
0: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
1: 12 jordbær, ja, men det er sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
0: Ja, jeg tror det, ja.
1: Når du skal selge det.
0: Ja, ja. Det er på markedet.
1: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå i år?
0: Ja, jeg ser at de er pakket inn i plastfolie, og da lurer jeg på, er det fordi at nordmenn stjeler så mye?
1: Ja, det er fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
0: I dag, faktisk.
1: Var det det? 10 ned? Ja. Neida, men det er klart, da er det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen over i den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den er plastet inn, og det er bra. Ok.
0: Ja. Ja.
1: Full gang i norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
0: Ja, vi hørte jo mye om det.
1: Ja, rød marg. Hva er det for noe egentlig?
0: En pest.
1: Ja, det er sopp.
0: Ja.
1: Jeg sjekket det i dag, men så står det altså, det er 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
0: Åja.
1: Så det er jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
0: Ja.
1: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen er jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå i jordsmonnet, og så kan det bli problem med andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men foreløpig så er det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
0: Mm.
1: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke i bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
0: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
1: Ja.
0: Og da våkna jo jeg.
1: Og jeg?
0: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
1: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
0: Åh.
1: Så de er jo veldig kontrastfylte.
0: Mm-hmm.
1: Og så leste jeg litt om dem i dag. De kan også komme i lyse rosa.
0: Ok.
1: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
0: Hvitbær.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hva var det du sa det smakte?
0: Ananasbær.
1: Ja.
0: Anabær.
1: Ja, men ta det på engelsk først.
0: Pineberry.
1: Ja!
0: Nei.
1: Jo. Det heter pineberry.
0: Pineberry.
1: Ja. Og det er ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det er et jordbær, og den dukket altså opp i, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
0: Åh, så det er ikke en ny kryssning.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det har kommet av seg selv.
1: Ja, for dette har jeg sjekket i dag. Fordi at historien skal jo ha det til at det er noen luringer som har genmanipulert vanlige jordbær.
0: Mm.
1: Men ifølge leksikon så er det Fragaria chiloensis, som er urfolket i Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
0: ja.
1: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
0: Oi.
1: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
0: Ja.
1: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, er at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert,
0: oh.
1: Og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
1: Nei, og ikke vokser de jo ned i jorda heller.
0: Nei, jeg
1: heller.
0: Vet det.
1: Så,
0: men det høres jo veldig så jordbær. Mm.
1: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple er mye bedre for potet.
0: Ja, jeg er enig. Det hadde passet bedre.
1: Ja.

0: Ja, ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: that fire. Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Cato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og han har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Ja. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonalsang. Sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for. Sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lurer på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du er alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke er helt sikker på om du får med deg avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, den offisielle fotball-VM 2026-låta.
1: Den er fin.
0: Heldig Shakira da, som har fått gjøre det igjen.
2: Ja, for hun hadde Waka Waka også.
0: Ja, hadde jo det.
1: Fantastisk. Ja. Vi skal så klart spille en norsk låt også.
0: Ja.
1: Men, først til våre venner i øst, som jo allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jeg fikk med meg at Sverige slo Tunisia 5-1, og nå leder sin gruppe.
0: Ja, og da er det jo fint at de har en VM-låt vi kan spille. Den kommer her, Thomas Stenström med Leve for alltid.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og i Irak er de veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Paul Simon, late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei, og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily Hollo i NRK P1. Jeg ser ikke at det er veldig mye av konserter som hun skal holde nå i nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest i. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om i Europa, blant annet i Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette er Maroon 5 i kveldsåpent.

der neddempa sang fra Maroon 5, som ellers er kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag. Du har

0: Marco sier, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart i det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka er sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival i Trondheim og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg er veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort nå da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det med det første, nei.
2: Fortell, nå i helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler er jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så er jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde du heldigvis da, så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare er meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva er det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye i studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt i svinga, og så er konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her er, så er han bare en mann, altså. Og det er lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så er de bare mannfolk, så det er ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Enger Guttormsgaard, og her er Bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler i sommer, blant annet Taste of Country i Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får det sånn voggesang. Vi bør til denne, Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av, ja, kjærlighetssorg er det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her er jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke er så trist. Her er Greni i NRK P1. You'll be fine.

var Grenny det, You'll Be Fine, som du fikk i kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om i Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om i landet akkurat nå.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

Walk Away fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og kvile augo på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har låget i koma i lange tid. Altså, hun her... Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes egen hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt er veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus i Portugal. De melder også at legene har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler i sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet i denne tida som de er inne i akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som i denne sangen her, fra 1991, dette Bitter Blue.

En sang fra Bonnie Tyler som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plater den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her i Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta i Depeche Mode, danna han en duo som i enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go!

som å gi sang, og Vince Clark spilte. Det var Don't Go med lyttet til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser i 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun i den norske MGP-finalen. To år senere vant hun hele Stjernekamp her på NRK. Nå Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Bouye er den

0: Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette er den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende platen er inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særlig betydningsfull utgivelse for artisten. Det passer godt med litt irakisk dialekt i kveld, i og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så her får du Nora Jabri, Jaboye.
1: أنا لك دوما حب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا

Ja, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi ønsker selvfølgelig lykke til når Norge møter Irak i fotball-VM ved midnatt. Frem til nyhetene nå, klokka 20. Lene Marlin. Oh, den fin, vet du. Unforgivable Sinner.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelenskyj fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møtet i Evian i Frankrike.
1: Stillspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelenskyj. Og så skal det følge kilder Zelenskyjs strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP er igjen Norges største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og er lenger ned enn ved stortingsvalet i fjor. Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det er brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt er det altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Mange av oss har vært i den britiske hovedstaden London, kanskje opp til flere ganger også. Det jo ganske vanlig å reise til London som nordmann. Men skal vi ta en reise sammen nå i klubbmiljøet der? Guidene våre Chris Lowe og Neil Tennant i Pet Shop Boys.

Den britiske duoen Pet Shop Boys og West End Girls, en av sangene som de fortsatt byr på når de turnerer rundt om I verden. Denne sommeren det Europa sin tur, og de kommer til Oslo også helt mot slutten av sin Dream World-turné. Det skjer den 20. august. Da skal de opptre på Fornebu ut forbi Oslo. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1.

denne dama svært populær I mange deler av verden. Hun kaller seg Charlie XCX og ga deg her Apple. Et norsk band som svært populært her I Norge og gjerne blir forbundet med sommer og sol, Trangfødsel. Og det ikke så rart det, de holder mange konserter på sommertid. 2026 ingen unntak. For eksempel skal de holde konsert på Rondastok I Gålån nå på lørdag. Jeg antar de byr på denne da.

0: Jason Donovan sin variant av Sealed with a Kiss, og før det Untangling, framført av Rebecca Bangfield. Som du vet, skjer det i kveld ved midnatt, blåses de fløyter i fotballkampen mellom Norge og Irak. I anledning fotball-VM har det jo blitt pøst på med nye norske VM-låter fra for eksempel Madeleine, Vinnie, Girl in Red og Marstein. Men en fotballklassiker, og da mener jeg klassiker. Særlig for de som ble født på 1990-tallet eller tidlig 2000-tall, så var det kanskje ikke helt ventet at denne skulle bli sluppet i nye VM-drakt.
1: Og Melodi 10, Ole Runar, 3256. Og vi har en vinner, mine damer og herrer, Ole Runar!
0: Lyden av pur glede og barnerop da 10 år gamle Ole Runar Gillebo fra Kyrksæterøra vant Melodi Grand Prix Junior. Det var i 2006, og låten den heter Fotball er supert. For deg som tenker at nei, den har jeg aldri hørt, så skal du få høre litt av vinnersangen her.

0: Men som om originalsangen ikke kunne gi nok kjærlighet til fotballen, en ny versjon laget I anledning fotball-VM. Den nå 30 år gamle Ole Runar forklarer hvorfor han måtte lage VM er supert.
1: Ideen kom til for rundt et års tid siden, I fjor sommer. Det kom en optimisme frem da Norge hadde herjet med Italia på Ullevål. Da sendte jeg en melding til Martin, en av produsentene I VM-låta og en veldig god kompis av meg. Der jeg lufta ideen om at nå ser at hvis Norge først på første gang på 28 år da, kvalifiserer seg til VM, så lager vi en VM-låt sammen. Og siden jeg allerede har en fotballlåt fra gamle dager da, så synes jeg det var en perfekt anledning til å gjøre en remake av Fotball Supert og sette et VM-preg på den.
0: Og mottagelsen av sangen har vært overveldende.
1: Reaksjonen har vært enormt positiv. Folk har kommet med gode tilbakemeldinger om at de liker låta, får litt sånn nostalgiminne fra barndommen, enkelt å si. Så ja, det gjør meg glad, og det godt å se at andre folk setter pris på låta. Det motiverer jo ekstra for min del også. Jeg jo meget takknemlig for den tilbakemeldingen jeg får. Så håper folk koser seg selv også.
0: Ole Runar har for de fleste ikke vært å se bak mikrofonen siden han tok seieren I MGP Junior. Men musikken og eventyret han opplevde som 10-åring har vært med han siden 2006.
1: Låta har jo på en måte vært med på å forme meg litt den jeg I dag. Da. Altså, den har jo ført meg gjennom hele livet, uansett hvor aktuell eller ikke den har vært. Så den jo en del av meg. Musikken har alltid betydd mye for meg, selv om det ikke alltid har vært så mye musikkrelatert for min del av de siste årene, så har jeg jo opplevd vanvittig mye opp gjennom årene, da spesielt I barndommen. Og så har det dukket opp noen muligheter ny og ned I det voksne livet også. Og I tillegg så studerte jeg jo music management på Rena for noen år tilbake. Og der jeg blitt kjent med mange likesinnede og musikkinteresserte folk som stadig treffer I dag.
0: Musikken står altså sterkt etter 20 år. Det gjør fotballen også. Ole Runar har håpet for Norge sin første kamp.
1: Håper jo at det går veien I dag. Jeg mener jo at landslaget vi har I dag har mye potensiale og et godt utgangspunkt til å komme seg et bra stykke ut I mesterskapet. Jeg mener jo at vi et favorittlag. Vi skal absolutt ikke undervurdere Irak. Man ser jo at det mange som har rystet favorittnasjonene så langt I VM. Men jeg tror vi tar en seier I dag. Så håper jeg vi skårer så mye som mulig, for all mål teller vi mesterskaper. Så ja, skal vi si 3-0 til Norge da. Haaland med to mål. Kanskje jeg skårer hat-trick også. Så håper jeg jo at landslagsguttene hører på låta og får en ekstra motivasjonsboost og kjører på I mesterskapet her.
0: Ja, det jo ikke helt usannsynlig at VM Supert skal synges I garderoben I Boston I kveld. Haaland var jo bare 6 år gammel da originalsangen kom ut. Her skal du uansett få han I NRK P1 denne tirsdagen. Ole Runar, VM Supert. VM!

Leon Frick, like bak og før det, VM-supert fra Ole Runar. Nå fra trafikken tar jeg med at Europavei 134 i Oslofjordtunnelen stengt i retning mot Drøbak på grunn av en bilstans. Ellers Riksvei 7 i Eidfjord stengt ved Eidfjordtunnelen på grunn av gjenstander i veien. Ellers pågår det en del veiarbeid på hovedveier rundt om i landet nå i kveld og i natt. Sjekk Statens vegvesen sin nettside på 125.no for å vite hva for noen strekninger som har veiarbeid i kveld.

Avhengende toner her fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Men jeg tror vi skal roe ned nå de neste par minutterne sammen med Maria Haugås-Mittet.

Maria Haukås Midtet sang den, og før Christian Gislefoss gir oss oversikten over hvordan været blir det kommende døgnet, skal du få nyere musikk her fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

0: skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, det har jo vært sommerlikt på Sør- og Østlandet. Fortsetter dette?
1: Ser nok ut som at I hvert fall sørlendingene må belage seg på mer gråvær I morgen. I dag så har Byglandsfjord kommet opp I 25 grader, og vil nok ikke det I morgen, altså da blir det rundt 20 grader skyer, og så vil det regne litt utover ettermiddagen. Det samme gjelder for så vidt også Vestlandet. Her har det vært mye sol I dag, men I morgen skyer det til utover dagen, og regnvær fra om ettermiddagen. Østlandet her vil det fortsatt være mye sol I morgen, og så kommer også skyene til Østlandet I løpet av ja, kveldstimene I morgen. Kan vi kanskje også komme litt regn lengst sør og vest på Østlandet, men det ikke snakk om så veldig mange dråpene. Vinden den kommer opp I en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. I Trøndelag oppholdsvær og perioder med sol. I Nordland og Troms også her mye sol I morgen. Temperaturen kommer til å ligge rundt en 12-15 grader. Og I Finnmark så vil det være skyet gjennom den meste parten av dagen. Det kan også være litt tåke enkelte steder. Og I Øst-Finnmark så vil det også kunne komme litt regn ut av skyene. Og så blir det oppholdsvær I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen, opphold perioder med sol.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Maja, før det lytter vi til Diana Ross her I NRK P1. Sigrid har litt av en konsertsommer foran seg. Vi har merket oss noen av stopper som hun skal ha. For det første hun med som gjestartist på Ed Sheeran sin USA-turné. Det betyr at hun skal få opptre på store stadioner som I Las Vegas, San Diego og Los Angeles. Men før hun kommer så langt, skal hun spille I mer jordnære omgivelser. Først på Mablis I Stavanger, så på byfest på Tynset, hvor også Norsk Spekematfestival går av stablen samtidig. Altså, jeg ser for meg at det må jo være mye mer stas å dra på Sigrid-konsert på Tynset enn til en diger stadion I San Diego. På Tynset så lokkes det jo med spegemad, med ansiktsmaling og trivelige omgivelser. Tora Då og Ganger spiller også samme kvelden der. Nå rekker jeg hverken Tynset eller San Diego, men jeg setter uansett en knapp på Tynset. Jeg tror det mange av dere som enige med meg der. Så ble det altså konserter I Spania, Ungarn og Storbritannia, før turen går til USA. Hvor hun skal varme opp for selvfaste Ed Sheeran.

sangsegri denne tirsdagen i NRK P1, og før siste nytt for deg, musikk fra Eminem og Dido, her historien om Stan.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han I dag på G7-toppmøtet I Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at Ebola-utbrottet I Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke nådd, og frykter at epidemien kan vare I et år. På en måned det registrert over 830 smittetilfelle og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen I juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine I New York I dag. Ambisjonen å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt I gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.
0: Det sa til slutt Anders Opedal, som konsernsjef I Equinor. Det britiske forsvarsdepartementet har startet etterforsking etter et russisk marinefartøy skjøt varselskudd mot en fritidsbåt I den engelske kanalen I ettermiddag. Så langt har etterforskningen vist at det russiske skipet hadde problemer med å manøvrere, og departementet sier at de ser dette som en isolert hending likevel. Russland bekrefter at skotet ble avfyrt, og sier de først forsøkte å få radiokontakt med båten. Ingen ble skadde. VM nå, for nå det av spark I kampen mellom Frankrike og Senegal. Det første kamp I samme gruppe som Norge og Irak spiller I. De to beste lagene går videre etter gruppespillet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Det er nok den mest kjente sangen til svenske Jennifer Brown, Tuesday Afternoon fra 1998. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Og akkurat I kveld kan det jo passe veldig godt med denne fra Queen. I paid my-

kanskje litt vågalt å dra I gang denne fra Queen allerede nå. We are the champions. For Norge spiller jo VM-kamp I fotball mot Irak I kveld. Det vil si I natt, norsk tid. Den kampen starter jo ikke før midnatt. Og I den anledningen lurer jeg på, har du tenkt å følge med på den kampen I natt? Hvordan gjør du det? Skal du komme til vanlig tid på jobb I morgen? Eller sover du til litt ut på? Du kan gjerne sende en melding om det hvis du ønsker det I NRK Radio. Jeg vet at min kollega Paul Thoresen, som skal ha popquiz kveld nå klokka 22, har et lite dilemma, for han vil jo hjem og følge med på denne kampen etter sendingen. Og han snakker om hva skal han gjøre rett før midnatt, før det avspark. Jeg tror jeg skal spørre han rett før jeg går av senere I kveld.

0: Ramon, selvfølgelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo fotball-VM-feber I Norge nå I kveld. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur til Trondheim sentrum på jakt etter verdens beste VM-sang. Og disse to kvinnene ikke I tvil om hva for en sang det
1: Det må nesten være Waka Waka av Shakira. Den det god stemning I.
2: Absolutt. Ja.
1: Og den litt sånn gammel og retro, så den den synes jeg skikkelig kul.
3: Hvis dere ser på fotball-VM I kveld og ser på de norske herrene eller guttene, så kommer den låten sannsynligvis på da.
2: Jeg håper det.
1: Ja, det ja. Håper jeg også. Da reiser vi også og danser. Ja.
2: Samina, Sangaliwa. It's time for Africa.
3: Hvor skal dere se fotball-VM I kveld da? Eller I natt da?
2: Vi skal se det på Daglighallen, på Samfunnet.
3: Og da vi I Trondheim?
2: Ja, vi I Trondheim, ja. Det må bli det.
3: Du det også?
1: Ja, vi I Trondheim, baby. Vi skal på, vi skal på fotball-VM I Daglighallen sammen. Ja, det blir god stemning og god øl. Ja.
3: Hvordan tror du det høres ut hvis Norge skårer, da?
2: Oi, da blir det... Ja! Sorry, hvis vi sprang.

Shakira, Waka Waka, this time for Africa, fra den gangen fotball-VM ble arrangert I Sør-Afrika. Det var I 2010, og to unge kvinner I VM-stemning synes at det var verdens beste VM-låt.

folketonen Hekla Stålstrenga, og før det musikk fra Naked, May Muller og Polo G, Better Days. Nå til ny musikk. Før helga kom det nemlig ny musikk fra det norske bandet Dog Age. Bandet fra Oslo startet alt i 1987, og har siden den gang gitt ut musikk sporadisk. Ifølge de selv gir de særlig ut musikk i år hvor Arsenal vinner Premier League. Det også forklaringer på at plater de gav det i 2006 ble datert tilbake til 2004. Veldig bra. Her uansett deres nyeste sang, Wednesdays.

My song then, Try to Forget You fra Trafikken, tar jeg med at E39 i Sunnfjord, der pågår det dirigering av trafikken I Vadheimsveien ved Sande. Dette skyldes ei ulykke tidligere I kveld, og politiet melder at ett felt åpnet, men det pågår altså dirigering fortsatt ved Sande I Vadheimsveien på E39 I Sunnfjord.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Før det sang Odd Nordstoga Alt slik det var laget. Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av de finnes det til og med uskrevne regler for bruken også. Bunadsko for eksempel. Og kan vi joggesko til selskapskjolen eller smokingen, er det innenfor? Forfatter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt er svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes er fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med, men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler er helt utelukka. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre er det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg har presset føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast til hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Sa Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen, en av stemmene du hører dele historier til ettertanke på denne tida her i NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK Radio. Søk opp det som heter Kveldstanker.

0: for å synge helt ferdig, vet du. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, før det I'll Make Love to You fra Boys to Men. Det spilles jo faktisk en VM-fotballkamp akkurat nå mellom Frankrike og Senegal. Der er det målløst, men de har ikke gått til pause enda. De spiller 6 minutter på over 10. Og så spurte jo jeg litt tidligere i kveld om du har planer om å se fotballkampen mot Irak, som starter midnatt. Kanskje har du tenkt å sove litt ut på formiddagen før du går på jobb, eller kanskje du skal ta og stå opp akkurat når du pleier i morgen tidlig til ettersitt denne her kampen. Nå skriver Sunne at jeg tror ikke jeg skal se en eneste fotballkamp denne sommeren, men jeg får jo med meg høydepunktene på morgenen. Og Paul Thoresen, er det et poeng det?
1: Ja da, absolutt. Det er,
0: skal du følge det rådet?
1: En litt sånn billig erstatning, spør jeg meg. Men altså, jeg synes det er start så får det bare få det med seg. Men jeg skjønner jo de som kanskje lurer litt. Og jeg ser dem går ut nå, KRF-lederen, at kanskje barna burde få fri fra skolen i morgen.
0: Ja.
1: Så nei, her går hele samfunnet i lås. Og det må jeg si, det er jo helt spesiell stemning også i byen. Jeg var oppe på balkongen her i NRK på Majorstua for noen, ja, før jeg pratet med deg, og jeg hører altså lyden ifra sentrum, trommer og skrik og brøl, så det setter jo sin pris på, nei, det setter sin preg på hovedstaden, definitivt. Så det er jo helt en spesiell stemning, og her sitter altså jeg, som skal ha en sending, som, altså, jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Virkola, men altså, jeg hopper jo før, så jeg får prøve å få til et nedslag på en eller annen måte i Popquiz kveld. Den siste sendingen, faktisk, er vi denne sesongen her. Så Popquiz kveld tar altså sesongavslutningen sin med et brak, men det blir jo noe fotball, og det blir jo noe jeg inviterer lytterne til. Og jeg tenkte å foreslå for lytterne å komme med tipperesultater, de tre beste lagene etter 19. august finalen, altså første, andre og tredje plass. Mm-hmm. Og der har sikkert du et forslag også, Emin, som du bare kan sende inn. Ikke lett, det er ikke lett.
0: Nei, det var det.
1: Nei, det er ikke lett. Og man ser, og vi skal ikke, det er ikke noe walk in the park dette her for Norge mot Irak heller. Vi så jo hvordan det gikk med Spania mot Kap Verde. Så det er klart, alle lag er påskrudd, så man skal ikke regne med for mye her. Men det blir spennende å se hva lytterne kommer da, vet, av forslag til første, andre og tredjeplassen etter VM, når det omsider tar slutt etter finalen 19. august. Så jeg skal nå i hvert fall invitere dem til å komme med noen forslag om de tre øverste pallplassene, og de som får inn alt riktig, ja, de skal spandere et sesongkort på Vålinga-kamper til. Det er fint for Rosenborg-fans.
0: Ja, ikke sant? Eller Bodø-Glimt-fans.
1: Ja, please, det er bare tull. Nei, jeg får sende en t-skjorte.
0: Det blir noen ekstra t-skjorte med Popquiz-motiv på.
1: Det kan jeg love. Popquiz blir alltid ute, og aldri en lørdag uten, og den fortsetter gjennom sommeren med Popquiz kveld. Takker av i kveld altså, så få med dere finalen mot landskampen. Ja, ja, det blir jo det.
0: Irak
1: og Norge, når de tar over klokken 12, midnatt.
0: Ja, men så er jo spørsmålet, hva gjør du? Altså, du sender jo helt frem til midnatt. Og så skal du se kampen. Hvordan klarer du dette her? Hvordan er logistikken?
1: Nei, jeg har et tilbud fra nattvaktene her i NRK å se kampen på en 65-tommer skjerm på et kjøkken.
0: Så, ja, så

0: Du skal gå hjem midt på natta.
1: Ja, midt på natta. Så da får jeg bare være med på rundene, for nattvaktene går runder her i NRK, det jo sikkerhet og brandforskrifter og alt sånt. Så jeg har blitt invitert inn til dem, om jeg har lyst til å se denne matchen. Men det muligens at jeg må prøve å komme meg hjem. Jeg skal på jobb i morgen, så jeg har noen møtevirksomhet og sånt i morgen som ikke jeg kan unngå, men jeg får se. Men det blir ikke noe soveromssonate, kjære lyttere, i kveld. Det gjør ikke. Jeg har en annen versjon å levere rett før kampen mellom Norge og Irak.
0: Ok. Nei, men det kan jo være at du møter en god del andre i gaten. De skal jo tross alt hjem fra Ullevål, disse her som har vært der, eller som er der nå.
1: Ja, og den logistikken der, den skjønner jo ingen hvordan den skal få til, fordi at det er altså så mange mennesker på Ullevål, og kampen slutter jo klokken 2 om natten. T-banen går, de har satt opp ekstra ruter. Ruter har gjort det her i hovedstaden, men det er mange som bor utenfor bykjernen, og ingen skjønner hvordan de skal komme seg hjem. Så her skal det bli livlig i byen, gitt. Jeg vet ikke om jeg tør å forlate huset her på Marienlyst.
0: Kanskje jeg blir at
1: jeg ikke gjerne tar en sofa med Norgeskjerfet mitt, og det kan jeg våkne der i morgen og bare gå rett på jobb, så det er kanskje den varianten jeg kommer til å foretrekke.
0: Vi gleder oss uansett til popquiz kveld nå etter klokka 22. Nå har det forresten Frankrike og Senegal gått til pause, mens vi snakker 0-0 ble det der. Og frem til nyhetene, dette er Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon I dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drepne I ulike droneangrep sør I Libanon tidligere. Samtidig USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne I Schweiz på fredag, og fra Irans side hadde vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer sendt til sykehus I kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia I Kongsvinger. Begge pusta etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde I forkant av ulykka og gjør vittne av høyre. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem I en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning I NRKs ferske partimåling. Det den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget I fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Det ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
3: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som nestleder I Høyre. Det har ikke vært noen skåringer I VM-kampen mellom Frankrike og Senegal, samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatkarsambo.

The Politics of Dancing med Reflex. Og hjertelig velkommen til den siste popquiz-kveld denne sesongen, dere. Men jeg skynder meg å legge til at popquiz på lørdagene ruller og går gjennom sommeren. Vi jobber et nytt slagord der nå. Popquiz, mer enn quiz. Og for å kanskje bytte ut popquiz, aldri en lørdag uten, og den jo sann, det aldri en lørdag uten popquiz. Og ikke førstkommende, men neste, for det førstkommende så det en ordinær popquiz, men neste lørdag så det altså tid for sommerkøppen, hvor de beste av de beste fra året som har gått møtes til dyst. 8 skal bli til 2 i finalen 8. august. Og apropos finaler og kvartfinaler og gruppespill og bla bla bla bla, så det klart at alle venter jo på kampen som starter om snaue 2 timer. Jeg trakk for kanskje ikke akkurat vinnerloddet når jeg fikk denne sendingen her. Altså, skal jeg gjøre opp status for lyttertallene i løpet av denne sesongen, så det neppe denne sendingen jeg kommer til å dra fram. Men det jo kjempehyggelig at akkurat du sitter og hører på dette, ja, et slags forspill da, før Norge-Irak-kampen setter i gang. Det finnes jo sikkert mange nå som befinner seg ute på offentlige steder som drikker halvliter til 200 kroner stykke. Det mange som skal tjene penger på dette. Jeg følger da med på VM selv. Det var da lidelig moro med Kapp Verde, dere, som klarte 0-0 mot Spania. Det jo det VM dreier seg om. Det de små nasjonene som kan bryne seg mot de store. Da smiler på plass hos meg. Men det ikke alltid lett nå da, for jeg skal altså sende fram til midnatt, og da begynner kampen. Heng med fram til midnatt da, før denne kampen begynner. Og så skal jeg sitte på et kjøkken her, jeg ser på en 65-tommer sammen med nattvaktene her i NRK, for å få med kampen etterpå. Det blir en lang natt for de fleste av oss. De siste ukene så har jeg sett på supportersanger, eller VM-sanger om du vil, og mange av de jo skåret over samme lest. Det liksom alt for Norge, vi gir alt, våre menn skal ut og slåss igjen. Så jeg tenkte kanskje, hvorfor ikke lage en ærlig supportersang? Hvor alle eventualiteter tatt vare på, for det kan jo gå åt ratata i gruppespillet. Så jeg har skrudd sammen en alternativ supportersang, som jeg gleder meg nå til å presentere for dere. Til en kjent melodi, så det bare å synge med.

Ja, fremdeles en charmerende liten sak. Dette fra danske Nice Little Penguins med Flying der. Altså, ja, nå jo ikke dette her noe fotballprogram, det jo et musikkprogram. Men det klart, det ikke til å unngå å bli preget av det som skjer på natten I dag. Eller på natten I dag, kan man si det. På natten I natt, eller noe sånt, om natten I hvert fall. Så jeg prøvde å gjøre det til slags lite sånn forspill for de som hører på Popquiz kveld denne siste sendingen denne sesongen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere til en kontakt med dere I kveld som jo har fotball som overskrift også. Fordi nå jo finalen 19. juli, og alle som ikke kan fordra fotball, de får bare krysset av I kalenderen, da det over det. Da det I hvert fall to år til neste gang når det EM. Men dere får bare krysset av. Men for veldig, veldig, og de fleste andre, så det mye morsom fotball I vente. Så jeg tenkte også gjøre det sånn nå, at hva om dere tipper de tre beste lagene I VM? Altså første, andre og tredjeplassen. Og det vet vi jo ikke før etter 19. august. Hvilke tre land altså blir de tre beste? På første, andre og tredje. Hvis dere tar og skriver dette her inn nå, så tar jeg og samler på dette her, og så ser jeg da, så plukker jeg ut den som får rett, om det noen, lett det ikke, for det jo utrolig mange lag med I VM I år. Men jeg skal nå, kanskje noen treffer, og da skal det I hvert fall vanke premie, det kan jeg love. Men resultatet av dette, nei, det kan jeg altså ikke komme før Popquiz kveld tilbake 18. august. Men det ikke noe grunn til å nøle, bare finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn de tre beste lagene I VM 2026, altså første, andre og tredjeplass. Kanskje du får inn I tieren, og dermed så det du som blir vinner. Jeg skal løse stas på vinneren når jeg tilbake igjen med Popquiz kveld 18. august. Så det bare å sette I gang. Tre beste lagene altså. Ta, dette her kan du jo få. Jeg vil ha satt Kapp Verde høyt, for å si det på den måten. Men det ikke lett, men prøv I hvert fall de tre beste lagene I VM, og du kan sette I gang allerede nå. Ok! Da vi I gang med Lyttekontakten, og jeg gleder meg til å lese deres forslag I løpet av

Spinnvill med Admiral P, dere. Så er det tid for postkassa igjen da. Det ligger an noen brev der i dag også. Og ja, de siste ukene så har jeg holdt på med Classic Albums som fyller 50 år. Og forrige tirsdag så var det Eagles og Hotel California. Dette er jo Torstein Ravnskog fra Nestun fått med seg, og han skriver: «Jeg husker jeg lyttet til Hotel California i platebutikken for 50 år siden. Jeg husker det der små høretelefonen vi sto ved disken med, to sånne halve telefonrør. Man gjorde det før i tiden», skriver Ravnskog. «Og jeg lyttet og hørte på musikken og tekstene. Helt på slutten av albumet så hørtes det en slags sånn utenomjordisk lyd, et slags romskip som nærmet seg. Ja, musikken forsvant, og romskipet, ja, det kom bare nærmere og nærmere. Jeg hadde ikke tid til å høre hvordan dette endte, for en buss, den sto og ventet på meg. Jeg tok av hodetelefonene, og der var romskiplyden fortsatt. Er vi ferd med å bli invadert? Men nei da, det var hun bak disken som sto bak meg og støvsuget. Ja, takk for gjenhøra plata. Jeg har den på en eller annen plass i samlingen min», skriver altså Torstein Ravnskog fra Nestun. Morsomt, man skulle tro at vel, det, den siste låten på Hotel California-albumet er The Last Resort, en fantastisk låt som er uten støvsuger, så definitivt en feil der, Torstein. Det er helt oppmært, og det var godt du fant ut av det. Man gjorde sånn før i tida. Da gikk man også inn i platebutikker, og så sto man og lyttet på album, og da kunne det komme inn mye rare lyder da, vet du, inn der. Og så var det en liten Aurora-sak da, på lørdag, hvor jeg sa det at Aurora, ja, hun er fra Stavanger, og dette her ble skikkelig spektakel, fordi alle skrev at nei, hun er ikke fra Stavanger, hun er fra Bergen. Men folkens, hun ble altså født 15. juni 1996 på Stavanger Universitetssykehus, og det ligger jo faktisk i Stavanger i Norge. Og så er det June da, som skriver fra Øst-Finnmark, June Løkka, og hun skriver Crimson and Clover med Joan Jett and the Blackhearts. Ja, ikke originalen altså, men kan vi høre Crimson and Clover i kveld? Hilsen June altså, som sitter ytterst i Øst-Finnmark. Og det er ingen jamming på radiosignalene foreløpig. Jeg får håpe det holder seg da, June, for her kommer Joan Jett and the Blackhearts. Og Crimson and Clover, det var opprinnelig en låt som ble gitt ut av Tommy James and the Shondells i 1968. Joan Jett, hun gjorde en cover av denne låten i 1981. Den kommer nå, June! Så skru på midnattssola på full guffe! Her får du...

Crimson and Clover med Joan Jett and the Black Hearts. Ja, la det begynne å nærme seg avspark mellom Irak og Norge, og det jo lett å la seg blende av flotte stadioner og spillere som tjener cirka par hundre millioner I år, men det jo på grasrota det hele skjer, og det der det startet en gang. Jeg har lyst til å ta med litt kampreferat fra avisen Lilla med tilskuer I 1933. Ja, journalisten hadde nok en klar slagside mot det ene laget, Otta I dette tilfellet. Sannsynligvis så var han derfra også. Og det en kamp mellom Ringebu og Otta dette her. Og her kommer altså kampreferatet. Ved kretskampen på Otta søndag så vant Ringebu fotballag over Otta fotballag med 2-0. Det vel første gang et så dårlig lag vinner over et godt lag, og det var da også dommerens partiske innstilling som avgjorde resultatet. Det var ikke nok med at han hele tiden fløy og vimset der han ikke skulle være, og således fikk ballen I hodet og ryggen og beina og stanset spillet mange ganger. Han hadde også avgjørelser som strider helt imot reglementet. I siste omgang så presset Otta slik at bekkene sto langt over midtlinjen mot Ringebymålet. Under denne tre kvarter lange bataljen på Ringebys banavdel så kunne dommeren dømt minst 50 straffespark. Men han var alldeles blind for Ringeby-guttans forseelser. Ringebu hadde telt 6 skudd mot mål, derav var det 2 frispark uten at dommeren gjorde oppmerksom på at ballen kunne sendes direkte I mål. Otta hadde minst 100 skudd på Ringebys mål, men den fenomenale målvakten Jan Hammer oppfanget alle ballene. Hadde ikke Ringebu hatt en slik mann I mål, og hadde dommeren vært upartisk, så ville resultatet ha blitt en dundrende nederlag for Ringebu, da spillerne ellers var temmelig undermåls. Dommeren Engebrigt Kill selv en dårlig fotballspiller som bare gjør seg bemerket på banen med sin brutalitet og tyngde. Men han enda dårligere dommer, og jeg vil håpe at han etter denne fiaskoen legger opp som både spiller og dommer. Takk for meg!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Ja, neste stasjon. Emilie Hallow, for det han sa, svarer Sixpence None the Richer med Kiss Me. Ja da, vi innledet i dag denne ærlige fotballsupportersangen, og det jo mange av dere som gledelig nok har skrevet at de sang med av full hals, både i hytte og i hus, og jo, veldig hyggelig, Jon jo en av dem, og det jo veldig koselig da, jeg har laget en sånn alternativ fotballsupportersang til VM, og da kan jeg jo trøste dere med at vi avslutter på oppkvistkveld i neste time med en extended version, altså det blir en lengre versjon faktisk, som går helt inn til avspark mellom Norge og Irak. De tre beste lagene i årets VM, hvem blir det? Første, andre og tredje plassen. Det sikkert ikke lett å gjette, det vet man altså ikke før etter 19. august, og finalen har funnet sted, men jeg samler på alle deres forslag, og samler med en egen mappe, og så skal jeg da se hvem som har truffet spikeren på hodet, og vedkommende får da premier, et gavedryss ifra Popquiz. Mange har foreslått her, jeg ser Portugal ligger høyt, altså. Siv Klungerbo, hun foreslår Portugal, Frankrike, Argentina. Ja, det blir spennende. Portugal har liksom ikke vært i ilden enda, og Frankrike, ja, de sleit altså i åpningskampen sin. Og så det Steinar som foreslår Tyskland på førsteplass, og så kommer Brasil, og så kommer Sverige etter å ha vunnet 2-1 over Japan. Ja, Sverige kom da utrolig bra i gang med en knallseier, altså, og det var det søte bror har virkelig funnet formen åpenbart under VM. Hvor lenge kan det holde? Ja, det blir spennende å følge søte bror fremover i mesterskapet. Men det Steinars forslag, kanskje ikke så dumt det. Einar, han foreslår Spania, Portugal, der kommer altså Portugal igjen, og så nummer tre, Senegal i vår gruppe altså, og det kan jo være et skremselskudd fra Einar D når Norge møter Senegal senere blir neste uke, jeg har ikke hele kamp oppsettet her, men Norge jo i gruppe med Senegal, og Einar han foreslår altså Senegal som ja, på tredjeplass altså, det kan jo være interessant, for at Spania skuffet jo, i, kan man trygt si i åpningskampen mot Kap Verde. Veldig moro at Kap Verde, disse små statene dere, at de plutselig kommer opp og tar de store, spiser opp de store, altså. At de klarte 0-0 mot Spania, det det som VM handler om. Da ser man bort ifra all møkka fra FIFA og all korrupsjon og sånt, men når først mesterskapet virkelig viser sin charmerende sider, ja, så det slik som det var fra Kap Verde da. Men dere, vi skal altså en liten rettelse her fra Lise, da har du helt rett til. Jeg sa jo at VM-finalen går 19. august, det får det være grense på hvor lenge dette skal holde på. Ja, det helt lett til Lise. Ja, det 19. juli, selvfølgelig, som VM-finalen. Popquiz kveld er ikke tilbake før 18. august. I hvert fall så har vi fått brakt det på det rene. Fortsett å sende inn forslag. Første, andre og tredjeplass i årets VM. Så kan det altså bli du som stikker deg gode med flott t-skjorte og litt annet som jeg pytter opp i samme sekund. Det blir moro. Ja, det jo bøy og tøy også denne gangen her som dukker opp, men kan vi ikke først få en liten trommeleksjon av dere?

da, den selvfølgelig Phil Collins som står for. Han gikk i studio med Easy Lover, fikk med seg Earth, Wind & Fire-vokalisten Philip Bailey, eller fra Earth, Wind & Fire også, og spilte inn Easy Lover.

0: Et av 80-tallets desiderte lyspunkt, Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Så er det tid da, for sesongens siste bøy og tøy med luftgitar. Det er viktig å få det med seg nå da, folkens. Fordi nå er det bare grillen og flintsteiken igjen utover sommeren, og du vet hva den gjør med oss. Så få med deg litt, ja, litt fifi luftgitar før vi går av.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Vår tids Mozart, var det noen som sa etter at han døde for 10 år siden. Det er lett å si seg enig i det. Eksentrisk, flamboyant, men hvert fiber i kroppen hans bestod av musikk. Svært produktiv var han også, både på egen og andres vegne. Han skrev over 2000 sanger og hadde sitt tempel i Paisley Park i Minnesota, ikke langt fra hjembyen Minneapolis. Prince Roger Nelson skrev platekontrakt med Warner Bros. Records i en alder av 18. Da hadde han allerede nok innabords til å spille samtlige instrumenter selv. Han ga ut debutskiva For You i 1978, hvor alt var gjort av sjefen selv. Det var starten på en hinsides reise som brakte han til de store høyder, med Purple Rain i 1984. Som var soundtracket til filmen ved samme navn, en film av og med A Prince. På den tiden så kunne ikke verden få nok av Lille Prince. Han figurerer stadig på alskens lister over verdens beste gitarrister, og mange trekker frem nettopp Purple Rain, låten som en av de beste soloene som har landet på en vinylskive. Låten var først tenkt som en countrysang. Prince sendte en 10 minutter lang instrumentaldemo til Stevie Nicks i Fleetwood Mac og spurte om hun kunne tenke seg å skrive en tekst. Men altså, Nicks ble vettskremt og ga beskjed tilbake at «Nei, du vet hva, dette her blir for mye for meg. Jeg er helt overveldet, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa Nicks. Og heldigvis så ble det ikke country, men en av rockens anthems med Prince i storslag sammen med The Revolution. Lignende har ikke blitt gjort, hverken før eller siden, så var det vel bedre da å avslutte sesongen med nettopp Purple Rain og gitaristen med stor G, Prince.

Ja da. Monumentalt og storslått er det jo ifra Prince and the Revolution. Klassikeren Purple Rain. Der altså. Men dere, det er krise for øltørste supporter i Boston, altså der Norge møter Irak i natt. Det er nemlig tomt for øl. Og de legger all skylda på skottene. Det er Boston Globe som melder dette her. Og for dette, altså, skottene, de spilte sin VM-kamp i forrige uke med seier over da Haiti. Og skottene har vært tørste, dere. Skottene har altså drukket opp rubbel og bit. Så nå er det krise for de norske supporterne, går ut fra, når de av dem da, som befinner seg i Boston. Og det er jo tomt for både Budweiser og korona, og et kjøleskap skal til og med ha brutt sammen som følge av varmen fra ytterdøren, som konstant ble åpnet av nye kunder. Her går hun da, det må jeg si. Men det er jo krise, for all del. For mange så er det jo det et must å sitte med en kallen i hånda når man ser på fotball. Så vel, vi får håpe at det ordner seg da for de norske øltørste supporterne som befinner seg i Boston. Og det skal vist være ganske mange av de også da. Vel, dere, jeg skal jo nevne det at det er veldig hyggelig at dere sender inn ønskelåter, og det er jo Kjell her da. Jeg skulle gjerne ha fått snudd meg kjapt rundt Kjell, som skriver at han har vist gått på trynet hans, stakkars, og trynet på en Harley og sleita noen senere i høyrelaben og diverse andre ting, så han ønsker, kunne godt tenke seg å høre My Way med Sex Pistols. Ja. Mens han venter på å få kjøre sykkel igjen. Unnskyld. Jeg skal se hva jeg får til. Det er en god del som ønsker å få med lotter i Pockviskve, og det er bare hyggelig. Fordi jeg synes det er veldig stas, ja, å spille. Noen har vært som forslag inn på Kinderegget, eller jeg har tatt med en låt på en av deres forslag på en kjøretur, som alltid finner sted i andre time. Det kan også være en soveromssonate, eller som vi nettopp hørte, Bøy og tøy med luftgitar. Så det er bare fint. Det er bare å fortsette det og sende inn ønskelåter, men det er klart, dette er altså siste sendingen, som jeg nevnte et par ganger nå. Denne sesongen så er jeg altså ikke tilbake før 18. august må det vel bli, tror jeg. Det høres ganske lenge til, men det kommer da en sommer imellom. Og det er jo hyggelig da av Jostein å skrive her: tusen takk for noen flotte og innholdsrike program på tirsdager og lørdager. Det er jo gildt å være med som deltaker på Popquiz. Det har også Jostein vært, altså. Han oppfordrer også alle til å delta. Det er ikke farlig, skriver Jostein. Takk for dine dypdykk i musikkens verden. Han ble altså kjent med Asia. Og god sommer. Håper du får med deg sommerens musikkfestivaler, skriver Jostein Kvinlaug. Takk skal du ha, Jostein. Jeg skal da få med noen.

konserter i sommer, og noen har jo allerede gått glipp av, og en av dem var jo definitivt David Byrne, som spilte i Oslo i forrige uke. Det var en konsert som visst var helt enormt bra, men jeg har da plukket ut noen konserter, så jeg håper jeg får muligheten til å kunne bivåne noe live gjennom sommeren. Det er fremdeles mulig å komme inn med forslag til de tre øverste plassene i årets VM, dere. Dette vet vi altså ikke før etter 19. juli, så fortsett å sende inn, altså. Gjør det. Deres forslag, NRK Radio-appen har dere jo. Søk opp Popquiz, legg inn de tre øverste plassene der. Frem mot tjente, ja, skal du få nok en klassiker, for vi som ikke er i, har muligheten til å reise til USA, så kan du i hvert fall få Supertrap her med Breakfast in America. Og så er jeg straks tilbake, rett over nyhetene, så ingen grunn til å gå noen steder.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det er i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møtet i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal inne i sine siste minutt, og stillingen nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går via det fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Ja, definitivt en av de beste låtene til Kim Larsen. Her sammen med Bellamy, Jutlandia, som jo en båt som ble brukt under Koreakrigen og endte opp i Danmark til slutt. Og Kim Larsen fikk inspirasjon til å skrive denne fantastisk flotte låta Jutlandia. Vel dere, velkommen tilbake til den siste timen av Popquiz kveld denne sesongen, altså før sommeren. La oss nå bruke den til noe fornuftig da dere, og ta siste oversikten over de innmeldte som har sine dager, og det da store navn i vente også i bortreiste på dagen. Og da vel på tide da med en allsang. Nå har vi sjansen dere, og vel, fotball-VM, ja det venter, ja det allerede gått i gang, så her gjelder det å synge med. Allsang, det må vi kunne nå.

Ja, Sir Paul McCartney, som blir 84 år på torsdag, altså. Er aktuell om dagen med et nytt album, The Boys of Dungeon Lane, som er altså hans 28. studioalbum. Og The Boys of Dungeon Lane, så ser McCartney seg tilbake til oppveksten i Liverpool. Hørt litt fra den, og det er klart, charmerende er jo ofte det jeg har brukt om McCartney de siste, ja, 10 årene i hvert fall. Han er en gammel mann nå, og det bærer også stemmen hans preg av, men det som går i bakgrunnen her, fra hans sannsynligvis beste album, Ram, som kom ut i 1971, og Too Many People, viste jo en helt annen McCartney, men det skulle da bare mangle. Når du bikker 84, så kan du ikke synge sånn lenger. Men for en glede da, han har gitt meg og millioner av mennesker rundt omkring i verden med sin musikk 10 år etter 10 år. 84 år altså på torsdag. Og samme dagen så har vi Sissel Endresen. Ja, da husker henne fra vokalgruppa Chippahua, og også John Eberson Group, og hun var også medvirkende og var også med Lava i en lang periode. Flott stemme, Sissel Endresen. Alltid har sansen for henne. Hører med en gang at det er av Sissel. Og blir altså 74 år på torsdag, godeste Endresen. Og på fredag så har vi en

Palabdul! Ja, da, vet du, hun startet jo med å koreografere musikkvideoer for Janet Jackson. Det var der hennes virke var. Og koreografi for alskens artister. Men hun fant ut til slutt at jeg har lyst til å gjøre noe selv også, og ga ut sitt debutalbum Forever Your Girl i 1988, og fikk jo en verdensomspennende hit med Straight Up, som vi hører i bakgrunnen. Paula blir 64 år, hun, på fredag. Så tar vi med på lørdag Lionel Richie, som vel har hatt såpass mange plastiske operasjoner at da han ser ikke ut som Lionel Richie lenger, han ser som en helt annen. Kan man ikke bare eldes med verdighet, liksom? Kan man ikke bare la årene komme, da? Altså? Lær av Tom Jones! Gjør det! Altså, Lionel Richie, han ser jo ikke ut lenger. Men utrolig talentfull fyr fra The Commodores, og fremover i solokarrieren hans har han jo skrevet klassikere godeste Lionel Richie. Men han har bare ikke fiksa sitt eget utseende i speilet. Men 77 blir Richie nå på lørdag. Og på samme dagen så har vi Michael Anthony, bassisten i Van Halen, som ikke skjer så mye rundt nå om dagen, skulle være vanglig, etter at Eddie gikk bort. Men Anthony, han nok hører han, samarbeider jo med den gamle bandkompisen sin i Van Halen, Sammy Hagar, i denne supergruppa Chicken Foot. Det er noe å sjekke ut, dere. Chicken Foot låter steintøff. Og han markedsfører også en serie med sterke sauser kalt Mad Anthony. Ja, det er ikke supperåde, altså, men sauserådet som Michael Anthony har nesa si oppi. Rart hva skal holde på. Han blir i hvert fall 72 på lørdag, godeste Michael Anthony. Og så tar vi med da på søndag, så har vi Jarle Bernhoft som runder 50. Og Jarle Bernhoft da, som var tidligere med i Span, og et 90-tallsband på høyoktan med kule låter som gikk under radaren på de fleste. Han slo igjennom med Solidarity Breaks i 2011, og ble vel House Warm etter Hver gang vi møtes. Dommer i The Voice, og nå bærer altså rett av sted til en musical-scene også, med en rolle i denne Chicago-musicalen til høsten. Kom deg i studio igjen, Bernhoft. Jeg synes det er der du gjør deg best igjen. Tar også med Lana Del Rey, eller Elizabeth Woolrich Grant fra New York City, som har gjort stor suksess med låtene Videogames, Summertime, Sadness og Doing Time. Det er kjempesans for Lana Del Rey. Absolutt en av de oppadgående, ikke så nye artistene lenger, når hun blir 41 på søndag. Det skulle være alle innmeldte. Resten av sommeren så får de bare klare seg selv. Jeg vet de bare sender inn hver uke, altså. Får jo brever ifra, alt ifra Cindy Lauper til Don Henley Eagles. Har du tenkt å ta meg med i denne spalten? Men det går ikke, for det er ikke popkvisskveld før midten av august. Sorry, folkens. Kan ikke gjøre noe med det. Det var alle innmeldte for siste gang denne sesongen. Og da gjenstår det bare et

0: bønna!
1: Ja, bønna fra... Der satt den! For en låt, herlig låt. Det vel ikke skrevet en bedre supporterlåt. Spør du meg? Vel, vel, det noe min smak da. Jeg synes det ingen over. Ingen ved siden av Razor I Dum Dum Boys sin ham, som kom først ut med bønna fra Nord til VM I 1998, men har kommet med en oppgradert versjon nå til VM I år. Da heter den bønna 2026. Jeg synes heller ikke at Polkvist skulle være noe dårligere, så jeg har selv bidratt med en låt som heter Den ærlige supportersangen, og den kommer igjen Extended version på slutten av denne timen. Her dere, vi startet jo da den forkortede versjonen I time 1, men vi runder av fram til avspark mellom Irak og Norge med den extended version, og den lett å synge med på. Så heng med altså, folkens! Vel dere, det nok noen som tipper med hjertet her. Jeg har altså bedre om å pent om å komme med et ja, litt tippe litt da, om de tre beste I VM I år. Og Mari, ja, hør på denne. Ja, hun tipper Norge, Kapp Verde og Portugal. Og runder av med fantastisk fotball. Uansett, skriver Mari, og det jo helt rett til, Mari. Den lista der, den var kul, altså. Den kunne jeg godt tenke meg. Og Kapp Verde kom jo veldig godt I gang mot Spania. Og fikk jo med seg et poeng. Får vi se da. Hvordan det går med Portugal etter hvert også, og ikke minst Norge, når de skal I ilden, om bare 40 minutter. Vel, vel, Toren, hun foreslår Norge, kanskje litt mer med hjertet enn med hodet her også, Norge, Frankrike, Senegal. Det flere som tipper Senegal høyt altså, men de kom dårlig ut da, mot Frankrike I kveld, og tapte altså for det franske laget. Så, men, VM fremdeles ung, og det mye som kan skje, så Senegal kan kanskje også karre seg videre I denne EM, i denne VM gruppa, kom seg videre fra gruppespillet. Her hører du en som ikke har så mye kei på det. Gruppespillet, Toresen, hvor du tar deg sammen her. Jeg begynner å være litt virvær, jeg skal lese samtidig som jeg snakker, det ikke alltid like vellykket. Vi har meg unnskyldt. Vel, vel dere, det bare å fortsette å sende inn forslag til de tre beste I år, og så skal vi se hvem som kommer nærmest når Popkvistkveld tilbake igjen 18. august, og det den åpen, altså NRK Radio-appen, søk opp Popkvist Den oppe 24-7. Det bare å legge inn forslag til de tre beste lagene, altså. Så får vi se hvem som kommer nærmest. Så kjør på! Kjør på! Vel, vel, vi har tenkt å kjøre på her også, fordi det nærmer seg nok et kinderegg. Albums at 50. Vi har jo kjørt denne serien nå en stund, og det altså klassisk rockalbum som blir 50 år I år. Og denne gangen her skal det bli beintøff rock'n'roll fra Australia, dere, og det kanskje mange som gjetter på hvor vi skal allerede. Jeg skal også ta en kjøretur litt grann senere denne timen her. Ja, jeg vet ikke om jeg skal tørre nesten altså. For at gaten full av folk. Så det kan bli litt skummelt nå å dra på noen kjøretur, men jeg må jo teste ut ukas kjørelåt, den siste kjøreturen, før jeg setter her kjæra I garasjen, og der skal han få lov til å stå fram til 18. august. Så, men den siste kjøreturen skal det også bli, det blir en ønskelåt, og Liv henger seg på her, hun tipper Tyskland, Portugal, Norge, så det optimismen stor blant den norske befolkning. Det flere som tipper Norge blant de tre beste I årets VM. Tenk deg så gøy det hadde vært av dere. Og jeg hadde fått liksom en bronsjefinale, eller aller best, en finale mellom Norge og Portugal eller Tyskland. Da kommer gamle landet her til å bare, det kommer til å eksplodere. Og da koster sikkert halvliteren 500 kroner stykke. Det blir bare verre og verre dette her. Vel, vel, det blir godt å komme I gang. Og det gjør det masse om bare 40 minutter cirka. Men hold dere her da. Vi fyrer opp mot kampen fremover, så det et godt forspill forhåpentligvis. Fortsett å tippe dere de tre beste lagene I årets VM. Så kjører vi I gang her med George Michael før vi begynner å nærme oss et kinderegg.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockhart som lurte på det. Før det igjen så var det Too Funky med George Michael. Så er det Classic Rock Albums at 50 som vi har fylt Kinderegget med den siste tiden.

Ja, det siste Classic Rock Albums at 50 før sommeren. Der avslutter vi Down Under. Men de ga egentlig ut to album i 1976 AC/DC. Både High Voltage og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. For å gjøre det enda mer komplisert så kom riktig nok High Voltage ut i 1975, men da kunne i Australia og New Zealand. Den kom ut igjen året etter med en radikalt endret låtrekke. Så vi holder oss vid til 1976-utgivelsen. Det er lov å være idiot, ja, det husker jeg. Det var en anmelder som skrev en gang etter han hadde bivånet en AC/DC-konsert og siktet vel til Angus Young i ført ransel og skoleuniform som duckwalket frem og tilbake på scenen. Men når det låter så bra, ja, da kan det være så mye idiot du bare vil for meg også. AC/DC har aldri prøvd å utgi seg for noe annet enn ærlig rock'n'roll med høy trivselfaktor. Ikke veldig komplisert, men du verden så effektivt. Anført av Angus sine riff, broren Malcolm sin stødige komgitar, og Phil Rudds hardslående trommespill, og Bon Scott i stor form bak mikrofonen. Det de som mener at AC/DC aldri fant tilbake til seg selv igjen etter at Scott døde, og Brian Johnson ble med. Kanskje å ta litt vel hardt i, men Scott sang, Johnson skriker, og Scott hadde en tilstedeværelse og karisma Johnson aldri kom i nærheten av. Jeg digger Brian Johnson, det en likende kar, men sånn er det bare altså, ferdig snakka. At Scott døde i baksettet på en Renault 5 av alkoholforgiftning i 1980 var intet mindre enn tragisk, med tanke på hva han selv og millioner av fans gikk glipp av. High Voltage-albumet viser et potent band i starten på karrieren. Sultne, foroverbøyd, med den ene klassikeren etter den andre. Albumet starter med den uimotståelige It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med Scott på sekkepipe. Bare det å kombinere sekkepipe og rock er jo helt hinsides, men det funker jo herfra til Sydney. Et vennlig nikk til deres skotske aner er det også. Og så fortsetter festen med rock and roll singer før stiften hopper som en kenguru på titelsporet High Voltage. Det er dette rock'n'roll dreier seg om, og ingen var bedre enn AC/DC på å levere det. Så 50 år med albumet High Voltage, og det har vært 50 gode år.

Jeg har nok et album som fyller 50 år. High Voltage med AC/DC. Jeg er tilbake bak rattet i bilen. Den siste kjøreturen i Påkvist kveld denne sesongen. Og det er en ønskelåt fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Han skriver forslag til kjørelåt fra det kanadiske rockebandet Prism med Spaceship Superstar. Utgivelse år 1977, forbigått antageligvis på grunn av mye utslipp av de mer kjente bandene på den tiden, skriver altså Økeren. Ja, visst kom det ut mye musikk på den tiden, Tor Egil. Siste halvdel av 70-tallet står for meg som kanskje den beste perioden i rockens historie. Ja, de beste ga ut sine beste album på den tiden, så ikke er lett å bli hørt og lagt merke til. Prism led nok den skjebnen at de startet opp i Vancouver i 1977, og siden har det blitt 8 studioalbum, hvor det nyeste kom i 2008. Ja, de slet med å få fotfeste utenfor Kanada, men bandet ble en trampoline for medlemmenes senere karriere. Da særlig en trommis Jim Vallance, som slo seg sammen med Bryan Adams på 80-tallet, og var med å skrive noen av hans største hits. Men lista over de han har skrevet låter til, ja, de er lengre enn E6. Vallance står også bak Økeren sitt ønske, Spaceship Superstar, som kom altså ut på debutskiva deres i 1977. Faktisk så ble altså låten brukt som en wake-up-song for mannskapet ombord i romferja Discovery i 2011. Så du sovner ikke bak rattet av Prism, ja, et glemt band som løftes frem igjen ved hjelp av Tor Egil Økeren. Fullt mulig å kjøre ned flat pedal med høyre foten. Dette er gøy!

Put Your Mojo On med Bernhoft. Gjør litt ekstra stas på Jarle, i og med at han runder altså 50 på søndag, det jo. Og så, for den så var det ukas kjørelåt av Spaceship Superstar med Prism. Og dermed så bilen satt i garasjen, dere, og hentes ikke ut igjen før i august, i og med at dette siste sendingen før sommeren. Sånn det. Jeg skal ta en slags ferie fra popquiz I kveld, men ikke fra popquiz på lørdagene. Det jo ikke så lenge til sommerkøppen starter nå. Det ikke førstkommende, men neste lørdag så altså sommerkøppen I gang. Når førstkommende lørdag så det vanlig sending, og så altså sommerkøppen I gang, dere. Jeg gleder meg. Hvert år det til sommerkøppen, hvor de beste av de beste møtes på lørdagene og skal konkurrere seg mellom 8 skal bli til 2 I finalen 8. august og bli kronet som Norgesmester I popquiz. Nå det jo vanlig at jeg runder av hver eneste sending med soverommet-sonaten. Men det blir jo liksom litt feil denne gangen her, I og med at, ja, jeg ser på klokka, det jo ikke lenge til før kampen mellom Irak og Norge setter I gang. Og da blir det liksom litt feil om jeg på en måte skal prøve å sende nasjonen til sengs, om dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte jeg må nok avslutte på en litt annen måte denne tirsdagen her. I og med at jeg bare går ifra sendingen nå, og så skal jeg innrømme, ja da, jeg skal benke meg ned også foran TV-en for å se på Irak-Norge, som jo den første kampen Norge spiller I dette VM. Skulle bare mangle, og da kan jeg liksom ikke runde av med en soveromssonate, det blir liksom feil. Men vanligvis så gjør jeg jo det, men jeg har lyst til å runde av med Der jeg startet, den ærlige supportersangen. Og denne gangen I en extended version. Ja, det ble laget 2 versjoner av den, med melodi fra It's a Long Way to Tipperary. Den ble vi gitt ut før fotball-VM I 1912, tror jeg. Den pusses støv av og kommer ut til fotball-VM I 2026, da altså med norsk tekst. Så jeg har lyst til å runde av med den, og så kan dere ta med den rett inn I kampen mellom Norge og Irak. Med den så takker jeg I hvert fall for sesongen med popquiz kveld. Jeg håper dere har satt pris på det, og kanskje også fått med noe musikk dere ikke visste dere likte, og kanskje også fått med noen favoritter underveis. Så popquiz kveld tilbake igjen 18. august.

Så da håper jeg vi høres igjen da, så kan dere få med dere vanlig popquiz på lørdagene gjennom hele sommeren. Så her går den, ja da, den ærlige supportersangen, og for andre gang denne kvelden, nå altså en extended version. Syng med, folkens! Takk for nå!

0: til deg også.
1: Vi er best i verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beat.

0: dørene lukkes.
1: Her NRK-nyheter, det midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
2: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
3: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
1: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadionet i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
4: Senegal kan komme på en overgang. Slæd en utover til høyre, men det mange franskmenn som jobber nedover. Inn i 6 meter der nå, Senegal skal få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra hvem er det selvsagt?
5: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
5: Altså, han sto rett etter Senegals scoring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
1: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.

0: hellig.
1: Velkommen inn i Natteradion denne onsdagsnatta. 17. juni skriver vi, og det var Arif som sang Hellig, og aller først Amy MacDonald. Ja da, og mye mer god musikk skal Nils Åge Nonstad fra studio presentere for deg i løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Ramon som kommer.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Der fikk du litt hjertemedisin fra tre små kinesere. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag i dag. Sangeren fra Rysstad i Valle kommune i Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to i Stjernekamp her i NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med i Norsk Melodi Grand Prix både i 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

En super låt nå I juni, Kim Rysta sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!

dans med meg, syng Super Maria. Nå før det hørte vi Thomas Dybdahl. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde altså på dagens dato 17. juni i 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så i dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog i gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesofortet.

Tom Roger Odland ble artist nummer tre I den norske trippelen denne gang. Min beste venn på en dårlig dag, sang han. For det var det Garnes som han sang om å dele drømmen, og Even sang Bli her.

Ine Hoem var dette, og før det hørte vi Maria Arredondo sammen med Christian Ingebrigtsen. Og nå det Astrid S. som I gang for å avrunde Nattradion. Nils Hagen Onstad takker for laget. Did you

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål i årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for å mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt! Det er norsk tid. Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen i nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det er et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, men Clegg Ryerson spiller de nedover mot dørlinja. Innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften. En nikk, og så er det en inn! Irak slår tilbake! Det som ikke skulle skje, har skjedd! Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt!
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Å, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktige øyeblikk er Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller i radioappen vår. Det er enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men er etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet er fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje, og er litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran målet, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Schiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Schiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Schiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen, så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i hovedoppgjøret for asfalt- og veivedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Forhandlingsleder Lasse Helleland i Fellesforbundet fornøyd, skriver han i en pressemelding. LO-forbundet Styrke og arbeidsgiverne i NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer. Enigheten omfatter blant annet forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Ifølge Styrke innebærer avtalen et generelt tillegg på 6,50 kr per time, i tillegg til lokale forhandlinger i den enkelte bedriftsoverenskomsten for tekniske funksjonærer mellom NHO, forbundet Styrke og LO. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skifttillegg og turnusplanlegging. FNs generalsekretær sier unnskyld til Haitis befolkning for det han beskriver som et svik fra verdenssamfunnets side. «Vi vet hvor mye dere har lidd, og jeg her for å lytte», sa Antonio Guterres under det som hans første besøk til det voldsherjede karibiske landet siden juli 2023. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år har et budsjett på drøyt 8,3 milliarder, men mindre enn en firedel av planen finansiert så langt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.